Pompeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi vă invităm la o ediție aniversară, dedicată unui artist care și-a construit întreaga activitate pe respectul față de autenticitate și pe dragostea pentru cântecul popular românesc. Sărbătorim un interpret care a făcut din folclorul Văii Someșului o adevărată carte de vizită artistică și care, prin glasul său, a dus frumusețea Ardealului pe numeroase scene din țară și de peste hotare. Sărbătoritul nostru este Ioan Dordoi, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai generației sale, un artist care de peste trei decenii slujește folclorul românesc cu seriozitate, eleganță și credință în valorile autentice. Născut la 18 iulie 1972 în municipiul Deș, județul Cluj, Ioan Dordoi și-a descoperit încă din copilărie dragostea pentru muzica populară din zona Văii Someșului, zonă pe care avea să o cerceteze, să o valorifice și să o promoveze prin întreaga sa activitate artistică. E vorba acum nu doar de un interpret de muzică populară, ci și despre un profesor, un cercetător și mai cu seamă un promotor al patrimoniului folclorului românesc. Ioan Dordoi și-a petrecut copilăria la Dej și apropierea de satul transilvanean au fost cele care i-au format dragostea pentru folclor. Încă din primii ani a fost fascinat de cântecele autentice ale Văii Someșului, pe care le-a ascultat, le-a cercetat și le-a păstrat cu respect, transformându-le mai târziu în esența repertoriului său. Pentru artist, cântecul popular nu a reprezentat doar o pasiune, ci o datorie morală față de moștenirea culturală primită de la înaintași.

Convins că talentul trebuie susținut prin educație, Ioan Dordoi și-a construit parcursul profesional cu seriozitate. Este absolvent al Facultății de Psihologie și Asistență Socială din cadrul Universității Mihai Eminescu din Timișoara. A urmat apoi cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, instituție pe care a continuat-o prin studiile de master în artele muzicale. Această pregătire universitară se reflectă și astăzi în rigoarea interpretărilor sale și în respectul față de valoarea repertoriului tradițional. Ioan Dordoi este unul dintre reprezentanții de seamă ai folclorului ardelenesc contemporan. Ca membru al ansamblului folcloric profesionist Dor Românesc, al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, a participat la numeroase spectacole și evenimente culturale, promovând frumusețea cântecului popular din Ardeal. Prin repertoriul său, a readus în atenția publicului creații valoroase culese din patrimoniul muzical al Văii Someșului, contribuind la păstrarea autenticității folclorului românesc.

Dincolo de activitatea scenică, Ioan Dor II și-a dedicat o parte importantă a vieții formării tinerilor interpreți. Este profesor de canto, muzică populară, în cadrul Școlii de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca și a Școlii Populare de Arte din Târgu Mureș. Prin activitatea sa didactică a contribuit la formarea multor tineri care duc astăzi mai departe cântecul popular românesc, demonstrând că adevărata moștenire artistică se transmite din generație în generație. Discografia lui Ioan Dor II vorbește despre consecvență și despre pasiune. Începând cu albumul Zi Ceteraș, lansat în anul 1995, artistul a continuat să ofere publicului numeroase materiale discografice. Ce-am pățit alaltă seară, Jelemii de tinerețe, Colinde, Lumea asta nu-mi dă pace, Aseară pe cer cu lună, Dă, Doamne, măicuței bine, Într-un sat lângă o fântână, realizat împreună cu fratele său Felix Gălan, și Leagă-ți mândră flori în păr. Din repertoriul său fac parte cântece devenite foarte iubite de public, precum Într-un sat lângă o fântână, Dă, Doamne, în cine-i da, și multe altele. Talentul și seriozitatea lui Ioan Dor II a fost răsplătite prin numeroase premii la importante festivaluri naționale de folclor. Printre acestea se numără premiul întâi la festivalul Mureș pe marginea ta, premiul întâi la festivalul Narcisa de Aur, marele premiu la festivalul Pe marginea Dunării și marele premiu la festivalul Cântecele Românilor de Pretutindeni. În anul 2008, albumul Într-un sat lângă o fântână, realizat împreună cu fratele său Felix Gălan, a fost distins cu discul de aur, iar specialiștii au apreciat constant autenticitatea și valoarea repertoriului său. Dincolo de scenă, Ioan Dor II este un om dedicat familiei. Este căsătorit și are 2 copii, iar în prezent continuă să susțină spectacole, să înregistreze și să formeze noi generații de interpreți. Prin întreaga sa activitate, Ioan Dor II demonstrează că tradiția rămâne vie atunci când este transmisă cu responsabilitate, dragoste și credință.

0: Dragi ascultători, după această incursiune în viața și în cariera unui artist care și-a dedicat existența cântecului popular românesc, a venit momentul să intrăm în legătură telefonică cu sărbătoritul nostru. Înainte însă de dialogul pe care îl vom avea, permiteți-mi să-i adresez câteva gânduri în această zi aniversară. Doamne ajută și la mulți ani binecuvântați, domnule Ioan Dordoi! Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească, putere și bucurii alături de familie și de toți cei care vă iubesc și vă apreciază. Dumnezeu să vă dăruiască ani frumoși, inspirați și să persiste această dragoste pentru cântecul popular românesc.
1: Mulțumesc pentru frumoasa urare, pentru binecuvântările date, pentru că întotdeauna o binecuvântare este foarte bine primită.
0: Dragi ascultători, emoția acestei ediții aniversare continuă. La capătul celălalt al firului de telefon se află una dintre cele mai valoroase și mai respectate voci ale folclorului. O artistă care prin întreaga sa activitate și-a câștigat un loc de onoare în patrimoniul muzical românesc. Cu eleganța și generozitatea care o caracterizează, a dorit să fie alături de noi pentru a-i transmite un mesaj aniversar sărbătoritului nostru.
2: La mulți ani, sănătate, bucurii și împliniri, dragă Ioane! Dacă nu mă recunoști după timbru vocal, o să mă recunoști acum când o să mă prezint. Eu sunt Nicoleta Voica și mă simt bucuroasă că acum la această aniversar pot să-ți urez cele cuvenite. Sper că ești sănătos, sper că ai lângă tine pe cei dragi și că te bucuri de o viață cu sănătate și cu multe, multe bucurii. Nu mă îndoiesc să și cu foarte multe succese în ceea ce privește lumea muzicală.
1: Acum deja am intrat eu în starea de melancolie. E într-adevăr interpreta sufletului meu, este interpreta pe care am și studiat stilistica, avențe de interpretare a doinelor bănățene, pentru că eu, după cum ați spus, am urmat școlile la Timișoara și de cele mai multe ori, în timpul meu liber, poposeam la ansamblu Banatul până în locurile unde doamna Nicoleta, domnul Tăfite și domnul Vatule Conia și Archimica mai cântau seara în acele vremuri, anii 80 și într-adevăr mi-a făcut o surpriză deosebită.
2: Mă bucur din suflet că am reușit să-ți aduc bucurie și să știi că întotdeauna te-am admirat, te-am spus-o când am avut ocazia, te-am admirat pentru vocea ta minunată, pentru repertoriul ales cingruzit, pentru faptul că în vremurile astea când tot mai puțin oamenii știu să prețuiască și mai ales să adune cântece care spun ceva, care nu rămâne doar o poveste scurtă pentru o săptămână, două, o lună. Tu ai reușit să strângi din lada de județe ardelenilor piese extraordinar de frumoase cu care își vor bucura sufletele și pe care o să le țin aproape de inima lor la ceas de sărbătoare și de fiecare dată când ne-a spus că sunt convinsă că o să se regăsească în el. Pentru că ai știut să cânt acele texte care știu să se transpună într-o altă lume, într-o lume de poveste, cum am spus de foarte multe ori, lumea mea, lume frumoasă. Lumea frumoasă a cântecului, a celor care știu să-l asculte și să-l prețuiască. Te-am admirat pentru timbrul tău vocal și te admir pentru armonice din gas, pentru faptul că dălmești atât de frumos și cine ascultă pe ei știe că într-adevăr este proba de foc pentru orice interpret și pentru bine, bineînțeles, tot timpul spun copiilor pe care îi îndrum, mai în glumă, mai în serios, cine nu dălmește pentru mine nu cântăre. Bunicul meu, străbunicul meu, avea o vorbă. Puiul meu, tra-la-la, la cântă toată lumea. Devenită să vezi mai puțin și trebuie pricepere, măestrie. Doina nu este un cântec după care să bate ritmul cu piciorul și să te, ca imediat să te pună într-o stare de joc, de bine. Dar să alină durerea sufletului. Vremea cine știe să o asculte, este cântecul de căpătâie al românului, a fost, este și așa va rămâne.
1: Perfect, de acord cu dumneavoastră. De aceea am și studiat foarte mult, doina și am învățat. Am și avut profesor bun la Timișoara. Mi-a fost doamna Ana Pacatuș, profesor la școala de muzică. Și de la dânsa am învățat foarte multe taine în ceea ce privește melismatica cântecului doinit. Iar după ce am venit în Ardeal, am studiat interpreții din Ardeal ca să văd diferențele între cântecul bănățean și cântecul ardelenesc. Bine, oricum, la mine, la suflet, Banatul a rămas la fel de iubit ca și Someșul. Sunt două zone care le iubesc ca pe mine însă.
2: Poate fi așa, pentru că Banatul și Ardealul au multe similitudini. Și mă bucur că spui asta și eu îți mulțumesc pentru toate piesele frumoase care le-ai lăsat și care le-ai lăsat pe ascultare celor care iubesc cântecul. Le spun la mulți, nu contează din ce zonă vi se cântă, vi se pun piese spre ascultare. Dacă mesajul este primit așa cum trebuie, dacă cel care le cântă este dăruit, contează fantastic de mult și trebuie prețuit. Eu îți mulțumesc pentru tot ce faci și rămâi așa, să nu te schimbi. La mulți ani încă o dată, sănătate, bucurii și toate îți dorești la mult.
1: Vă mulțumesc frumos pentru mesaj și sper ca bunul Dumnezeu să-mi dea minte să rămân la fel.
0: Îi adresăm cele mai sincere mulțumiri doamnei Nicoleta Voica pentru onoarea de a fi fost alături de noi în această ediție aniversară. Prezența și mesajul dumneaei au oferit un plus de emoție și de valoare acestei întâlniri dedicate domnului Ioan Dordoi. Vă mulțumim, vă prețuim!
2: De a-i transmite gândurile mele bune lui Ioan Dordoi acum la caz de sărbătoare și toate vorbele frumoase și toate cântecele mele ale lui și ale tuturor cântăreților pe care dumneavoastră îi transmite să ajungă la sufletele lor. Doamne ajută!
1: Sărbuile și respectul meu!

0: Domnule Ioan Dordoi, ziua de naștere este întotdeauna un moment de bilanț și de recunoștință. Cum obișnuiți să petreceți această zi și ce înseamnă ea pentru dumneavoastră?
1: Într-adevăr, în fiecare an, ziua în care te-ai născut, e o zi aparte. Îți doresc de cele mai multe ori să o petreci cât mai frumos. De regulă, cei care sunt familiști și-o doresc să-și o petreacă în familie. La cei care suntem pe altarul cântecului popular, e puțin mai greu, pentru că de nenumărate ori, ziua de naștere s-a nimerit să fie într-o zi de sâmbătă sau într-o zi de duminică sau într-o zi în care tu a trebuit de ziua ta să mergi să onorezi un contract pe care ori l-ai luat din timp, ori l-ai luat așa pe repede înainte, pentru că n-ai putut refuza acel cineva care te-a sunat și cam de multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Dar momentul în care reușesc să-l petrec cu familia, și când spun familia, mă refer la soție, copii, frații mei, fiii mei, ne adunăm în locul unde am copilărit cei 14 ani, se numește Valea Gujii, zicem noi, undeva între Rugășești și Guga, sub dealul Lăpușului, am putea spune, ca și zonă etnografică. Și acolo ne întâlnim câte 5-60 de oameni și hai să zicem că petrecem. Ducem colegii muzicanți, ne cântăm unii altora. E o zi relaxantă, frumoasă și de cele mai multe ori am nimerit să o petrec așa. Acum, din punct de vedere a bilanțului, aici e cu totul altă poveste. Pentru că ne dorim în fiecare an să readucem și ori să readucem, ori să aducem publicului ceva nou sau ceva foarte vechi, care nu-l mai cântă nimeni, și să-l readucem la rampă, dacă este valoros. Deci cam asta ne dorim, cel puțin în decursul unui an. Câteodată mai și reușim. De exemplu, anul acesta a fost un bilanț foarte bun, să zicem așa, ca să înțeleagă cei care ne ascultă, pentru că am reușit să aduc spre audiție vreo 6 melodii noi și în vara aceasta deja mai am încă 2-3 proiecte în ceea ce privește duetele. Vedeți că se poartă așa, ca tânăra generație să apeleze la duete cu generația de la care au învățat ei. Peste ani și ani ne vor numi și pe noi generația de aur. Deocamdată generația de aur este doamna Nicoleta Voica și cu toată generația dânsii. Noi suntem un pic mai cu 20 de ani mai după dânsa, dar tinerii de 25-30 de ani apelează și ei să cânte alături de noi. Și am câteva proiecte, câteva melodii și o să le auziți cu siguranță după ce le voi finaliza.

0: Sunteți interpret, profesor și promotor al folclorului autentic. Care sunt proiectele pe care le pregătiți și ce mesaj le transmiteți tinerilor care alerg astăzi drumul muzicii populare?
1: Muzica populară, într-adevăr, cei care au auzit de la doamna Nicoleta, este ceea ce ne reprezintă, nu numai dânsa, a spus, o spun toți cântăreții de muzică populară și nu numai. Dacă ne uităm, muzica populară este a noastră, a neamului românesc. În momentul în care interpretez, se îmbracă costumul nostru românesc popular, mai ales la scenă, cântecul popular este obligatoriu să fie însoțit de costum popular. Și atunci, eu, în calitate de dascăl, la toți cursanții, la toți elevii care sunt și la școlile populare de artă și vin în particular, pentru că, vedeți, nu e suficient câteodată acea oră în care ei studiază, își doresc mai mult. Și atunci, dacă există timp liber din partea mea, ei mai apelează și la acel puțin timp liber să mai învețe câte ceva. Și atunci, aici eu întotdeauna aleg cu mare grijă, pentru că îmi place să fiu foarte grijuliu, la repertoriul fiecărui interpret pe care vreau să-l formez. De regulă, prima dată, aleg zona de unde vine și atunci automat și melodiile vor fi din acea zonă și costumul popular tot din acea zonă. Chiar dacă de multe ori interpretul care vrea să se formeze, domnule, eu sunt din Cluj, dau un exemplu. Nu ești chiar din Cluj. De unde e mama și tata? Pe de aceea din Cluj. Nu-i bine. De unde ești bunicii tăi? Păi bunicii mei sunt din Bistrița. Nu, dragul meu, tu ești din Bistrița sau altul. De unde ești bunicii? Păi bunicii mei din Sălaș. Nu, de acolo ești și tu. Ăla e repertoriul care o să-l simt și o să-l interpretez cel mai bine. Pentru că de-a lungul anilor asta am observat eu. E părerea mea personală. Și la asta am ajuns. Am observat, de exemplu, au venit din, hai să zicem, din Oltenia. Am avut din zona aceea și din Moldova elevi care ei erau stabiliți în Cluj. N-am știut că ei sunt moldoveni sau olteni. Și au venit că ei vor să învețe să cânte Cluj. Am văzut că nu simt bine Ardeal. Și am zis, de unde sunteți? Din Cluj. Mama, tata, din Cluj. Nu e bine. De unde sunt bunici? Păi din Târgoviște. Opa! Hai să cântăm noi melodiile asta. Și când am parcurs melodiile, am observat că le cântă destul de bine, le învață mult mai repede. Și la moldoveni de asemenea și fiecare din zona de unde sunt rădăcinile lui, le învață mult mai ușor melodiile. Bănuiesc că genetic le are în sistemul lui. Adică cum l-a lăsat Dumnezeu, dacă Dumnezeu l-a lăsat de acolo, deja vă-l pun eu să cânte de aici, că nu e bine.

0: Domnule Ioan Dordoi, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit bucuria acestei întâlniri aniversare. A fost onoare să vă sărbătorim și să aducem în atenția ascultătorilor povestea unui artist care cinstește folclorul românesc. Vă asigurăm de toată prețuirea noastră.
1: Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, mulțumesc bunului Dumnezeu, în primul rând, pentru că mi-a dat ocazia să fiu pe undele radio și pentru că m-a ținut sănătos și mă ține sănătos. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați îndrăznit acest lucru. Mulțumesc celor din redacție care sunt, cum spunem noi, la butoane, pentru că și fără deci n-am... Și în ultimul rând vreau să mulțumesc radio ascultătorilor, pentru că dânsii sunt cei care ne fac pe noi, pe interpreți, ne aduc la nivel de scenă, la nivel de artă. Deci ei sunt cei care ne fac pe noi artiști, zis așa pe românești. Și eu le mulțumesc pe această cale. Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși.
0: Doamne ajută! Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost și astăzi alături. Ne reauzim cu drag la o nouă ediție dedicată oamenilor care păstrează vie tradiția și sufletul muzicii populare românești. Doamne dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și vă propune pentru câteva emisiuni ce vor urma să primiți și să receptați cu suflet deschis. Este vorba de tematica relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Se cuvine și se impune în aceeași măsură ca vis-a-vis de acest subiect să îl contextualizăm, dar să facem și o minimă raportare la aspectul mondial, să spun așa, adică nu numai la noi, la români, a fost o raportare și un raport de bună cuvință, ci pe planeta numită Pământ au fost și alte etnii, alte împărății, alte state în care a funcționat un raport onorabil între biserică și stat, și noi încercăm ca acest moment pe care l-am invocat în deschiderea discuției noastre de astăzi să abordăm încoronarea ca moment al maximei legături între monarhie și biserică, sensuri și perspective asupra tradițiilor bizantine și românești, Carol I și raporturile acestuia cu Biserica Ortodoxă Română. Puține instituții și ceremonii au în istoria umanității o mai mare vechime și importanță decât încoronarea. Aceasta poate fi regăsită pretutindeni la aproape toate civilizațiile trecute și prezente, istoria ei extinzându-se mult înaintea primelor mărturii arheologice și documentare care ne parvin. Este evident și faptul că ceremonialul, obiectele speciale implicate, latura spirituală și simbolică, diferă foarte mult, pornind de la simpla recunoaștere a unui lider de către o comunitate și oferirea sau asumarea unui simbol material vizibil și terminând cu ceremoniile fastuoase de încoronare a împăraților care, în unele cazuri, se puteau întinde pe o perioadă lungă de timp și implicau costuri materiale și umane imense. Dovezi ale existenței unor ceremonii dedicate încoronării se păstrează până astăzi în literatura și inscripțiile din perioada regatelor oraș mesopotamiene, un exemplu constituindu-l încoronarea regelui din Ur, Ur-Nammu, circa 2112-2094 înainte de Hristos. Ceremonialul, asemenea întregii instituții monarhice, era strâns legat de elementele vieții cetății, fertilitatea terenurilor și dezvoltarea comunității, subliniind totodată dreptul divin pe care îl avea monarhul, o poziție care anticipa întreaga teorie a dreptului divin în perioada elenistică și în epocile ulterioare. Un fapt particular îl reprezintă desfășurarea manifestărilor în trei orașe: Nippur, centrul religios, Uruk, așezare din care provenea dinastia, și Ur, centrul politic, adică capitala. Cu ocazia ceremoniilor de încoronare erau alcătuite și imnele încoronării, veritabile opere literare și istorice, precursoarele epopeilor, baladelor, cronicilor antice și medievale. Civilizația de pe malurile Nilului nu poate fi nici ea omisă, Egiptul antic fiind locul în care ceremonialul de curte și cel religios au jucat un rol central. Alături de celelalte momente majore ale vieții individuale sau sociale, încoronarea avea un rol fundamental, marcând nașterea unui nou suveran și începutul unei noi epoci, toate surprinse în numeroase basoreliefuri, fresce și cărți de ceremonial. De Egipt se leagă și istoria lui Israel. Plecarea spre Canaan, sub conducerea lui Moise, a fost primul pas important în constituirea, mai târziu,
regatului celor 10 triburi sau seminții. Civilizația și cultura iudaică au acordat o atenție deosebită instituției monarhice. Dimensiunea divină a alegerii și investirii reiese din textele scripturistice care surprind momentul consacrării, a încoronării regelui. Astfel, încă de la început a fost foarte bine delimitat momentul în care poporul Israel avea să poată să-și aleagă un rege, conform textului din Deuteronom 17, versetul 14. Asemenea celorlalte popoare fiind specificate și persoana potrivită pentru această înaltă demnitate, tot în Deuteronom, capitolul 17, următorul verset, adică 15. Regele întruchipând alesul lui Dumnezeu. Aveau să treacă câteva generații până ce momentul așteptat s-a ivit, cel ales pentru a deveni primul rege fiind Saul, conform textului din Cartea 1 Regi, capitolul 9, versetele 15 până la 17. În cazul investirii lui Saul, a domnit până în jurul anului 1012 înainte de Hristos, nu putem vorbi despre o ceremonie de încoronare, momentul fiind unul eminamente sacramental, fără niciun element de pompă sau festivism. Atunci, luând Samuel vasul cel cu un de lemn, a turnat pe capul lui Saul și l-a sărutat zicând, iată Domnul te unge pe tine, cârmuitor al moștenirii sale, vei domni peste poporul Domnului și îl vei izbăvi din mâna vrăjmașilor celor din prejurul lor. Text regăsit în 1 Regi, capitolul 10, versetul 1. Această ungere, care s-a făcut departe de văzul celorlalți oameni, a fost dublată de prezentarea lui Saul de către Samuel profetul celor pe care urma să-i conducă. Și a zis Samuel către tot poporul, vedeți pe cine a ales Domnul? Asemenea lui nu este în tot poporul. Atunci tot poporul a strigat și a zis, să trăiască regele. Conform textului din 1 Regi, capitolul 10, versetul 24. Oprindu-ne și analizând această încoronare, remarcăm patru elemente principale. 1. Persoana regelui, 2. Turnarea undelemnului, lemnului, 3. Profetul, preotul și 4. Aclamațiile mulțimii. Conform celor deja expuse, regele era alesul lui Dumnezeu, cel investit cu putere de a conduce poporul Israel în numele Domnului și pentru Domnul. Alegerea sa în prima parte a perioadei monarhice iudaice a fost rodul unui mesaj pe care îl primea profetul, astfel că, fără confirmarea și revelarea de către acesta, nimeni nu putea fi rege. Totodată pierderea suportului lui Dumnezeu, transmis public prin cuvintele profeților, conducea la pierderea legitimității în fața supușilor. Saul, primul rege, a călcat poruncile Domnului și cuvântului Samuel, consecința

deci înainte de Hristos, chiar dacă fizic a rămas în continuare pe tron. Cel de-al doilea element are în prim plan untdelemnul, una dintre materiile sacramentale esențiale în consacrarea și sfințirea cortului sfânt al templului, a preoților și a regilor. Ungerea cu untdelemn a fost pentru o lungă perioadă de timp singurul element folosit pentru ceremonia încoronării, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Saul, David și chiar Solomon, care avea să conducă poporul sfânt în perioada, cu o mică aproximație, 970-931 înainte de Hristos. La ungerea celui din urmă, regăsindu-se elementele de încoronare ale celor doi predecesori, confirmat și menționat în Cartea 3 Regi, capitolul 1, versetele 38 și 39. La mai bine de un secol după domnia lui Solomon, în ceremonia încoronării, pe lângă ungerea cu untdelemn sfințit, au apărut o serie de elemente noi, care priveau atât folosirea unei coroane și a podoabelor regale, cât și consacrarea templului ca loc al desfășurării actului sacramental. Dovada o reprezintă încoronarea lui Ioaș. Acesta a condus poporul sfânt, poporul evreu, în perioada 837-800 înainte de Hristos, care s-a desfășurat după un ceremonial mult mai complex în cadrul templului zidit de Solomon. Și dăm citire textului: iar preotul a împărțit sutașilor sulițele și scuturile regelui David, care erau în templul Domnului, și s-au așezat oștenii, fiecare cu arma în mână, împrejurul regelui, de la dreapta templului până la stânga lui și până la jertfelnic. Apoi au scos pe fiul regelui, au pus pe capul lui coroana și podoabele regești și astfel l-au uns și l-au făcut rege, bătând din palme și strigând: să trăiască regele! Este vorba de textul din Cartea 4 Regi, capitolul 11, versetele 10 până la 12. Cel de-al treilea element la care facem referire este persoana care săvârșea ungerea noului rege. În Israel această funcțiune îi revenea profetului sau preotului. Acesta acționa întotdeauna în numele Dumnezeului lui Israel, fiind mesagerul direct al Domnului. Fără binecuvântarea lui, fără permisiunea și fără turnarea untdelemnului pe capul celui ce urma să fie încoronat, devenind astfel alesul lui Dumnezeu, nicio schimbare de rege nu putea avea loc. Regii îi prețuiau foarte mult, mai ales în perioada veche, pe cei de la care dobândiseră marele dar al conducerii poporului, aceștia devenind atât sfătuitorii intimi ai suveranilor, cât și primii care îndrăzneau să critique sau să condamne acțiunile monarhilor. Câtă democrație, la modul cel mai curat și sincer sens! Cuvintele lor deveneau obligatorii, pentru că ele nu erau altceva decât voia Domnului. În vremea aceea a zis Samuel către Saul: Domnul m-a trimis să te ung rege peste poporul lui, peste Israel. Acum ascultă glasul Domnului, conform Cartea 1 a Regilor, capitolul 15, versetul 1. Dar regele era încoronat și uns pentru a conduce un popor, cel din urmă trebuind să ia parte la bucuria sărbătorii prilejuite de ridicarea noului suveran și mai ales la confirmarea ungerii lui. În acest context au apărut aclamațiile de confirmare pe care deja le-am menționat: trăiască regele Solomon, conform 3 Regi, capitolul 1, versetul 39. Apoi să trăiască regele, conform cărții 1 a Regilor, capitolul 10, versetul 24, și 4 Regi, capitolul 11, versetul 12. Aceste aclamații consemnate în Vechiul Testament vor primi peste secole o expresie cultică și liturgică în Imperiul Bizantin sub forma polihronului, ca formule pe care le vom regăsi în slujbele de încoronare ale împăraților creștini,
la liturghiile arhierești și imperiale, la marile procesiuni, își aveau originea în arenele și circurile Romei antice, dar și în incinta Templului Sfânt din Ierusalim, acolo unde mulțimea l-aclama pe noul monarh. Cucerirea de către romani a poporului lui Israel, începând cu anul 63 înainte de Hristos, a produs schimbări majore în privința monarhiei iudaice. Dacă în vechime regele era alesul lui Dumnezeu, acum el era mai mult un reprezentant al cezarului. Acesta îl numea și îl confirma pe tronul strămoșilor săi, asigurându-se prin numeroasele trupe cantonate în răsăritul Imperiului că vocea și dorințele Romei vor fi ascultate fără vreo urmă de opoziție. Irod, conducătorul poporului evreu în perioada 44 înainte de Hristos, a fost recunoscut conducător al iudeii de către senatul roman, primind titulatura de Rex Iudeorum, în timp ce, în Orient, el avea titulatura de Basileus ton Iudeon, Vasilevs to Iudeon. Ceremonia încoronării de la Roma a avut pentru Irod o dublă semnificație. Pe de o parte, era satisfăcut de onoarea și încrederea cezarilor, pe de altă parte, trebuia să-și convingă viitorii supuși că este mai mult decât un simplu instrument al Romei. Încercând să se afirme ca un mare rege al lui Israel și nu doar ca un palid continuator al glorioasei tradiții davidice, a căutat să-și aprope poporul pentru a fi recunoscut ca un adevărat Melech ha-Yehudim. Restaurarea și extinderea templului din Ierusalim a jucat rolul principal în proiectul irodian, regele sperând că acest edificiu simbolic avea să fie emblema alegerii și încoronării sale. Nu pot fi ignorate însă puternicile influențe greco-romane care au pătruns în timpul domniei sale și care au ajuns să caracterizeze conducerea sa. Atunci când a murit, ceremoniile fastoase pe care fiul său, Arhelaus, conform timpului istoric, anul 4 înainte de Hristos, anul 6 după Hristos, le-a organizat și pe care Iosef Flavius le descrie în amănunt, au fost marcate de profunda influență elenistică, îmbrăcămintea defunctului, purpura, diadema, gărzile străine, etc. Arhelaus a înțeles pericolul pierderii identității iudaice de către suveran, fiind extrem de precaut în a se lăsa încoronat după rânduiala romană, dar nu a nesocotit nici puterea suzeranului său, așteptând confirmarea Romei pentru a se urca pe tronul tatălui său. Aceste evenimente se petrec în jurul nașterii pruncului Iisus. Și dacă facem o corelare între textul biblic în care este prezentată vestirea nașterii pruncului, nașterea pruncului și evenimentele istorice civile care erau în vogă și se desfășurau în acea perioadă, ne putem regăsi cum se completează atât de armonic relatările biblice cu cele istorice și profane sau invers. A rezistat și tentații de a fi investit de către armată, declinând primirea diademei, toate în așteptarea momentului potrivit în care urma să fie un conform obiceiurilor iudaice. Deci iată o diplomație abilă în care regele poporului ales trebuia să fie foarte prudent și atent în modul cum se raportează la Roma, dar și la ceea ce reprezenta poporul iudeu și marea autoritate de care se bucurau atât elementul civil cât și religios în sânul acestui popor. Refuzul lui Arhelaus de a primi diadema oferită de armatele care îl aclamau poate părea ciudat în contextul epocii și societății romane, din care făcea deja parte și Iudeea.
Aclamațiile și aprobarea mulțimilor erau de fapt momentul culminant al încoronării împăraților și cesarilor romani, căci a aclama era egal cu a crea. Trebuia să fii aclamat de senat sau de armate și cel mai bine susținut de mulțime, căci vox populi, adică vocea mulțimii, era cea care desăvârșea orice alt ceremonial. Când un împărat era ales, locuitorii capitalei se adunau la hipodrom, unde ratificau alegerea prin aclamația Tu vin cas, adică să fii învingător. După acest moment, împăratul era purtat într-un veritabil triumf. Încreștinarea ceremonialului s-a produs în timp, transformările fiind în directă legătură cu atmosfera și atitudinea imperială față de biserică. Constantin cel Mare, care avea să conducă Bizanțul, adică Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de răsărit, în perioada 306-337 după Hristos, a fost încoronat și recunoscut după vechiul obicei roman, chiar dacă el a fost primul împărat care a oferit bisericii și creștinismului o recunoaștere oficială. E mare lucru să reținem că acest moment de oficializare, de libertate deplină a Bisericii Creștine a lui Hristos, este cu referință plenară și cu profundă recunoaștere și prețuire față de acest împărat trecut în rândul sfinților, Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Probabil într-un viitor apropiat o să facem puține corelare între perioada de la înălțarea la cer a Mântuitorului și cincizecimea, pocorârea Duhului Sfânt, întemeierea Bisericii lui Hristos și până la Constantin cel Mare, prin ce a trecut lumea creștină și Biserica lui Hristos în această perioadă. Dar încercăm să respectăm și ceea ce am promis, că ne vom raporta la noi, la români, la regalitate, raportul cu Biserica străbună, dar se cuvenea să facem câteva trimiteri, probabil pentru unii mai greoi de urmărit și de raportat, dar considerăm că facem un gest de sinceritate și de prețuire a istoriei și a bisericii când înmănunchem evenimentul religios cu cel istoric, real și obiectiv. Că mai sunt și anumite voci pătimași în care mai pun în umbră anumite aspecte religioase care au aparținut, aparțin și vor aparține Bisericii lui Hristos. Mai adăugăm câteva fraze, suntem spre finalul emisiunii. Atunci când Teodosie cel Mare, care a condus Imperiul Bizantin în perioada 379-395 după Hristos, a urcat pe tronul imperial, ceremonialul a fost cel tradițional roman, el optând totuși, dată fiind credința sa creștină, să dubleze în particular această consacrare civilă și cu o binecuvântare și încoronare din partea bisericii. Trebuie să menționăm încă de demersul lui Teodosie, care a fost unul personal la nivel public etichetat, rămânând pe mai departe cea veche. Deci iată că acești împărați cu abordare profund creștină, cu prețuirea Bisericii lui Hristos, totuși în dialogul cu autoritatea, cu Imperiul, au trebuit să fie suficient de prudenți, pentru că nici la această vreme, în secolul IV, nu toți senatorii erau și creștini. Putea fi o continuare în mentalitatea unora să nu fi renunțat la convingerile păgâne. Nici Bazileu, nici împăratul nu putea să fie tranșant și să elimine vocile și persoanele care nu împărtășiseră credința. Și atunci era nevoie de diplomație, de suportare și de îngăduință până când lucrurile aveau să se cristalizeze. Iubiți ascultători, nădăjduim că nu am plictisit sufletul nimănui prin aceste precizări
vorbind totuși la un microfon a unei instituții numită Arhiepiscopie, și este datoria morală ca noi să prezentăm aceste adevăruri istorice și creștine preluate de acest popor și de Biserica lui Hristos în neamul nostru românesc. Vă dorim să aveți zile frumoase și nădăjduim că aceste misiuni în care ne vom strădui să punctăm, să subliniem și să evidențiem mai ales perioada 1918-1947, că a fost o armonie cu anumite sincope, o să le menționăm la vreme cuvenită, dar patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, pentru că vorbim de 1918, era an în care Miron Cristea devenise un real lider în Biserica Transilvaniei, împlinindu-se unirea cu țara. Nu avea un contracandidat ca să contrabalanceze vocea și dorința, dezideratul unanim a Bisericii Ortodoxe Române, ca acest Miron Cristea să devină și întâiul patriarh. Dar vom vedea la vreme cuvenită armonia și sinfonia pe care a cultivat-o întâiul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la nivel de biserică, la nivel de țară, la nivel de popor român și creștin. Dumnezeu să ne ajute!

pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan.

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii, și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul, amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și-mi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței. Dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței. Dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a șaptea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se din Pericopa Apostolică de la Romani, din capitolul 15, versetele de la 1 la 7, și Pericopa Evanghelică din Evanghelia după Matei, din capitolul al 9-lea, versetele de la 27 la 36, unde se relatează vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Pentru început vă propunem să ascultăm textul evanghelic.

Plecând Iisus de acolo, doi orbi se țineau după el strigând și zicând, miluiește-ne pe noi, fiul al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Iisus i-a întrebat, credeți că pot să fac eu aceasta? Zisau lui, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor, zicând, după credința voastră fie vouă. Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Iar ei ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela. Și plecând ei, iată, au adus la el un om mut, având demon. Și fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulțimile se minunau, zicând, niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Dar fariseii ziceau, cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor.

Când Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, a spus și ultimele sale cuvinte aici pe pământ, pe care le găsim în Cartea Faptele Apostolilor,

Avem obligația să-L mărturisim pe Domnul Hristos înaintea oamenilor, iar mărturisirea pe care o dăm noi este mărturisirea pornită din credința noastră. Iubiți ascultători, noi, mărturisitorii Domnului Hristos, suntem mărturisitori la tot ceea ce a făcut Domnul Hristos, la tot ceea ce știm din Sfânta Evanghelie, la tot ceea ce știm despre minunile Domnului Hristos. Suntem martori și ai faptului că Domnul Iisus Hristos, cândva aici pe pământ, a dat vedere la doi oameni fără vedere, la doi orbi, care l-au rugat să le dea vedere și a dat grai unui om care nu vorbea. Și mărturia noastră o dăm prin credința pe care o avem și dacă nu credem în aceste două minuni care se propovăduiesc și în pericopa acestei duminici, nu suntem martori ai Domnului Iisus Hristos. Iar dacă credem în aceste minuni, credem pentru toată viața noastră întreagă și îl avem pe Domnul Hristos la temelia vieții noastre. Față de suferința oamenilor, de orice fel ar fi ea, Dumnezeu are două chipuri de raportare. Pe unii îi vindecă, pe alții ajută să-și poarte partea de greutate cât le-a fost rânduită și aceasta, bineînțeles, pentru mântuirea lor. Noi nu cunoaștem tainele lui Dumnezeu, nu le cunoaștem și nici nu le putem cunoaște. Credem că le vom cunoaște însă cândva, atunci când vom trece de viața aceasta pământească, atunci când ni se vor descoperi tainele lui Dumnezeu în împărăția sa. Așteptăm vremea în care vom putea ști ce nu știm aici pe pământ. Și dacă va vrea Dumnezeu să nu știm nici atunci, bineînțeles că și așa vom da slavă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este mai mare decât cunoștința noastră, este mai mare decât ceea ce putem noi înțelege și nu putem avea pretenția noi, oamenii mărginiți, să știm lucruri mai presus de noi și dacă totuși va veni vremea să știm lucruri mai presus de noi, le vom ști prin descoperire dumnezeiască. Ceea ce trebuie să știm noi este să ne întemeim viața pe ceea ce știm, și anume știm că Domnul Hristos are putere să facă minuni și că ar putea să facă minuni și pentru noi. Dar ceea ce ne interesează mai mult decât o minune legată de viața noastră trupească este aceea că Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos poate să facă minunea învierii noastre sufletești. Pe aceasta nu o vedem cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului. Psalmistul David zice așa: cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Și aceasta a zis-o având o descoperire dumnezească. A înțeles ceva ce nu ar fi putut înțelege dacă nu i-ar fi dat Dumnezeu să înțeleagă. Mulțumesc cu Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, că așa a fost înaintea ta, bunăvoința ta, spune Domnul Hristos în relatarea Evanghelistului Luca din capitolul 10. Din aceste cuvinte, înțelegem că pentru a cunoaște lucruri mai presus de noi, lucruri din descoperiri dumnezeiești, trebuie să avem o condiție, anume să fim cum sunt pruncii, să avem inimă curată, după cuvântul Domnului, fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fără inimă curată nu putem înțelege cele mai presus de noi, nu putem înțelege decât doar dacă zicem împreună cu psalmistul: cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Spunem cuvinte ale altuia și nu spunem cuvinte ale noastre. Dacă ajungem să vedem mărețile lui Dumnezeu prin făpturile sale, atunci zicem și noi cu psalmistul: cât de mari sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Sau, împreună cu biserica: mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Cât de minunat este numele tău, Doamne, în tot pământul și strălucirea slavei tale se înalță mai presus de ceruri. Te slăvesc, Doamne, că sunt minunat întocmit. Sunt cuvinte, dragi ascultători, ale vederii duhovnicești.
sunt cuvinte pe care le poate spune cineva care a înțeles ceva din ceea ce descoperă Dumnezeu, nu din ceea ce descoperă omul. Noi citim despre Dumnezeu din cărți, citim despre Dumnezeu din Evanghelie, citim despre Dumnezeu din Sfânta Scriptură, dar toate acestea sunt informații din afară, informații exterioare. Nu sunt cunoștințe din lăuntru câtă vreme nu avem inimă curată, pentru că nu împlinim condiția vederii duhovnicești. Sunt oameni care așteaptă să primească darul de înainte vedere, de înainte cunoaștere, de la alți oameni. De la acestea însă le dă numai Dumnezeu, când știe El și unde știe El. Noi este destul să fim martori ai Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, în Cetatea Păcii, în Iudeia, în Samaria și până la marginile lumii, adică acolo, practic, unde ne trăim viața. Să se vadă din viața noastră că suntem credincioși, să se vadă din viața noastră că suntem doritori de înaintare duhovnicească, să se vadă din viața noastră că trăim altfel decât necredincioșii, să se vadă din viața noastră că avem vedere duhovnicească.

au fost miluiți de Dumnezeu doi oameni care au fost lipsiți de vedere, prin aceea că Domnul Hristos le-a dat vedere. Dar tot binele și toată darea cea bună din lumea aceasta este de la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut omul, Dumnezeu a dat vederea. Noi spunem în psalm, cel ce a plăsmuit ochiul, oare nu vede? Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Sigur aude, sigur vede. Noi ne-am pomenit în lumea aceasta așa cum suntem fiecare dintre noi. Mai apoi a trebuit să avem și o altă vedere, și anume am început să-L vedem pe Dumnezeu, cel nevăzut în conștiința noastră, să-L vedem pe Dumnezeu, cel ce este în sufletul nostru, să-L vedem pe Dumnezeu, cârmuitor al vieții noastre, să-L vedem pe Dumnezeu, dătător a tot binele, și toate acestea doar cu vederea duhovnicească. Apoi, după ce L-am văzut pe Dumnezeu, care se arată inimii curate, vom spune cuvinte de laudă pentru Dumnezeu, dar de obicei spunem prin cuvinte ale altora, și anume, spunem, mai ales în slujbele noastre, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, că sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, că bun și iubitor de oameni ești, că milostiv și iubitor de oameni ești, că tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre, că pe tine te laudă toată puterile cerești, că Dumnezeul mile și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești. Și cuvintele acestea, dragi ascultători, le spunem nu ca unii care ne-am întâlnit cu cunoștința de Dumnezeu, ci ca unii care nu se potrivesc cu ceea ce gândim noi, cu ceea ce simțim noi. Și totuși, trebuie să fim martori ai Mântuitorului Iisus Hristos, Cel ce a dat vedere celor lipsiți de vedere, Cel ce a dat grai celor lipsiți de grai și care ne poate da și nouă vedere duhovnicească și ne poate da și nouă grai pentru a lăuda pe Dumnezeu. Iubiți ascultători, sunt însă și împrejurări în care trebuie să ne vedem cum suntem, să nu vedem răutățile altora, să trecem cu vederea peste păcatele oamenilor, să fim și noi așa cum a fost și cuviosul Macarie, care a fost învrednicit să se numească Dumnezeu pământesc. Așa cum Dumnezeu acoperă lumea, tot așa și acest cuvios, trăitor în pustia Egiptului, acoperea păcatele oamenilor pe care le vedea ca și cum nu le-ar fi văzut și pe cele de care auzea ca și cum nu le-ar fi auzit. Trebuie să avem vedere duhovnicească și pentru altceva, ca să ne vedem neputința noastră, ca să vedem răutățile noastre, ca să vedem neîndestulările noastre. Să ne dea Dumnezeu sufletul Lui, ca să ne vedem păcatele noastre, dar să ne dea Dumnezeu vedere sufletească și ca să vedem slava Lui Dumnezeu, mila Lui și bunătatea Lui. Sunt atâția oameni care se tânguiesc o viață întreagă și dacă ar mai avea viață s-ar tângui și mai departe pentru unele păcate pe care le-au făcut cândva în vremea neștiinței. Aceia, într-adevăr, își văd păcatele, dar nu văd și bunătatea lui Dumnezeu. Pocăința pe care o facem noi nu trebuie să fie o pocăință tângâitoare, chiar dacă psalmistul spune, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Noi trebuie să avem încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care pe toate le poate, poate să nimicească tot răul din noi, poate să ne dea iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi-e iarăși bucuria mântuirii tale și cu dus stăpânitor mă întărește, spunem noi în rugăciuni, pentru că credem că Dumnezeu poate să facă aceasta și face aceasta. Sfânta Evanghelie este izvor de bucurie și de nădejde și în acest înțeles. Ne trebuie, deci și nouă, dragi ascultători, o vedere lăuntrică pentru a înțelege cele despre Dumnezeu, ca de exemplu, pe cât este de sus cerul de pământ, pe atât este de mare bunătatea Lui spre cei care se tem de dânsul, că precum este de mare slava Lui, tot așa este de mare și mila Lui. Toate ale Lui Dumnezeu sunt nemărginite și vine bunătatea Lui Dumnezeu și ne întărește în credința că Dumnezeu iartă păcatele, că Domnul Hristos și-a vărsat sângele pentru mântuirea noastră, că Domnul Hristos iartă păcatele omului care părăsește păcatul, că Domnul Hristos a spus că în cer se face
bucurie mare pentru un păcătos care se întoarce la pocăință mai mare decât pentru 99 de drepți care nu au trebuință de pocăință. Așa ceva trebuie să vedem. Să-L vedem pe Dumnezeu bun și iubitor de oameni, dar nu când vrem să facem păcate, ci când vrem să părăsim păcatul. Dacă înmulțim păcatul, pentru că Dumnezeu ne iartă, nu o să ajungem niciodată la iertarea de la Dumnezeu.

Să luăm aminte la minunile acestea care se citesc din Sfânta Scriptură și în această duminică și să cerem de la Dumnezeu, dragi ascultători, să ne dea în dar această cunoaștere de sine, să ne dea darul de a-L cunoaște pe El, nu numai din spusele altora, ci să spunem și noi din experiența noastră ca psalmistul cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Iar cuvintele acestea să nu le zicem numai că sunt scrise în carte, ci să pornească din inima noastră ca un adevăr pentru noi și pentru alții. Sfântul Isaac Siru spune că sunt niște oameni care atunci când se roagă lui Dumnezeu, din multă cunoștință de Dumnezeu, nu mai pot spune cuvinte de rugăciune, ci pot sta doar în uimire și pot sta astfel încât cuvintele se taie de pe buze. Dar nu mai spune Sfântul Isaac Siru și altceva, că mai sunt mulți oameni care din necunoaștere de Dumnezeu nu pot să înmulțească slava adusă lui Dumnezeu. De ce? Pentru că li se taie acestora cuvintele de pe buze, nu mai au ce spune, nu mai știu ce să spună, din multa neluare a minte și din multa nepăsare. Să ne gândim cu toții, dragi ascultători, la puterea multă și mare a Domnului Hristos, să-i mulțumim Domnului Hristos pentru binele pe care îl face pentru trup și pentru suflet și să căutăm cunoștința de Dumnezeu pe care să o cerem fiecare dintre noi după puterea noastră. Și apoi să dăm mărturie despre Domnul Iisus Hristos prin credința noastră, prin viața noastră, prin sărbătorile noastre, prin rugăciunile și posturile și postile noastre, prin tot ceea ce este frumos și bun în lumea aceasta, în care se preaslăvește Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Trăim într-o vreme în care cuvintele carieră și familie par adesea puse în opoziție. De multe ori părinții se trezesc prinși într-o cursă a timpului și a responsabilităților, dimineți agitate, drumuri spre serviciu, ore petrecute în trafic, sarcini peste sarcini, iar seara când ajung acasă, oboseala apasă greu și parcă nu mai rămâne putere pentru cei mai importanți oameni din viața lor, copiii și soțul sau soția. Ne dorim să oferim familiei tot ce este mai bun, o casă frumoasă, haine curate, mâncare pe masă, educație de calitate. Și fără să ne dăm seama, riscăm să devenim doar furnizori. Plătim facturile, umplem frigiderul, dar inima copilului rămâne flămândă de altceva. Un copil nu are nevoie doar de jucării și de o tabletă performantă. Are nevoie să fie privit în ochi, să simtă căldura unei îmbrățișări, să audă povești spuse seara înainte de culcare. Soțul sau soția nu are nevoie doar de o stabilitate financiară, ci și de comuniune, de timpul petrecut împreună, de o vorbă bună spusă la ceas de seară, de rugăciunea împărtășită. Psihologul John Gottman spunea că micul moment al atenției zilnice valorează mai mult decât cadourile mari și rare, și cât adevăr se ascunde în aceste cuvinte, ceea ce rămâne în suflet sunt gesturile mărunte, dar constante. Familia creștină nu este o simplă instituție socială, ci o mică biserică. Și într-o biserică, ceea ce o ține vie nu sunt zidurile, ci dragostea, rugăciunea, prezența. Părinții sunt chemați nu doar să aducă bani acasă, ci să fie chip al iubirii lui Dumnezeu pentru copii. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că mai mare decât a da naștere copiilor este a-i crește în frica de Dumnezeu. Aceasta înseamnă jertfă, dar și bucurie. Înseamnă să învățăm să ne oprim din alergarea zilnică și să ne aducem aminte că cei mici cresc repede și că fiecare clipă petrecută împreună este un dar care nu se mai întoarce niciodată. Nu cariera este un rău în sine. Munca cinstită este binecuvântată de Dumnezeu, dar munca nu poate lua locul familiei. Dacă devenim atât de ocupați încât nu mai știm ce simte copilul nostru, dacă neglijăm să ne ascultăm soția sau soțul, dacă nu mai găsim timp să ne rugăm împreună, atunci cariera ne-a furat ceea ce aveam mai de preț. Adevărata reușită nu se măsoară doar în diplome și promovări, ci în calitatea relațiilor dintre noi. Cuvintele Sfântului Sofronie Saharov vin ca un ecou. Iubirea se cunoaște după măsura prezenței, nu după măsura lucrurilor dăruite. Poate că de multe ori ne simțim prinși în această tensiune și nu mai știm cum să o rezolvăm și să trecem rapid peste ea. Un pas simplu este să reînvățăm să spunem nu. Nu oricărei sarcini suplimentare care ne răpește serile, nu tentației de a câștiga mai mult cu prețul absenței de acasă și mai ales să spunem da timpului împreună, să redescoperim bucuria unei mese liniștite în familie, a unei rugăciuni rostite de toți la final de zi, a unei plimbări împreună fără telefon în mână. Cercetările moderne în psihologia dezvoltării arată că prezența părinților, chiar și pentru perioade scurte, dar autentice, oferă copilului siguranță emoțională pe termen lung. Să nu uităm că familia nu este doar un cadru de conviețuire, ci locul unde se zidesc suflete pentru veșnicie. Dacă pierdem această legătură vie dintre noi, dacă ne limităm la rolul de furnizori, riscăm să creștem copii săraci sufletește într-o casă material bogată. Sfântul Paisie Aghioritul ne încurajează. Dacă părinții le dau copiilor dragoste, atunci și Dumnezeu le dă tot ceea ce au nevoie. Adevărata moștenire pe care o putem lăsa nu este contul din bancă, ci chipul unei iubiri vii și credincioase. Oh, În final, stimați ascultători, provocarea nu este să alegem între carieră și familie, ci să învățăm să le ținem în echilibru, punând mereu familia pe primul loc. Cariera poate aduce satisfacții, dar familia aduce mântuire. În brațele copiilor și în privirea soțului sau a soției găsim adesea chipul lui Dumnezeu. Și când ne vom întoarce la El, nu ne va întreba câți bani am câștigat sau câte funcții am avut, ci cât am iubit și cât ne-am dăruit unul celuilalt. De aceea, să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune și putere ca în această lume grăbită să rămânem părinți adevărați și soți adevărați, nu doar furnizori. Să fim prezenți, să fim aproape și să ne facem familiile locuri unde să respire pace, dragoste și credință. Aceasta este adevărata carieră a vieții noastre, aceea de a fi împreună în Hristos ca o mică biserică vie. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Târnosirea bisericii din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Slujire arhieriască la hramul mănăstirii Cipăieni, protopopiatul Luduș. Și 15 ani de la trecerea în veșnicie a părintelui Arsenie Papacioc. În continuare, vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în duminica a șaptea după Rusalii, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi, chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială de aici este păstorită începând cu anul 2019 de către părintele Alin Șular. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi.
2: Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Dumbrava protopopiatul Reghin are aproape un secol de existență. Construcția ei a început în anul 1927, după arhitectura mănăstirii Sfântului Ilie de la Toplița, ctitoria primului patriarh al României Miron Cristea, doar că la dimensiuni mai mari. A fost sfințită la data de 8 septembrie 1930 de către episcopul militar Ioan Stroia. După anii 90, biserica a fost extinsă, adăugându-i se turnul clopotniță și cafasul. În aceeași perioadă, biserica a primit și veșmântul pictural în tehnica tempera grasa, iar în anul 2000, la data de 30 iulie, a avut loc sfințirea picturii. Începând cu anul 2020, ca răspuns la dorința stăritoare a credincioșilor de a-și vedea locașul de cult înnoit, au fost demarate ample lucrări de renovare și înfrumusețare. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat tot exteriorul, s-au amenajat alei pietonale din pava și s-a construit un gard nou care împrejmuiește proprietatea bisericii. În interior s-au achiziționat candelabre noi, s-a rașchertat parchetul și s-au cumpărat covoare bisericești noi. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu mobilier bisericesc nou, sculptat în lemn de stejar, începând cu ușile, strănile pentru credincioși, veșmântarul, proscomidiarul și catapeteazma, care a fost împodobite cu icoane bizantine pictate cu foiță de aur. Sfânta masă din Sfântul Altar a necesitat o atenție deosebită pentru că se afla într-o stare necorespunzătoare și a fost restaurată prin placarea cu marmură a piciorului, peste care s-a așezat un blat din marmură. Toate aceste lucrări frumoase pe care le-am amintit au fost realizate cu sprijinul autorităților locale și centrale, al Secretariatului de Stat pentru Culte, dar în același timp ele sunt și rodul jertfei rugăciunii și dărniciei credincioșilor noștri. După toate ostenelile, duminică 19 iulie 2026 va fi o zi care rămâne în istoria comunității, pentru că preoți și credincioși, cu bucurie și emoție sfântă, îl așteptăm pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu să poposească în mijlocul nostru să oficeze slujba de târnosire a bisericii noastre, urmată de sfânta și dumnezeiască liturghie arhierească și să ne zidească cu cuvântul său de învățătură. Cu această ocazie invităm pe toți cei care ne ascultă și doresc să ia parte alături de noi la bucuria acestei zile.
1: Mâine, 20 iulie, când biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Cipăieni, protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu ocazia hramului acestui așezământ monahal. Vatra călugăriască de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Varvara Habic și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Ilie Ovidiu Văcar. Despre slujirea arhieriască de mâine ne-a vorbit părintele Lucian Voșloban, protoiereu al protopopiatului Luduș.
3: În 20 iulie, arhipăstorul nostru va fi prezent la Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianu, din comuna Sângeri, Cipăieni, unde va fi în mijlocul obștii monahale și a credincioșilor care vor fi prezenți la această mănăstire cu ocazia hramului. Prezența ierarhului în Câmpia Transilvană este binevenită în această perioadă. Îi dorim ierarhului nostru să aibă parte de multă sănătate, putere de muncă și să fie prezent la fel ca și până acum în mijlocul preoților și credincioșilor, pentru că avem mare nevoie de încurajările și de binecuvântările înaltei Sfinției sale.
1: Biserica Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Cipăieni, comuna Sânger, a fost edificată începând cu anul 1996, urmând ca în anul 2001 să fie ridicat altarul de vară. În anul 2010 au fost demarate ample lucrări de reabilitare a bisericii și anexelor din vecinătatea locașului, toate acestea fiind realizate prin jertfa părintelui duhovnic, a maicii starețe și a numeroșilor credincioși care au contribuit cu multă dragoste și jertfelnicie la bunul mers al vieții așezământului monahal. Începând cu anul 2017, interiorul locașului de închinare a fost împodobit în haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Mihai Coman din București. Iconostasul a fost realizat din lemn de tei, fiind sculptat la atelierul meșterului Nicolae Câmpianu din localitatea Sân Mărghita, comuna Mica, județul Cluj. Icoanele care îl împodobesc au fost realizate între anii 2015-2019 prin truda și iscusința artiștilor Alexandru și Crinela Antonescu din Alba Iulia. Slujba de sfințire a iconostasului a fost săvârșită de către Părintele Arhiepiscop Irineu la data de 20 iulie 2020. Părintele Arsenie Papacioc a trecut la cele veșnice în urmă cu 15 ani, în 19 iulie 2011, la Mănăstirea Techirghiol, unde a slujit vreme de 35 de ani. Părintele Arsenie Papacioc s-a născut în anul 1914 în satul Misleanu, județul Ialomița. În 1932 a absolvit școala de arte și meserii din București. Tuns în monahism la Mănăstirea Antim din București, în anul 1950 a devenit ieromonah pe seama Mănăstirii Slatina la 26 septembrie în același an. În vara anului 1958 a fost arestat de autoritățile comuniste pentru apartenență la rugul aprins. A trecut prin mai multe închisori, Brașov, Jilava și Aiud. A fost grațiat în anul 1964, după interminabile anchete și torturi, alături de ceilalți deținuți rămași în viață de la închisoarea Aiud. Îndemnurile sale făceau adesea referire la dragoste și la suferință. Patriarhul Daniel l-a numit pe marele duhovnic român, în mesajul de condolianțe transmis la înmormântare, un vindecător de suflete rănite de păcate. Părintele Arsenie era mai mult un vindecător de suflete rănite de păcate decât un judecător al păcătoșilor. Îmbina armonios bunătatea milostivă cu îndemnul la îndreptare duhovnicească. Era totdeauna un om al păcii și al bucuriei duhovnicești. Părintele Arsenie Papacioc mărturisea adesea că nimic nu m-a ajutat mai mult în viață ca suferința. Singură, suferința este suprema catedră de teologie. Sunt sigur că îngerii erau geloși pe noi pentru că ei nu au această suferință dincolo de firea noastră. După ieșirea din închisoare, a fost numit preot în Ardeal, iar o perioadă a fost stareț la Mănăstirea Cozia. Din anul 1976 a făcut parte din obștea mănăstirii Sfânta Maria de la Techirghiol. Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc a trecut la Domnul în ziua de 19 iulie 2011 la vârsta de 96 de ani și a fost înhumat în curtea mănăstirii, în apropierea fântânii Sfântului Pantelimon. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
4: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 19 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare. Macrina a fost sora mai vârstnică a Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie de Nisa. Ca tânără fecioară, ea a fost făgăduită unui tânăr de neam bun. Dar pentru că acela a murit, Macrina a făgăduit ca niciodată să nu se însoțească cu bărbat, zicând: nu se cuvine unei fecioare ce a fost făgăduită unui tânăr să caute un altul, căci după însăși legea firii este o singură însoțire, precum este doar o singură naștere și o singură moarte. Mai pe urmă a luat ca mărturie pentru aceasta credința sa în înviere, socotind că a fost făgăduită nu unui mort, ci unuia ce era viu în Dumnezeu. Este o faptă păcătoasă și vrednică de ocară, spunea Macrina, ca o femeie să nu păzească credința bărbatului ei atunci când el a plecat într-un ținut îndepărtat. Mai pe urmă, și ea și maica sa, Emilia, au primit chipul cel monahicesc într-o mănăstire, nevoindu-se împreună cu celelalte monahii și trăind din lucru mâinilor lor. Dar cea mai multă vreme o petreceau cugetând la cele dumnezeiești, rugându-se și înălțându-și mintea la Dumnezeu. După o vreme, mama Macrinei a murit, iar mai pe urmă a trecut la odihnă cea veșnică și fratele lor Vasile. După 9 luni de la moartea Sfântului Vasile, Sfântul Grigorie a venit să o cerceteze pe sora sa, dar a aflat-o și pe dânsa pe patul morții. Cu puțin înainte de ieșirea sa din această lume, Macrina a înălțat rugăciune către Domnul zicând: Doamne, Tu care odihnești pentru o vreme trupurile noastre cu somnul morții, iarăși le vei deștepta pe ele cu trâmbița cea mai de pe urmă. Iartă-mă și pe mine și dăruiește-mi ca sufletul meu, atunci când va dezbrăca veșmântul cel trupesc, să se înfățișeze înaintea Ta curat și fără de prihană, ca o tămâie adusă Ție. La urmă a făcut semnul crucii pe frunte, pe ochi, pe față și pe inimă, iar apoi și-a dat sufletul. Ea a aflat odihnă întru Domnul în anul 379. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Dia. Dia s-a născut din părinți creștini în Antiohia Siriei. Încă din tinerețe el a fost povățuit de bărbații cei de Dumnezeu însuflați către viața monahicească și către nevoință. Cuviosul Dia a stăruit multă vreme în luptele cele anevoioase împotriva diavolului și patimilor trupului, iar Dumnezeu l-a învrednicit de darul cel mare al facerii de minuni. Rugăciunile sale se îndreptau cel mai adesea către Sfânta Treime. Cu puterea rugăciunilor, el a săvârșit mari și înfricoșate minuni. A făcut să rodească toiagul său cel uscat, a umplut cu apă un put secat și a făcut să vină iarăși la viață un om ce murise pentru a sa necredință. După ce i s-a arătat de două ori o cerească vedenie, Dia a plecat din Antiohia și s-a sălășluit lângă Constantinopol, unde și-a dus mai departe viața sa de nevoință. Întinzându-se grabnic vestea despre dânsul, însuși împăratul Teodosie cel tânăr a venit la el pentru sfat, iar patriarhul Atic l-a sfințit preot. Trăind mulți ani, cuviosul Dia s-a gătit de moarte, primind sfânta împărtășanie și învățându-i pe frați, apoi s-a întins în patul său și înaintea ochilor celor ce erau de față și-a dat sufletul său. Vestea despre moartea cuviosului a adunat mulțime de oameni, între care se aflau patriarhul Atic și patriarhul Alexandru al Antiohiei. Dar când toți se găteau de îngropare, cuviosul Dia s-a ridicat fără de veste ca dintr-un somn și a zis: Dumnezeu mi-a dăruit să mai petrec 15 ani în viața aceasta. Sfântul Dia a mai viețuit încă 15 ani, iar acest răstimp i-a dus pe mulți la calea mântuirii, a tămăduit mulțimea de popor și multora le-a fost sprijinitor în diferite necazuri și nevoi. La urmă, el și-a dat sufletul în mâna Domnului, pe care l-a slujit cu credință în toată viața sa. El s-a săvârșit în anul 430, ajuns la adânci bătrâneți. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ștefan cel Înalt. Ștefan a fost fiul jupânului sârb Lazar și al jupânesei Milița. El a fost apărătorul creștinătății din Balcani în vremuri de grele încercări. Tot Sfântul Ștefan a zidit minunatele mănăstiri Manasia și Calenici. După multe osteneli și încercări, el s-a săvârșit în ziua de 19 iulie a anului 1427.

această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre dragostea apostolică și dreapta socoteală. Citim în a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru. Mă voi nevoi ca și după ieșirea mea, pururea să faceți pomenire de acestea. Fraților, deschideți inimile voastre spre a primi și a pricepe taina aceasta mare. Mai întâi, apostolul spune că nu se va lenevi, ci le va aminti credincioșilor adevărurile cele mântuitoare ale credinței. Le va aminti și despre puterea cea dumnezeiască dată neamului omenesc prin Hristos Domnul și despre trebuința ca oamenii să se gătească pentru a primi această putere dumnezeiască, fugind de stricăciunea poftei celei din lume. Acum merge și mai departe și făgăduiește că le va aduce necontenit aminte de aceasta și după plecarea sa, adică după ieșirea lui din viața aceasta, când va lepăda trupul său. O dumnezească credință, o mângâiere, o dulceață. Apostolul făgăduiește că și din cealaltă lume va purta de grijă bisericii lui Dumnezeu, va împlini mai departe lucrul pe care l-a început, le va aduce aminte credincioșilor cere spre mântuire și va iubi pururi pe cei de pe pământ care cred în Hristos. O apostolească dragoste, cât de mult următoare dragostea lui Hristos! O dreapta socoteală apostolilor, a căror dragoste Duhul Sfânt nu o împuținează, ci o revarsă atâta vreme cât omul este înfățișat în veșmântul cel întunecat al trupului. Apostolul Petru a făcut credincioșilor această făgăduință acum aproape 2000 de ani. Oare a împlinit-o el? A împlinit-o. Și nu doar așa cum voiesc unii să tâlcuiască, prin epistolele sale scrise și prin urmașii săi episcopii, ci mai vârtos prin necontenita sa lucrare în biserică, pe care a făptuit-o din cealaltă lume. Apostolul Petru s-a arătat de multe ori, precum și ceilalți apostoli, ori de câte ori a fost de trebuință, potrivit purtării de grijă celei dumnezeiești. El a adus aminte păstorilor și credincioșilor bisericii că trebuie să rămână strâns lipiți de adevăr și să-și îndrepteze cărările vieții lor. Chiar și atunci când apostolul Petru nu s-a arătat nici în vedenii, nici pe față, el a lucrat și încă mai lucrează pentru a noastră mântuire într-un chip tainic, doar de Dumnezeu știut. Viața de după moarte le lumina sfinților apostoli tot atât de limpede precum luminează soarele celor ce au ochi să vadă. Să dea Dumnezeu ca prin rugăciunile lor să se deschidă și ochii noștri cei duhovnicești, ca să putem vedea încotro mergem și ce ne așteaptă după moarte. O, Iisuse, Doamne, prea milostive, scoate-ne din întuneric la lumină după mare mila Ta pentru rugăciunile sfinților Tăi apostoli.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata prorocie a lui Valaam. Cum Valaam a venit să arunce blestem asupra poporului lui Israel la chemarea împăratului Balac. Să luăm aminte cum, în loc să-l blesteme, l-a binecuvântat, fiind îndreptat la aceasta de Duhul lui Dumnezeu. Și să luăm aminte cum Valaam a prorocit despre Hristos zicând: răsări va stea din Iacov și sceptru se va ridica din Israel.

Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El, că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta. Slavă și mare cuviință vei pune peste El, că îi vei da Lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având dărâtorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neîntricată și neîntruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a dreptilor viitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândei să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi,

0: pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,

0: ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu uțimia Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a păsat-o peste mine. Umplut-o sau de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am zmerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumină ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu, strebătăi, gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea, și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seiu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrat vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc în nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și de acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit de dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
3: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de azi s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce scubar în groapă, ajuns am ca un om neaștorat între ce morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai venit să aminte, și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-un cel întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întâlnit mâinia Ta și toate valurile le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns am rucinele lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor luda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, îl pierzi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și neostenit din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce împlinește bunătăți dorirea Ta. În noi se vor cale vulturii tinerețele Tale, Cel ce face milostenie, Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți, nici până în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a spătit nouă, ci cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce suntem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe Fii, așa milii Domnul pe cei ce suntem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte cât țărână suntem. Omul ca iară al zilelui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute, care face cuvântul Lui și au zis glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În totul locul stăpânii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În totul locul stăpânii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimic din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul mă asocuiesc în întuneric, ca morții cei din viacuri. Mâhnit de Duhul în mine și m-am neancrimit înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine, ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să-L bii Duhul meu, nu îți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce scoboară în groapă. Păi sau dimineața mila Ta, că la Tine mine dejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
4: Cu pace Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea toată lumea,

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și

0: s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu moartea Ta cea de voie și de viață păcătoare, Hristoase, porțile iadului spărâmându-le ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouă raiul cel de demult și, înviind din morți, ai izbăvit din stricăciune viața noastră.

că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un Sfinț te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

mormânt și aplecându-se a văzut giulgiurile zăcând, dar n-a intrat. A venit după el și Simon Petru și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile singure zăcând, iar mahrama care fusese pe capul lui Iisus nu era împreună cu giulgiurile, ci deosebit înfășurată într-un loc. A intrat și celălalt ucenic care venise întâi la mormânt și a văzut și a crezut, pentru că încă nu știau Scriptura

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul l-a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arverile de Domnule vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va orgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău!
0: Doamne, miluiește!
1: Pe-i preasfânta, curata, pe-a binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră,

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu palma cea începătoare de viață învin pe toți cei din tainițele cele mai întunecate. Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeule, învierea ai dăruit frământăturii omenești, că ești Mântuitorul tuturor, înviere și viață și Dumnezeu a toate. Crucea și îngroparea Ta, Dătătorule de viață, Te lăudăm credincioșii, le lăudăm credincioșii și le cinstim, că iadul ai legat nemuritorule ca un Dumnezeu atotputernic și pe morți împreună i-ai înviat și porțile iadului le-ai sfărâmat și puterea morții ai zdrobit ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, pământenii cu dragoste, Te slăvim pe Tine, Cel ce ai înviat și ai stârpat puterea vrăjmașului celui atot pierzător și ai înviat pe toți cei ce au crezut întru Tine și lumea o ai mântuit de săgețile vrăjmașului și ca singurul puternic de înșelăciunea vrăjmașului ne-ai izbăvit. Pentru aceasta lăudăm cu dreaptă credință învierea Ta prin care ne-ai mântuit de ca un Dumnezeu a toate. Luminătorii prealuminați ai adevărului lui Hristos, luminat v-ați arătat lumii, prea fericiților părinți, secând eresurile celor grăitori cu limbi holitoare și stingând amestecurile cele în chipul văpăii ale celor rău slăvitori. Pentru aceasta, ca niște ierarhi al lui Hristos, bucurați-vă și rugați-vă să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De grabă primește, Stăpâne, rugăciunile noastre și de le du Fiului și Dumnezeului Tău. Doamnă, ceea ce ești cu totul fără prihană, dezleagă din primejdii pe cei ce aleargă la Tine, potărește meșteșugirile împotrivă și surpă îndrăznirile celor fără de Dumnezeu, care se întrarmează împotriva robilor Tăi.

0: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Propovăduirea apostolilor și învățăturile părinților au întărit credința bisericii, care, purtând haina adevărului cea țesută din teologia cea de sus, drept îndreptează și slăvește taina cea mare a dreptei credințe. Cu înaltă propovăduire să auzim înțelepciunea lui Dumnezeu grăind, cel însetat să vină la mine și să bea. Paharul pe care îl țin este pahar al înțelepciunii. Această băutură cu cuvântul adevărului am scos-o, nu apa grăirii împotrivă, ci apa mărturisirii credinței, pe care bându-o Israel cel de acum vede pe Dumnezeu grăind. Vedeți, vedeți că însumi eu sunt și nu mă schimb. Eu, Dumnezeu cel dintâi, eu și după acestea și afară de mine altul nu este nicicum. De aceea cei ce se împărtășesc de ea se vor sătura și vor lăuda taina cea mare a dreptei credințe. Sinaxar, în această lună, în ziua a 19-a, pomenirea preacuvioasei Maicii noastre, Macrina, sora Arelui Vasile, tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru, Die, făcătorul de minuni. Tot în această zi, pomenirea sfinților patru împreună sihaștri, care cu pace s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinți părintelui nostru, Teodor, care a sihăstrit în lavra Sfântului Sava și apoi s-a făcut arhiepiscop al Edesei. În aceeași zi, pomenirea celor 630 de sfinți părinți de la Calcedon, care s-au adunat la Sfântul și a toată lumea al patrulea sinod ecumenic. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește!

0: dea dinsul pentru sufletele noastre.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea binecuvântată ești, născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci prin Cel ce

Miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului.

cuvânt Tată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie adus la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea.

ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii să o pomeni.
1: Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău,
2: viața, mântuirea,
1: plinătatea bisericii Tale, păzește.

ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: plăzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pur

și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

spre mântuire. Cel ce ne-ai îngrădicit pe noi smeriți și nevrednici ai rugăciunii,

Amin.

și Hristos, n-am căutat am să plăcere, ci precum este scris, ocărine celor ce te ocărăsc pe tine, au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris

0: rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnului nostru, Iisus Hristos.
1: Fie mie după cuvântul Tău, Părinte!

În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-a luat după dânsul doi orbi. Aceștia strigau și ziceau: Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce au intrat el în casă, au venit la dânsul orbi și i-a întrebat Iisus: Credeți că pot să fac eu aceasta? Răspunsa lui: Da, Doamne! Atunci s-a atins de ochii lor.

0: pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți și iubiți credincioși, este greu să nu vezi soarele, dar și mai greu este să nu vezi adevărul. Grele sunt de asemenea păcatele trupului, dar și mai grele sunt ale minții. Orbirea în fața adevărului este adeseori o orbire fără leac. Domnul Hristos putea cu un singur cuvânt al Său să vindece într-o clipă toți bolnavii de pe pământ, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, sau să dea vedere într-o clipă tuturor orbilor. Dar nu a făcut așa, pentru că altfel ar fi însemnat să-i pună pe oameni pe aceeași treaptă cu necuvântătoarele, care sunt lipsite de liberă voință și de liberă alegere. Sunt lipsite de scopuri mai înalte decât cele de a mânca, a se înmulți și celelalte. Ar fi coborât oamenii, dacă ar fi procedat așa, la scara lunii și a stelelor care sunt legate prin legi să strălucească, la scara stâncilor care sunt legiuite să stea sau să cadă, și a animalelor care fac totul din instinctul sădit în ele. Dar omul are înțelegere. El trebuie să facă de bunăvoie ceea ce creaturile necuvântătoare fac în virtutea legii puse în firea lor. Adică să fim credincioși lui Dumnezeu și să împlinim poruncile Lui. Dumnezeu poruncește și sunt legată să-L ascult. Sunt cuvintele care caracterizează întreaga fire, întreaga natură. Pe când omul spune, am datoria morală să-L ascult pe Dumnezeu. Deci omul are alegerea, nu între două bunuri, ci între bine și rău. Pentru a vedea cu ochii minții și a putea discerne între adevăr și minciună, între întuneric și lumină, Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă, fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii, ca să cunoașteți adevărul, iar adevărul, zice în alt loc, vă va face liberi. Vremăritori creștini, știind cel rău, că omul vrea să se apropie de Dumnezeu și dorește să se despartă de tot ceea ce este minciună și neadevăr, se luptă din răsputeri să-l amăgească pe om. Doar va reuși să atragă la el pe unii din cei ce vor să urmeze calea lui Dumnezeu. Pentru a scăpa de cursele lui potrivit învățăturii Sfinților Părinți, trebuie să ne silim să dobândim trezvia minții, adică să ni se deschidă ochii lăuntrici și virtutea discernământului. Sfântul Ioan Scăraru, vorbind despre meșteșugirile celui rău și despre virtutea discernământului, relatează cum a văzut odată pe un frate virtuos luând o sticlă de vin și ascunzând-o în mâneca largă a rasei. Fiind un om duhovnicesc, Sfântul Ioan, și cunoscând că aceasta era o înșelare a celui viclean, mergând la fratele, i-a zis, fă dragoste, frate, și ridică mâneca hainei, ca să-l rușinăm pe cel viclean. Și ascultând fratele, și-a ridicat mâna, a arătat că în mâneca rasei nu era nimic, și atunci părintele a povestit tuturor și fratelui ceea ce văzuse și i-a îndemnat pe toți să se ferească de distorsionările celui rău și să nu judece pe nimeni, chiar dacă ar vedea cu ochii trupești ziua în amiaza mare pe cineva săvârșind vreun păcat. În cazul de față, nimeni nu-l poate bănui pe acest sfânt de percepții maladive, cum e posibil totuși în cazul anumitor oameni. Dar și în cazul oamenilor sănătoși mental, uneori vederea înșeală și auzul poate transmite minții noastre alte noime decât cele reale. Cunoaștem cu toții și am jucat și noi probabil acel joc al copiilor, telefonul fără fir, în care la sfârșit cuvintele ajung nu doar distorsionate, ci având cu totul și cu totul alt sens. De asemenea, sunt binecunoscute și psihologilor imaginile reversibile, în care omul poate vedea două lucruri din același unghi, doar schimbându-și modul de percepție. Deci, omul depinde foarte mult de stimulii furnizați de simțuri. Privând sau lipsind un om total de orice fel de stimuli, adică închizându-l într-o cameră antifonată, neagră, în care nu pătrunde nicio rază de lumină și niciun sunet. Experimental s-a observat că în scurt timp pierde noțiunea timpului și, dacă acest lucru ar continua, își poate pierde și rațiunea. Multor oameni care locuiesc în orașe agitate le este plăcută liniștea pe care o află în schiturile și mănăstirile retrase, departe de zarva lumii. Dar foarte puțin rezistă mai mult timp în această liniște mult dorită, care le devine, după o anumită vreme, prea apăsătoare. Deci omul este tributar simțurilor atâta vreme cât latura duhovnicească nu este dezvoltată. De aceea este relativ ușoară influențarea voită a omului prin auz și prin văz, dar mai ales prin sentimente. Când omul își pierde pacea și se află stăpânit de emoții, aproape indiferent ce fel de emoții, este suficient să fie puternice. Acestea întunecă puterea rațiunii. Atunci omul înțelege ceea ce inima întunecată și tulburată îi spune, adică omul fie aude și vede ceea ce vrea să vadă și să audă, fie aude și vede ceea ce vrea altul, indiferent de realitatea înconjurătoare. În limbaj duhovnicesc, acest lucru se numește înșelare. În unele studii realizate pe voluntari s-a observat că emoțiile puternice pot duce la schimbări ale convingerilor pe care oamenii le-au avut înainte. Privind anumite imagini cu mare încărcătură emoțională, în 2-3 zile un procent ridicat dintre subiecți și-au schimbat complet convingerile, nesiliți de nimeni, doar privind acele imagini. Au fost de acord cu ceea ce mai înainte dezaprobau. Putem vedea în aceste experimente un caz tipic de înșelare. Omul a primit un gând străin, chiar opus convingerilor sale, deoarece a avut încredere și a stat de vorbă cu gândurile sau a privit imaginile în cazul de mai sus. Lucrul acesta, desigur, nu se petrece dintr-o dată, ci în timp. În cazul acestui experiment a fost nevoie de 2-3 zile. În cazul nostru, să zicem, când suntem supuși constant anumitor informații, în timp se petrece această schimbare, uneori fără să ne dăm seama cum. De aceea, părinții pustiei îndeamnă pe frați să-și mărturisească toate gândurile și stările sufletești, ca nu cumva, prin repetiția celui rău, minciunile lui să se încuibeze în minte. Cunoscând puterea repetiției, Sfinții Părinți o foloseau în sens bun. Părintele Dionisie, Sfântul Dionisie de la chilia românească Colciu, din Sfântul Munte, zicea că în aceste vremuri frații din mănăstiri și credincioșii trebuie să primească adevărul în doze mici și repetate, pentru a pătrunde cât mai adânc în mintea lor. Din acest motiv le repetea deseori fraților învățăturile cele mântuitoare. Și noi, pentru a avea o minte curată de închipuiri și năluciri, este bine ca zilnic să ne îndeletnicim cu Dumnezeu prin rugăciune și citire duhovnicească și mai ales a Sfintei Scripturi. Iubiți frați și surori în Hristos Domnul, Sfântul Apostol Ioan, în întâia sa epistolă sobornicească, spune așa: iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. Ce putem face noi zilele acestea pentru a rămâne în adevăr, pentru a nu cădea în multele înșelări ale celui rău? Pe lângă cele menționate anterior, pentru a ne ține ochii minții deschiși și în stare de a vedea, în stare de veghe, și pentru a ține mintea în stare de trezvie, Sfinții Părinți ne îndeamnă să nu ne împrăștiem prin multele senzații oferite de simțuri. Prin urmare, hrana să fie cât mai simplă, mișcările trupului temperate, îmbrăcămintea simplă, privirea neiscoditoare și, în general, omul să se preocupe de sine însuși și nu de cel de lângă el, cum, din păcate, de multe ori facem. Trăind așa, dintr-un început, tăiem majoritatea posibilităților de ispitire ale celui rău. O luptă majoră, de asemenea, trebuie dusă cu curiozitatea, care usucă toate roadele duhovnicești ale omului ca o arșiță îndelungată. Cea mai mare luptă însă pentru a ne păstra inima și mintea curate de lucrarea celui rău trebuie să o ducă omul împotriva mândriei. În tot ceea ce facem, trebuie să ne întrebăm dacă fapta respectivă ne va îmbogăți în smerenie sau nu. Iar dacă răspunsul este negativ, să avem curajul să o tăiem de la noi. În acest sens, în Filocalia 11, care cuprinde scrisorile Avei Varsanufie cel Mare și ale Avei Ioan Prorocul, găsim un sfat plin de discernământ al acestor doi bătrâni, care urmărește tocmai dobândirea smereniei, cea care ne unește cu Dumnezeu. Un profesor din acea vreme, secolul 6-7, după Hristos, a întrebat pe marele bătrân, adică pe Ava Varsanufie, dacă i-ar fi fost folositor să treacă la o treaptă mai strălucită, adică să înainteze în grad. Și răspunsul bătrânului a fost așa, nu te semeți. Trimițându-l la cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola 1 către Timotei, care zice, puneți nădejdea în Dumnezeul cel viu, care ne dă belșug cu toate. Și a adăugat, și vei afla har la Dumnezeu și mulțumire de la oameni. Și îți adună multe acolo unde ești. Nefiind chiar în păcat, pentru că acest bătrân nu l-a sfătuit să își dea examenele mai departe, l-a întrebat pe celălalt bătrân, adică pe Ava Ioan, același cuvânt, care i-a răspuns, Dumnezeu a ales pe cele smerite ale lumii, ține smerenia și te va ajuta Dumnezeu în toate. Omul smerit, iubiți credincioși, în toate mulțumește lui Dumnezeu. Omul smerit zilnic vede purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața sa. Omul smerit este ca o stâncă care nu se clatină de oricâte valuri ar veni asupra ei. Omul smerit este păzit de harul lui Dumnezeu în adevăr, oricâte minciuni s-ar turna peste el. Omul smerit are o singură grijă, să nu cadă din dragostea lui Dumnezeu. Omul smerit se vede pe sine cel mai mare păcătos. Omul smerit se împărtășește cu frică și cu cutremur cu preacuratele lui Hristos taine. Când omul a împlinit toată nevoința de care era în stare, când s-a silit să facă tot ceea ce a fost în putere, vine Dumnezeu cu harul său și îl întărește pe om într-o adevăr din nevăzut. Din acel moment, toate cele omenești se preschimbă în ceva cu totul și cu totul minunat. Numai atunci omul este cu adevărat ferit de orice înșelare și orbire duhovnicească. Deci, iubiți credincioși, adevărata vedere nu o dau ochii trupești, ci cei duhovnicești. Să ne ajute Dumnezeu să ne împărtășim în smerenie cu Sfintele lui Hristos taine, ca precum orbii de demult care i-au cerut milă, să vedem și noi în fiecare zi minunile Lui. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul.

ce m-ați greșit pe care urmași în viața ta. Și învrednicește pe Ilarion venită de Baia.

ca și aceștia împreună cu noi să slăvească pe cinstitul și nemare putință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: și asta așa cum înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și a cât de ala îndurările
1: Tău, încă ne rugăm pentru frații noștri, romonac, preoți, erodiacon, diacon, monac și monahii, și pentru toți cei într-o Hristos, frații noștri.
0: Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujbă, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca fără de osindă și fără de sfânteală, mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul, și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății ta. Iară și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția Duhului și a Duhului, și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de o sândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, scorul în viață, în credință, în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească cât de-a mai iubită și a

ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie întru tot bunule stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul nostru și întreg poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele cele bune, întru

cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

love.

sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele legat cu pofte și cu despătări, cu pești, nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate, Stată, că ce a slujit ție este lucru mare și

postului făcut, ci ca un stăpân al oamenilor la slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, ceea ce șezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, ceea ce singur e sfânt și de sfinți te odihnești. Deci pe Tine te rog, ceea ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul și curățește sufletul și inima de cugetătură. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfânte mesia Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul.

0: s sfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, să îl pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și satelor, și viitoarea de Hristos oaste să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Frații noștri, cei într-o Hristos, ieromonac, preoți, ierodiacon, diacon, monac și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin! Te-a adormit în cu fericire, patriarhe, biserici ortodoxe române, mironico, din Iustinian, Iustin și Teofin, și te-a întâlnit rădătorile partiei de alba iurii adormitului Domnule Bileane, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin!
3: Să-i fratele mine, eroi ostași și luptător român, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în prisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru îndreptirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
2: Amin! Pe cei ce-au adus aceste chinuri de dar și pe cei pentru care s-au adus vii și adormit, se pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
1: Amin! Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
4: Preoțiile și diaconii
5: de voastră, să-ți pomenească Domnul Dumnezeu.

un purtător de viață și mai frumusețea decât toate cum arăt, ca mai luminoasă arătă Hristos în mântul tău, izvorul.

0: Dumnezeul nostru, Cel ce singur a toți întotdeauna, Cel ce singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și adu la Sfântul tău
1: jertfă. Să primim rugăciunea noastră,
0: Domnule! Că nevrednice îți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășcuiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău.
2: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în tânsa.

sfârșit, creștinile z vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos.

credem într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: vrednicie și cu dreptate este ascântat ție, pe tine te binecuvântat, pe tine te laudăm, ție-ți mulțumim, ție ne închinăm, tot rău pe stăpânire tale, că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul nevăzut, neajuns, cu urmea fiind și același tu și umbrăzi cu fiul tău și Duhul tău cel sfânt, cu bine ființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut fiului tău și Duhului tău cel sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile pe care ce le-a arătat și ne-a arătat ce ne s-a făcut. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoite au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, eruvimice cu ochiul și serafimice cu câte șase aripi care se înalță zburând.
1: Cântarea de biruință cântăm strigând, glas înălțând și grăind.
0: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sfânt, este cerul și pământul de slava ta.
2: Amin.

Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

aduce-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce pentru noi s-au făcut, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea cea de a treia.

rugate, pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși, și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Doamne, cel ce-ai trimis pe Prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci dăruiește întru noi cei ce ne rugăm Ție.

0: aduce în ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Pomeniți-ne, Părinte,
0: să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sânică. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare,

curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu,

0: Și a celor împreună cu dânsii și părinții de la Sinodul Patrii Ecumenii, a cărui pomenire astăzi o să vorbim și pentru ale tuturor sfinților, ale căror rugăciuni cercetează-ne pe noi Dumnezeule și pomenește pe toți cei adormiți în odihna învierii și a vieții veșnice și odihnește pe Dumnezeul nostru, strălucește în lumea vieții tale. Că te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului, preoține ce-am cu Hristos diaconine, tot clerul bisericesc și cine monahal. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul poporul mult de pretutinde și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitarea de Hristos oastră. Dă-le, Doamne, pașnică o cărbuire, ca și noi, într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor, robilor de Dumnezeu celor ce s-au pomenit și care sunt aici în față, pentru toți cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi. Pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu pomeniți, în loc luminat de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, odihnește Dumnezeul nostru și sălășluiește pe dânsii, unde strălucește lumina feței tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în dânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc în cer. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, de cei ce aduc darul și fac bine sfintele tale biserici, și aduc aminte de cei săraci, și trimite peste noi toți milele tale.
1: Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Să cerem
1: ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh,
2: unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții.

0: predicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
3: Mulțumim ție, Împărate nevăzut, ce începe toate le-ai făcut cu puterea Ta cea nemăsurată și cu mulțimea milei Tale de neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însă-ți, Stăpâne, caută din cer pe cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție în fricoșul Domnului Dumnezeu. Vădești, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, pătrosului, bine le întâlnește, după trebuința deosebită a fiecare, cei ce
1: cărătoresc în scap, iar fi și
3: Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici, în timp nevăzut împreună cu noi ești, și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da nouă preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge.

Francisco.

frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!

0: Doamne, și mărturisesc că vii și cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care-i venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintre ei sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat Fiul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă predicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i tale, cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta nici, să nu tăreți voi da ca Iuda, ci ca prin harul mărturisindu-mă, strică de tine, pomenește-mă, Doamne, cum vei veni în împărăția ta.
2: Nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie împărtășania cu Sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Anwendung?

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel Sfânt spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: Tu ești Sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Cel ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

să fie peste voi cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru toate lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Dia, ale Sfintei Cuvioase Matrina și a celorlalți sfinți din familia Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Serafin de Sarov și a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 12 și 4 minute. Am transmis în direct, începând cu ora 8 și 30 de minute, slujba utreniei, care a fost urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Lumea Operei, o emisiune realizată de domnul Andrei Paștiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la ultima emisiune a operei Somnambula de Vincenzo Bellini, emisiune în care vă oferim spre audiție actul al doilea. În prima scenă a acestui act, sătenii comentează cele întâmplate. La un moment dat, Elvino se va întâlni cu Amina, dar nu vrea să asculte niciun cuvânt al acesteia și chiar îi va smulge inelul de logotnă. Elvino avea de gând să se căsătorească în aceeași zi cu Liza, dând astfel curs vechilor sentimente de dragoste. Tânărul Alessio, îndrăgostit de Liza, nu este de acord cu această căsătorie și chiar o va înfrunta la un moment dat. Iată însă că sosește contele Rodolfo, care încearcă să-i explice lui Elvino faptul că Amina este somnambulă. Elvino însă nu va crede niciun cuvânt din cele spuse de către conte. La un moment dat, Teresa îi va arăta însă lui Elvino batista pe care Liza o uitase în camera contelui Rodolfo. Văzând această batistă, Elvino nu știe ce să mai creadă, dar iată că, spre uimirea sătenilor, Amina va merge pe pod dormind. Văzând-o, aceștia se roagă cerului pentru ca Amina să nu se prăbușească de pe pod. În somn, ea vorbește despre dragostea pierdută, cântând o tulburătoare arie intitulată A non credea. Auzind cuvintele ei, Elvino va fi cuprins de remușcări. Așadar, Amina nu-l trădase niciodată. După ce aceasta a coborât de pe pod, contele Rodolfo le cere sătenilor să cânte pentru ca aceasta să se trezească. Văzându-l pe Elvino în fața ei, Amina este cuprinsă de bucurie. În cele din urmă, Elvino îi va reda inelul de logodnă și căsătoria celor doi tineri va avea loc. Finalul operei Somnambula de Vincenzo Bellini este așadar un final fericit. Vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți în această emisiune actul al doilea al operei Somnambula de Vincenzo Bellini în următoare interpretare. Amina, soprana Joan Sutherland. Elvino, tenorul Luciano Pavarotti. Contele Rodolfo, basul Nicolae Gheaurov. Liza, soprana Isobel Buchanan. Alessio, basul John Tomlinson. Teresa, mama adoptivă a Aminei, soprana Della Jones. Își dau concursul corul operei Covent Garden și orchestra Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Richard Boninch.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ziua aviației române și a forțelor aeriene a fost sărbătorită astăzi cu o zi mai devreme în capitală. Zeci de aeronave militare și civile au survolat zona centrală. Acoperirea vaccinală a copiilor din România este sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Problema nu este lipsa serurilor, ci refuzul tot mai frecvent al părinților de a-și vaccina copiii. De la această oră este cod portocaliu de ploi torențiale importante, cantitativ vijelii puternice și grindină în jumătatea de nord a Moldovei, în estul și sud-estul Transilvaniei și în Carpații orientali și meridionali. La București acum sunt 32 de grade Celsius. Capitala a vibrat în această dimineață la show-ul aerian organizat în avans de Ziua Aviației Române. Avioane de vânătoare și elicoptere de luptă au făcut spectacol deasupra monumentului eroilor aerului. Sute de copii și adulți au îndurat canicula pentru a prinde un loc cu vizibilitate în piața aviatorilor, iar trecerile la joasă înălțime le-au dat fiori. A fost acolo și reporterul nostru, Petru Țaubrejan.
2: Aeronave militare și civile aparținând forțelor aeriene române au survolat astăzi monumentul eroilor aerului din piața aviatorilor din capitală. Vorbim de F-16 Fighting Falcon, Hercules, Spartan, elicoptere IAR. Lor li s-au alăturat aeronave aparținând Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României, dar și avioane aparținând forțelor aeriene italiene și ale forțelor aeriene regale britanice. Căldura de afară nu i-a împiedicat însă pe bucureșteni să vină la paradă, spunându-ne câteva dintre impresiile lor.
3: Am venit aici ca să sărbătoresc.
2: S-au plăcut avioanele sau elicopterele?
3: Elicopterele și avioanele.
4: Am venit astăzi aici ca să văd avioanele, fanfara și cum patrulează.
5: În primul rând pentru că este ziua aviației și pentru că mie îmi plac așa avioanele, elicopterele. Mi-au plăcut și elicopterele, dar cel mai mult mi-au plăcut avioanele cu fum. Și fanfara a fost foarte frumoasă. Mi-a mai plăcut și marșul.
2: Dincolo de demonstrațiile aeriene, misiunea lor este una permanentă. Avioanele F-16 aflate în serviciu de luptă execută misiuni de poliție aeriană, supraveghează spațiul aerian național și intervin ori de câte ori este necesar pentru identificarea și escortarea aeronavelor care se apropie de frontierele României. Dacă în urmă cu mai bine de un secol, pionierii aviației române visau să cucerească cerul, astăzi, într-un context de securitate mult mai complicat, cei care poartă uniforma forțelor aeriene au o cu totul altă misiune, și anume să se asigure că cerul României rămâne unul sigur.
1: Țara noastră se confruntă luna aceasta cu o secetă severă în multe zone și canicule extremă care au dus inclusiv la scăderi critice ale debitului Dunării. Grav afectată este și agricultura, dar și viața de zi cu zi a oamenilor care se văd nevoiți să consume apă cu porția. În multe localități din județul Sălaj, furnizarea apei în sistem centralizat din surse locale a fost întreruptă sau raționalizată, iar populația este îndemnată să nu folosească apa din rețea pentru agricultură sau în construcții. Adrian Lungu.
6: Efectele secetei se văd cel mai bine în barajul de la Vârșolț, cea mai importantă sursă de apă potabilă din Sălaj. Nivelul apei a scăzut îngrijorător de mult în ultimii 2 ani. Directorul companiei de apă Someș, sucursala Zalău, inginerul Marcel Zaharia.
7: În ce privește nivelul lacului din Vârșolț, într-adevăr, este la un nivel redus. Au fost precipitații extrem de puține și în această iarnă și în această primăvară. Scăderea nivelului din lac nu se datorează defecțiunilor.
6: Seceta este tot mai prezentă în Sălaj.
7: Te întâlnești cu bătrâni și spun, aici a curs izvorul ăsta de când a fost eu copil și nu există să nu fie apă și te duci astăzi și nu mai curge apă și este un firișor.
6: Cei mai afectați sunt fermierii.
8: Și nu că îi trebuie apă numai pe frunze, îi trebuie apă și acolo jos, că pământul la 2 metri până apă de pământ umed. Asta e problema.
9: Așa mare secetă.
8: Da.
6: Vestea bună este că aducțiunea apei din sursa Tarnița, județul Cluj, este funcțională. Tot mai mulți sălăjeni primind apă la robinet din județul vecin. O apă de calitate.
1: Locuitorii din Giurgiu cer redeschiderea plajei sălbatice Gostinu, una din cele mai cunoscute zone de agrement de pe malul Dunării din județ. În acest sens, comunitatea a lansat o petiție online prin care solicită, printre altele, autorizarea acestei plaje. Marcela Petcu.
9: Semnatarii petiției solicită autorităților responsabile amenajarea și autorizarea oficială a plajei Gostinu, dar și asigurarea serviciilor de salvamar și prim ajutor în sezonul estival. Locuitorii din zona Gostinu contestă închiderea acestei plaje sălbatice.
10: Era o plajă virgină care nu aparținea nimănui. Oamenii veneau să se distreze. Nici nu avem nevoie de autorități, practic, să se deschidă cum a fost până acum, nu neapărat să mă îngrijească cineva.
11: Ne pare rău la toți că s-a închis.
10: Nu mai vin turiști pentru că au blocat accesul. Nu că nu mai vin turiști în alte motive.
9: Trebuie făcut ceva acolo?
10: Trebuie puțin deviat drumul, deviat prin pădure, acolo ține de Tromsilva.
9: Să fie și bărți de salvare, salvamari în zona?
11: Cred că ce spune dumneavoastră cu salvamarii nu sunt peste tot. La mare e la mare, la Constanța.
9: Petiția se adresează prefecturii, Consiliului Județean, dar și Administrației Naționale Apele Române și Primăriei Gostinu. Plaja de la Gostinu era frecventată anual de mii de turiști, însă a fost închisă după ce o tânără și soțul ei și-au pierdut viața în zonă.
1: Acoperirea vaccinală a copiilor din România a rămas și în anul trecut sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, atrage atenția cel mai recent raport publicat de UNICEF și OMS. Aproximativ 27.000 de copii nu au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, iar aproape 60.000 au rămas nevaccinați cu prima doză a vaccinului ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Cele două organizații avertizează că pe lângă conflicte și sărăcie la nivel global, reticența față de vaccinare favorizează reapariția epidemiilor. Într-o intervenție la Radio România Cluj, președintele Asociației Medicilor de Familie din județ, Emiliana Costiug, spune că în țara noastră problema nu mai este lipsa serurilor, ci refuzul tocmai frecvent al administrării acestora.
12: La acest moment avem vaccinuri, deci nu ne mai plângem de stocuri insuficiente de vaccinuri. Ne confruntăm în schimb cu refuzul sau ezitarea în fața vaccinării, curentul antivaccinist a înflorit după pandemie, asta pe de o parte, și pe de altă parte, bolile infecțioase nu le mai vedem în jurul nostru, pentru că ele au fost controlate până acum datorită programelor de vaccinare. Vaccinurile au ajuns să fie victimele propriilor lor succese. Părinții nu se mai tem de boală, pentru că nu o văd, nu aud, nu sunt complicații ale bolilor, cel puțin până acum, că de un an ne confruntăm cu epidemia de rujeolă. În schimb, sunt mult mai atenți și multă teamă au față de reacțiile adverse.
1: Un incendiu de pădure izbucnit joi la aproximativ 100 de kilometri nord de Madrid s-a extins deja pe mai bine de 12.000 de hectare și a determinat evacuarea câtorva sute de persoane. Incendiul care devastează regiunea Guadalajara și în special Parcul Natural Sierra Norte nu a provocat încă victime, dar este descris de autoritățile locale ca fiind dificil. Alte peste 15.000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări în ultimele zile în nord-est lângă Zaragoza. Spania s-a confruntat săptămâna trecută cu cel mai mortal incendiu de vegetație din istorie, în care și-au pierdut viața 13 persoane în regiunea sudică Andaluzia. Hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse în Uniunea Europeană. În toate statele membre intră în vigoare astăzi un nou regulament în materie de reducere a poluării. Normele se aplică mai întâi marilor companii, iar întreprinderile mijlocii urmează să se conformeze începând cu luna iulie 2030. Potrivit noilor reguli, producătorii de haine și încălțăminte sunt obligați să nu mai considere produsele rămase în stoc deșeuri și să le păstreze la vânzare sau să le doneze către organizații caritabile și întreprinderi sociale. Vreme călduroasă astăzi, cu disconfort termic în regiunile sud-vestice, sudice și estice și ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia și în zonele de munte. De la această oră este cod portocaliu de instabilitate atmosferică în jumătatea de nord a Moldovei, în estul și sud-estul Transilvaniei și în Carpații orientali și meridionali. La această oră în București sunt 32 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Lopeșiu, bună ziua!
13: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal astăzi este programată finala mare de la ora 22 la New York. Adversarii vor fi Spania și Argentina. Anglia a câștigat medaliile de bronz. La Miami, în finala mică, Anglia a învins Franța cu 6-4. În prima etapă a Superligii de fotbal, astăzi sunt programate două meciuri. Universitatea Cluj, Farul Constanța de la ora 17 și Petrolul Ploiești Dinamo de la ora 19:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, Oțelul Galați a învins pe CFR Cluj cu 2-1, iar Universitatea Craiova a trecut de UTA cu 4-0. Vineri s-au jucat partidele FC Voluntar, FC Botoșan 2-2 și FCSB, FC Argeș 2-0. Mâine vor avea loc meciurile Corvinul, Hunedoara, Cixereda la Arad și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe. La turneul de tenis WTA 250 de la Iași, astăzi se joacă finala. Pe zgura de la Baza Ciric, Maya Sheriff din Egipt o va întâlni pe iberica Paola Badosa. Meciul va începe la ora 17:30. Și italianul Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Belgiei la Formula 1. Cursa este programată de la ora 16.
1: Este ora 13:10, Radio Jurnalul se oprește aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolte

0: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară la radio, reîntregirea în această zi de duminică. Ca de fiecare dată, un prim cadou muzical îl vom oferi tuturor celor care își serbează ziua de naștere. Le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu să le călăuzească pașii în viață. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Pentru Valentin Dobra din partea fiicelor, Georgeta și Maria din partea soției Nicoleta, din partea verișorilor Viorel și Marius și din partea lui Andreea împreună cu familia, un călduros la mulți ani și multă sănătate. Pentru Negrean Vasile din Luduș, din partea fiicei Mariana, a ginerelui Flavius, din partea nepoatei Gabriela și din partea cuscrilor, familia Morar, multă sănătate, la mulți ani, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru Gheorghe Pleșa din Aiud, din partea fiului Ioan, a nurorii Anișoara și a nepoților Darius și Alexandru, un călduros la mulți ani și multă sănătate.

pentru Vaida Gheorghe din partea fiului Valentin și a soției Caterina, din partea fratelui Mihai, a cumnatei Viorica și din partea nepoților George și Ionuț. Multă sănătate și fericire, un călduros la mulți ani! Pentru Viorel Oprea, din partea soției Rodica, din partea fiului Costel, a cuscrilor Remus și Anca, din partea vecinilor, familia Deneș, la mulți ani și multă sănătate! Pentru Eusebiu Molnar, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire și la mulți ani!

Ne apropiem de finalul radioprogramului nostru, vom da citire acum și ultimelor mesaje. Pentru Lupian Gheorghe din Aiud, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru Marius Baciu din Târgu Mureș, din partea soției Angela, din partea fiului Cristian și a nurorii Andreea, un călduros la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru Ioana Barbu din Cugir, din partea mamei Olivia, din partea bunicilor Maria și Gheorghe, la mulți ani, sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Pentru Muntean Vasile din Ogna Mureș, din partea soției Victoria, din partea fiului Mihai și a nurorii Ancuța, la mulți ani și multă sănătate. Le dorim și noi la mulți ani multă sănătate și fericire tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre situațiile în care ni se oferă sau dorim să mai cerem încă o porție de mâncare. Pentru acestea, trebuie să repetăm și să învățăm formulele „Da, vă rog”, „Nu, mulțumesc” pentru acceptarea sau refuzul unei noi porții. Trebuie să ne gândim bine atunci când rostim aceste cuvinte. Sunt gazde care ne vor lua în serios. Dacă ne imaginăm că este de bun gust să refuzăm a doua felie de tort, cu toate că am mai mânca o porție, riscăm să rămânem fără ea, deoarece a doua oară nu ni se mai oferă dacă am spus „nu, mulțumesc”. Pe de altă parte, un obicei nu foarte elegant al românilor este acela de a-și obliga musafirii să mănânce mai mult decât pot. Masa se transformă astfel într-un adevărat calvar când inimoasa gospodină repetă insistent, deși am spus ferm, „nu, mulțumesc”. Se poate cere sau lua dintr-un fel care ne-a plăcut în mod deosebit, ori se poate refuza ceva ce ne face rău sau nu ne place. Politicos este să acceptăm să gustăm din felul respectiv pentru a nu jigni gazda. Tot de politețe ține și tactul gazdei de a oferi mâncare suficientă, nici prea multă, nici prea puțină și fără a-și lăuda excesiv preparatele culinare. Totuși, musafirii pot lăuda preparatele culinare spre încântarea gospodinei, dar vor face acest lucru nu strigând peste masă și nici cerând pe loc rețeta.

19 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare. Macrina a fost sora mai vârstnică a Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie de Nisa. Ca tânără fecioară, ea a fost făgăduită unui tânăr de neam bun. Dar pentru că acela a murit, Macrina a făgăduit ca niciodată să nu se însoțească cu bărbat, zicând: nu se cuvine unei fecioare ce a fost făgăduită unui tânăr să caute un altul, căci după însăși legea firii este o singură însoțire, precum este doar o singură naștere și o singură moarte. Mai pe urmă a luat ca mărturie pentru aceasta credința sa în înviere, socotind că a fost făgăduită nu unui mort, ci unuia ce era viu în Dumnezeu. Este o faptă păcătoasă și vrednică de ocară, spunea Macrina, ca o femeie să nu păzească credința bărbatului ei atunci când el a plecat într-un ținut îndepărtat. Mai pe urmă, și ea și maica sa, Emilia, au primit chipul cel monahicesc într-o mănăstire, nevoindu-se împreună cu celelalte monahii și trăind din lucru mâinilor lor. Dar cea mai multă vreme o petreceau cugetând la cele dumnezeiești, rugându-se și înălțându-și mintea la Dumnezeu. După o vreme, mama Macrinei a murit, iar mai pe urmă a trecut la odihnă cea veșnică și fratele lor Vasile. După 9 luni de la moartea Sfântului Vasile, Sfântul Grigorie a venit să o cerceteze pe sora sa, dar a aflat-o și pe dânsa pe patul morții. Cu puțin înainte de ieșirea sa din această lume, Macrina a înălțat rugăciune către Domnul zicând: Doamne, Tu care odihnești pentru o vreme trupurile noastre cu somnul morții, iarăși le vei deștepta pe ele cu trâmbița cea mai de pe urmă. Iartă-mă și pe mine și dăruiește-mi ca sufletul meu, atunci când va dezbrăca veșmântul cel trupesc, să se înfățișeze înaintea Ta curat și fără de prihană, ca o tămâie adusă Ție. La urmă a făcut semnul crucii pe frunte, pe ochi, pe față și pe inimă, iar apoi și-a dat sufletul. Ea a aflat odihnă întru Domnul în anul 379. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Dia. Dia s-a născut din părinți creștini în Antiohia Siriei. Încă din tinerețe el a fost povățuit de bărbații cei de Dumnezeu însuflați către viața monahicească și către nevoință. Cuviosul Dia a stăruit multă vreme în luptele cele anevoioase împotriva diavolului și patimilor trupului, iar Dumnezeu l-a învrednicit de darul cel mare al facerii de minuni. Rugăciunile sale se îndreptau cel mai adesea către Sfânta Treime. Cu puterea rugăciunilor, el a săvârșit mari și înfricoșate minuni. A făcut să rodească toiagul său cel uscat, a umplut cu apă un put secat și a făcut să vină iarăși la viață un om ce murise pentru a sa necredință. După ce i s-a arătat de două ori o cerească vedenie, Dia a plecat din Antiohia și s-a sălășluit lângă Constantinopol, unde și-a dus mai departe viața sa de nevoință. Întinzându-se grabnic vestea despre dânsul, însuși împăratul Teodosie cel tânăr a venit la el pentru sfat, iar patriarhul Atic l-a sfințit preot. Trăind mulți ani cu cuviosul Dia, s-a gătit de moarte, primind sfânta împărtășanie și învățându-i pe frați, apoi s-a întins în patul său și înaintea ochilor celor ce erau de față și-a dat sufletul său. Vestea despre moartea cuviosului a adunat mulțime de oameni, între care se aflau patriarhul Atic și patriarhul Alexandru al Antiohiei. Dar când toți se găteau de îngropare, cuviosul Dia s-a ridicat fără de veste ca dintr-un somn și a zis: Dumnezeu mi-a dăruit să mai petrec 15 ani în viața aceasta. Sfântul Dia m-a viețuit încă 15 ani, iar în acest răstimp i-a dus pe mulți la calea mântuirii, a tămăduit mulțimea de popor și multora le-a fost sprijinitor în diferite necazuri și nevoi. La urmă, el și-a dat sufletul în mâna Domnului, pe care l-a slujit cu credință în toată viața sa. El s-a săvârșit în anul 430, ajuns la adânci bătrâneți. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ștefan cel Înalt. Ștefan a fost fiul jupânului sârb Lazar și al jupânesei Milița. El a fost apărătorul creștinătății din Balcani în vremuri de grele încercări. Tot Sfântul Ștefan a zidit minunatele mănăstiri Manasia și Calenici. După multe osteneli și încercări, el s-a săvârșit în ziua de 19 iulie a anului 1427.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre dragostea apostolică și dreapta socoteală. Citim în a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru. Mă voi nevoi ca și după ieșirea mea, pururea să faceți pomenire de acestea. Fraților, deschideți inimile voastre spre a primi și a pricepe taina aceasta mare. Mai întâi, apostolul spune că nu se va lenevi, ci le va aminti credincioșilor adevărurile cele mântuitoare ale credinței. Le va aminti și despre puterea cea dumnezeiască dată neamului omenesc prin Hristos Domnul și despre trebuința ca oamenii să se gătească pentru a primi această putere dumnezeiască, fugind de stricăciunea poftei celei din lume. Acum merge și mai departe și făgăduiește că le va aduce necontenit aminte de aceasta și după plecarea sa, adică după ieșirea lui din viața aceasta, când va lepăda trupul său. O dumnezeiască credință, o mângâiere, o dulceață. Apostolul făgăduiește că și din cealaltă lume va purta de grijă bisericii lui Dumnezeu, va împlini mai departe lucrul pe care l-a început, le va aduce aminte credincioșilor cere spre mântuire și va iubi pururi pe cei de pe pământ care cred în Hristos. O apostolească dragoste, cât de mult următoare dragostea lui Hristos! O dreapta socoteală apostolilor, a căror dragoste Duhul Sfânt nu o împuținează, ci o revarsă atâta vreme cât omul este înfățișat în veșmântul cel întunecat al trupului. Apostolul Petru a făcut credincioșilor această făgăduință acum aproape 2000 de ani. Oare a împlinit-o el? A împlinit-o. Și nu doar așa cum voiesc unii să tâlcuiască, prin epistolele sale scrise și prin urmașii săi episcopii, ci mai vârtos prin necontenita sa lucrare în biserică, pe care a făptuit-o din cealaltă lume. Apostolul Petru s-a arătat de multe ori, precum și ceilalți apostoli, ori de câte ori a fost de trebuință, potrivit purtării de grijă celei dumnezeiești. El a adus aminte păstorilor și credincioșilor bisericii că trebuie să rămână strâns lipiți de adevăr, și să-și îndrepteze cărările vieții lor. Chiar și atunci când apostolul Petru nu s-a arătat nici în vedenii, nici pe față, el a lucrat și încă mai lucrează pentru a noastră mântuire într-un chip tainic, doar de Dumnezeu știut. Viața de după moarte le lumina sfinților apostoli tot atât de limpede precum luminează soarele celor ce au ochi să vadă. Să dea Dumnezeu ca prin rugăciunile lor să se deschidă și ochii noștri cei duhovnicești, ca să putem vedea încotro mergem și ce ne așteaptă după moarte. O, Iisuse, Doamne, prea milostive, scoate-ne din întuneric la lumină după mare mila Ta pentru rugăciunile sfinților Tăi apostoli.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata prorocie a lui Valaam. Cum Valaam a venit să arunce blestem asupra poporului lui Israel la chemarea împăratului Balac. Să luăm aminte cum, în loc să-l blesteme, l-a binecuvântat, fiind îndreptat la aceasta de Duhul lui Dumnezeu. Și să luăm aminte cum Valaam a prorocit despre Hristos zicând: răsări va stea din Iacov și sceptru se va ridica din Israel.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 54 al lui David. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea, și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnitul m-am într-o neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis, cine mi va da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustiu. Așteptat-am pe Dumnezeu, cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-a lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în iad de vii, căci vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la amiezi, spune voi vesti și va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auziva Dumnezeu și va smeri pe ei, cel ce este mai înainte de veci. Că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsau mâinile împotriva aliaților lor, întinat-au legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul s-au cuvintele lor mai mult decât unde lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și el te va hrăni. Nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Rent-Gira, este ora 14:54. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că la noapte în Maramureș, în Crișana, Banat și vestul Transilvaniei, de asemenea partea de nord-vest a Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înorări accentuate și intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice cu grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în regiunile sudice și sud-estice, unde noaptea va fi tropicală. Pentru ziua de mâine, meteorologii spun că vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și cele sud-estice va fi călduroasă. În sudul Olteniei, de asemenea în centrul și în partea de est a Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură omezială va depăși pragul de 80 de unități. În cea mai mare parte a Moldovei și în Dobrogea, în sud-estul Transilvaniei, precum și în Carpații Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în partea de nord a Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Minimele termice vor fi cuprinse între 9 grade în sud-estul Transilvaniei până la 22 de grade în Câmpia Română și în zona Dobrogei. La ora 14, potrivit datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie, la Alba Iulia se înregistrau 26 de grade, iar la Târgu Mureș termometrii indicau 29 de grade Celsius.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Trăim într-o vreme în care cuvintele carieră și familie par adesea puse în opoziție. De multe ori părinții se trezesc prinși într-o cursă a timpului și a responsabilităților, dimineți agitate, drumuri spre serviciu, ore petrecute în trafic, sarcini peste sarcini, iar seara când ajung acasă, oboseala apasă greu și parcă nu mai rămâne putere pentru cei mai importanți oameni din viața lor, copiii și soțul sau soția. Ne dorim să oferim familiei tot ce este mai bun, o casă frumoasă, haine curate, mâncare pe masă, educație de calitate. Și fără să ne dăm seama, riscăm să devenim doar furnizori. Plătim facturile, umplem frigiderul, dar inima copilului rămâne flămândă de altceva. Un copil nu are nevoie doar de jucării și de o tabletă performantă. Are nevoie să fie privit în ochi, să simtă căldura unei îmbrățișări, să audă povești spuse seara înainte de culcare. Soțul sau soția nu are nevoie doar de o stabilitate financiară, ci și de comuniune, de timpul petrecut împreună, de o vorbă bună spusă la ceas de seară, de rugăciunea împărtășită. Psihologul John Gottman spunea că micul moment al atenției zilnice valorează mai mult decât cadourile mari și rare. Și cât adevăr se ascunde în aceste cuvinte, ceea ce rămâne în suflet sunt gesturile mărunte, dar constante. Familia creștină nu este o simplă instituție socială, ci o mică biserică. Și într-o biserică, ceea ce o ține vie nu sunt zidurile, ci dragostea, rugăciunea, prezența. Părinții sunt chemați nu doar să aducă bani acasă, ci să fie chip al iubirii lui Dumnezeu pentru copii. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că mai mare decât a da naștere copiilor este a-i crește în frica de Dumnezeu. Aceasta înseamnă jertfă, dar și bucurie. Înseamnă să învățăm să ne oprim din alergarea zilnică și să ne aducem aminte că cei mici cresc repede și că fiecare clipă petrecută împreună este un dar care nu se mai întoarce niciodată. Nu cariera este un rău în sine. Munca cinstită este binecuvântată de Dumnezeu, dar munca nu poate lua locul familiei. Dacă devenim atât de ocupați încât nu mai știm ce simte copilul nostru, dacă neglijăm să ne ascultăm soția sau soțul, dacă nu mai găsim timp să ne rugăm împreună, atunci cariera ne-a furat ceea ce aveam mai de preț. Adevărata reușită nu se măsoară doar în diplome și promovări, ci în calitatea relațiilor dintre noi. Cuvintele Sfântului Sofronie Saharov vin ca un ecou. Iubirea se cunoaște după măsura prezenței, nu după măsura lucrurilor dăruite. Poate că de multe ori ne simțim prinși în această tensiune și nu mai știm cum să o rezolvăm și să trecem rapid peste ea. Un pas simplu este să reînvățăm să spunem nu. Nu oricărei sarcini suplimentare care ne răpește serile, nu tentației de a câștiga mai mult cu prețul absenței de acasă și mai ales să spunem da timpului împreună, să redescoperim bucuria unei mese liniștite în familie, a unei rugăciuni rostite de toți la final de zi, a unei plimbări împreună fără telefon în mână. Cercetările moderne în psihologia dezvoltării arată că prezența părinților, chiar și pentru perioade scurte, dar autentice, oferă copilului siguranță emoțională pe termen lung. Să nu uităm că familia nu este doar un cadru de conviețuire, ci locul unde se zidesc suflete pentru veșnicie. Dacă pierdem această legătură vie dintre noi, dacă ne limităm la rolul de furnizori, riscăm să creștem copii săraci sufletește într-o casă material bogată. Sfântul Paisie Aghioritul ne încurajează. Dacă părinții le dau copiilor dragoste, atunci și Dumnezeu le dă tot ceea ce au nevoie. Adevărata moștenire pe care o putem lăsa nu este contul din bancă, ci chipul unei iubiri vii și credincioase. Thank you. În final, stimați ascultătorii, provocarea nu este să alegem între carieră și familie, ci să învățăm să le ținem în echilibru, punând mereu familia pe primul loc. Cariera poate aduce satisfacții, dar familia aduce mântuire. În brațele copiilor și în privirea soțului sau a soției găsim adesea chipul lui Dumnezeu. Și când ne vom întoarce la El, nu ne va întreba câți bani am câștigat sau câte funcții am avut, ci cât am iubit și cât ne-am dăruit unul celuilalt. De aceea, să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune și putere ca în această lume grăbită să rămânem părinți adevărați și soți adevărați, nu doar furnizori. Să fim prezenți, să fim aproape și să ne facem familiile locuri unde să respire pace, dragoste și credință. Aceasta este adevărata carieră a vieții noastre, aceea de a fi împreună în Hristos ca o mică biserică vie. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de gen: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului. Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri. Dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși, dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie și nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez,

fața unui auditoriu. Simt entuziasm să descoper abilitățile mele de vorbitor. Simt recunoștință pentru că transmit publicului emoție și nu doar cunoaștere. Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente, sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru ca acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate. Poate vă gândiți că nu puteți vizualiza, însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează, însă de cele mai multe ori nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi, și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat. Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena vă aparține, iar eu îmi iau la revedere.

Este ora 15 și 27 de minute, stimați ascultători, la jumătatea acestei ore, pe frecvența radioului Reîntregirea, rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Gabriel Tat.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Târnosirea bisericii din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Slujire arhieriască la hramul mănăstirii Cipăieni, protopopiatul Luduș. Și 15 ani de la trecerea în veșnicie a părintelui Arsenie Papacioc. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în duminica a șaptea după Rusalii, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi, chiriarhul nostru a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în prezența a numeroși credincioși dreptslăvitori din localitate și împrejurimi. Adresându-se celor prezenți în altpreasfinția sa, a spus:
2: precum în timpul activității sale pământești prin Galileea și Iudeea, Hristos a oferit multora lumină ochilor sufletești și trupești, tot așa poate dărui și astăzi lumina sa binefăcătoare. Prezent în istorie, Domnul ne mângâie și ne ajută prin creștinii de bună credință care se comportă ca făclieri ai Evangheliei sale. Mântuitorul dumnezeesc poate să aducă prin noi lumină în casele multora, în comunitățile parohiale, în instituțiile publice, pe străzi, în piețe și pretutindeni. Noi trebuie să iradiem lumina împărăției cerești, acolo unde ne aflăm. În acest fel, suntem martori credincioși ai lui Hristos care, în predica de pe munte, zice: voi sunteți lumina lumii.
1: Părintele Valentin Vârva, protopop al protoieriei Reghin, ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul duhovnicesc din parohia Dumbrava.
3: În această binecuvântată zi de duminică, a șaptea după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Dumbrava. Târnosirea acestui locaș de închinare vine ca o răsplată a jertfei și a ostenelilor săvârșite de părintele paroh Alin Șular și de membrii acestei comunități de buni și vrednici creștini. Ierarhul nostru, prin rânduiala de târnosire, a pecetuit Sfânta Masă, iar în cele din urmă aceasta a fost unsă cu Sfântul și Marele Mir, moment culminant al rânduielii de sfințire, transformând altarul într-un jertfelnic viu. Inimile și sufletele celor care au luat parte la acest însemnat eveniment s-au umplut de mireasmă duhovnicească. Pentru toate acestea îi dăm slavă lui Dumnezeu, de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit.
1: La finalul Sfintei și Dumnezeieștii liturghii, părintele Alin Șular, preot al parohiei Dumbrava, protopopiatul Reghin, începând cu anul 2019, a fost hirotesit întru iconom stavrofor. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință, preotul pensionar Alexandru Grecu a primit din partea ierarhului Alba Iuliei diplomă de vrednicie. De asemenea, domnul Emil Bendriș, primarul comunei Vătava, a primit din partea chiriarhului nostru diploma Sfinților Ierarhi Bălgrădeni, iar binefăcătorilor și truditorilor le-au fost oferite diplome de aliasă cinstire. Tot cu acest prilej, arhipăstorul pastorul Alba Iuliei i-a oferit interpretei de muzică populară Dorina Opria Ordinul Credință și Unire. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin, a fost construită în anul 1927. Ulterior, în anul 1994, locașul de cult a suferit un amplu proces de restaurare, naosul fiind prelungit printr-un pridvor cu turn clopotniță. Din anul 2020, respectiv după numirea ca paroh a preotului Alin Șular, au fost executate numeroase lucrări de renovare și înfrumusețare la interiorul și exteriorul locașului de închinare, precum restaurarea Sfintei Mese, realizarea unui nou iconostas sau renovarea capitală a acoperișului bisericii. Edificiul eclezial a fost înzestrat cu toate cele necesare cultului divin, fiind pregătit pentru târnosire. Mâine, 20 iulie, când biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Cipăieni, protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu ocazia hramului acestui așezământ monahal. Vatra călugăriască de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Varvara Habic și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Ilie Ovidiu Văcar. Despre slujirea arhieriască de mâine ne-a vorbit părintele Lucian Voșloban, protoiereu al protopopiatului Luduș.
4: În 20 iulie, arhipăstorul nostru va fi prezent la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezvitianu din comuna Sângeri, Cipăieni, unde va fi în mijlocul obștii monahale și a credincioșilor care vor fi prezenți la această mănăstire, cu ocazia hramului. Prezența ierarhului în Câmpia Transilvană este binevenită în această perioadă. Îi dorim ierarhului nostru să aibă parte de multă sănătate, putere de muncă și să fie prezent la fel ca și până acum în mijlocul preoților și credincioșilor, pentru că avem mare nevoie de încurajările și de binecuvântările înalt preasfinției sale.
1: Biserica Mănăstirii Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul de la Cipăieni, comuna Sânger, a fost edificată începând cu anul 1996, urmând ca în anul 2001 să fie ridicat altarul de vară. În anul 2010 au fost demarate ample lucrări de reabilitare a bisericii și anexelor din vecinătatea locașului, toate acestea fiind realizate prin jertfa părintelui duhovnic, a Maicii Starețe și a numeroșilor credincioși care au contribuit cu multă dragoste și jertfelnicie la bunul mers al vieții așezământului monahal. Începând cu anul 2017, interiorul locașului de închinare a fost împodobit în haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Mihai Coman din București. Iconostasul a fost realizat din lemn de tei, fiind sculptat la atelierul meșterului Nicolae Câmpianu din localitatea Sân Mărghita, comuna Mica, județul Cluj. Icoanele care îl împodobesc au fost realizate între anii 2015-2019 prin truda și iscusința artiștilor Alexandru și Crinela Antonescu din Alba Iulia. Slujba de sfințire a iconostasului a fost săvârșită de către părintele arhiepiscop Irineu la data de 20 iulie 2020. Părintele Arsenie Papacioc a trecut la cele veșnice în urmă cu 15 ani, în 19 iulie 2011, la mănăstirea Techirghiol, unde a slujit vreme de 35 de ani. Părintele Arsenie Papacioc s-a născut în anul 1914 în satul Misleanu, județul Ialomița. În 1932 a absolvit școala de arte și meserii din București. Tuns în monahie, catehism la mănăstirea Antim din București, în anul 1950 a devenit ieromonah pe seama mănăstirii Slatina la 26 septembrie în același an. În vara anului 1958 a fost arestat de autoritățile comuniste pentru apartenență la rugul aprins. A trecut prin mai multe închisori, Brașov, Jilava și Aiud. A fost grațiat în anul 1964 după interminabile anchete și torturi alături de ceilalți deținuți rămași în viață de la închisoarea Aiud. Îndemnurile sale făceau adesea referire la dragoste și la suferință. Patriarhul Daniel l-a numit pe marele duhovnic român, în mesajul de condolianțe transmis la înmormântare, un vindecător de suflete rănite de păcate. Părintele Arsenie era mai mult un vindecător de suflete rănite de păcate decât un judecător al păcătoșilor. Îmbina armonios bunătatea milostivă cu îndemnul la îndreptare duhovnicească. Era totdeauna un om al păcii și al bucuriei duhovnicești. Părintele Arsenie Papacioc mărturisea adesea că nimic nu m-a ajutat mai mult în viață ca suferința. Singură, suferința este suprema catedră de teologie. Sunt sigur că îngerii erau geloși pe noi pentru că ei nu au această suferință dincolo de firea noastră. După ieșirea din închisoare, a fost numit preot în Ardeal, iar o perioadă a fost stareț la mănăstirea Cozia. Din anul 1976 a făcut parte din obștea mănăstirii Sfânta Maria de la Techirghiol. Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc a trecut la Domnul în ziua de 19 iulie 2011 la vârsta de 96 de ani și a fost înhumat în curtea mănăstirii în apropierea fântânii Sfântului Pantelimon. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1877, la data de 19 iulie, Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor rusești, a adresat principelui Carol o telegramă cifrată în care, relatându-i despre înfrângerea suferită de trupele rusești în cea de-a doua bătălie de la Plevna, i-a cerut cu insistență ajutorul. Primele unități ale armatei române au trecut Dunărea și au luat în primire paza podului de la Zimnicea Zvistov. O parte din trupele rusești au intrat în panică, iar Marele Duce Nicolae al Rusiei și-a mutat cartierul general și însuși țarul Alexandru al II-lea era gata să se retragă peste Dunăre. În telegrama către Carol, Marele Duce Nicolae al Rusiei scria: "Turcii au concentrat la Plevna cele mai puternice forțe armate copleșindu-ne. Te rog să demonstrăm că suntem uniți și, dacă e posibil, treci Dunărea pe unde dorești. Între Jiu și Corabia, această demonstrație este indispensabilă ca să-mi ușureze mișcările." De asemenea, tot pe data de 19 iulie, în anul 2011, a trecut la domnul părintele Arsenie Papaciuc, duhovnic al mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol, începând cu anul 1976. Părintele Papaciuc a trecut prin temnițele comuniste, unde a pătimit alături de părintele Iustin Pârvu, Ioan Ianulide, Valeriu Gafencu sau Nicolae Bordașiu. A fost arestat și condamnat sub regimul mareșalului Ion Antonescu în anul 1941 pentru participare la rebeliunea legionară și apartenența la mișcarea legionară. S-a călugărit în anul 1946, după eliberare, și s-a nevoit la Mănăstirea Antim din București până în 1949. În următorii 2 ani a fost sculptor la Institutul Biblic, iar în anul 1951 a devenit preot la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț. Între anii 1952-1958 a fost preot la Mănăstirea Slatina. În vara anului 1958 a fost arestat din nou pentru că făcea parte din grupul Rugul Aprins. Condamnat la 20 de ani de muncă silnică, a fost grațiat în 1964 de la închisoarea Aiud. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Din vremuri străvechi, miezul verii, ziua Sfântului Ilie, din 20 iulie, era marcat în tradiția ținuturilor transilvanene de un eveniment deosebit ce mișca satele, locuitorii din crângurile apusenilor. Moții, mocanii, crișenii, zărândenii urcau în zvon de tulnice sus, în munții Bihorului, pe platoul Găina, unde se țineau datul, nedeia, târgul de la Găină. Această manifestare etnoculturală a fost menționată prima dată în documente în anul 1816, iar în 1860, învățătorul Ioanete o descrie în foaie pentru minte, inimă și literatură.

Elena Pogan, profesor la școala din Avram Iancu, mărturisea următoarele. Muntele Găina are legendele lui, dar are și legenda legendelor. Locul acesta, așezat la poalele norilor, sub ocrotirea sfântă a razelor soarelui, rostogolite peste chipul muntelui, își are povestea lui. Se spune că, în vremea când moții își lucrau băile de aur, o găină cu pene de aur, vâlva băilor, ieșea din băi și se așeza în vârful muntelui, pe cuibul său, în care depunea ouă de aur. Într-o singură zi din an, de Sfântul Ilie, moții îi vedeau fața. În ziua aceea, locuitorii ținutului se adunau pe munte la olaltă cu fetele și feciorii, ca păraiele în matcă să-și spună păsurile, iar tinerii să se întâlnească, să se îndrăgească și să se unească pe viață prin căsătorie. Oficiată de nenumărate ori de preoții prezenți la târgul de fete de pe muntele Găina. De acești tineri se apropia găina care-și avea cuibul nevăzut, chiar pe vârful muntelui, unde astăzi sălășluiește într-o eternitate crucea Iancului. Bătea odată din aripi și se transforma într-o zână frumoasă care ținea în palme un ou de aur. Zâna se apropia de tinerii căsătoriți și le oferea oul ca dar pentru fericire și viață lungă. Oamenii se mirau, se rugau și mulțumeau. Apoi, zâna ridica mâinile spre cer, se preschimba în găină, cu aripile deschise peste imensitate și se făcea nevăzută. Multă vreme, moții s-au întâlnit pe muntele pe care l-au numit Găina, la cunoscutul târg de fete, în frumosul obicei al iubirii și încrederii. Numai că armonia dintre ei a fost tulburată de niște ochi nechipzuiți, care au descoperit cuibul găinii și i-au furat ouăle. Găina a făcut multă gălăgie și răufăcătorii au rupt-o la fugă. În graba lor s-au împiedicat și au răsturnat coșul cu ouăle de aur, care s-au rostogolit pe panta muntelui până în râul din sat, care a fost numit Aurarul, iar mai târziu Arieș.

Legenda muntelui Găina, relatată încă de la 1888 de neobosiții cercetători Teofil Frâncu și George Candrea, spune că, în timpul când și în munții Bihariei se lucrau băile, adică minele de aur, o găină de aur ieșea din băi spre a se așeza în vârful muntelui, pe cuibul său în care erau ouăle sale de aur. Vidrenii, atrași de frumusețea nemaipomenită a găinei, în mai multe rânduri au încercat să o prindă. Ea însă a fugit în jurul minelor de aur de la Roșia Montană. De atunci, nemai putându-se găsi aur în băile din acest ținut, moții au încetat de a le mai lucra, deoarece găina din poveste era vâlva băilor sau zâna băilor și ea a dus aurul cu sine în părțile unde a zburat.

pe legendarul platou al găinei de aur, târgul sau datul de la găină se organiza în plină vară, după solstițiu, când se întorceau vremările, iar seceta era tăiată de ploile lui Sântilie. La datul de la găina se adunau tinerii și gospodarii din cele patru ținuturi străjuite de platou legendar, Bihorul, Zarandul, Clujul și Alba, aducând țesături alese și furci împistrite, cei de pe Crișul Alb, fluiere acordate și bote ghintuite, moții de la Câmpeni și Arieșeni, lână și tiocuri de rășină, mocanii de pe Arieș, ceramică, olarii din Făget și Tinca, cojoace înflorate și sumane îmbăierate, meșterii din Beiuș, Vașcău, din Brad sau din Abrud și Feneș, fructe de pădure și plante medicinale de la Poienele de Jos, scoarță de stejar pentru argăsitul pieilor de pe Crișul Pietros și rășină de la Buru. Toate acestea deveneau obiecte de schimb sau daruri între tinerii care se cunoșteau aici sau se reîntâlneau an de an, exprimându-și bucuria în joc și descântece, la olaltă moți și mocani, crișeni și zărândeni, în aceea simțire și trăire a apartenenței comune de neam, cultură și tradiție.

scriitorul Ioan Slavici, bun cunoscător al etnografiei carpatice și colaborator la elaborarea unei monografii a popoarelor din Imperiul Austro-Ungar, releva legătura târgului de la Găina cu păstoritul montan, afirmând însă că acolo sus se făceau logodne și mai ales ale tinerilor înțeleși încă dinainte de a se urca pe munte.

în cadrul marii sărbători a muncii, a soarelui și a luminii, era firesc să sărbătorească și legăturile noi, sociale, între familii și neamuri. Târgul sau datul, în semantica graiului apusenilor, nu însemna vânzare-cumpărare de fete, ci togmeala, credințarea, logodna, convenție premaritală de comuniune spirituală.

Astăzi, târgul de fete de la Găina s-a transformat într-o mare sărbătoare folclorică. Acolo, un mare număr de turiști vin deoarece sunt atrași de cântecele și dansurile cu specific local, de parada costumului popular, diferențiat după satele participante și de târgul meșterilor populari. An de an își dau întâlnire într-o amplă manifestare a frumosului, soli ai artei, din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara. Pregătirile pentru sărbătoare se realizează cu câteva zile înainte, iar plecarea spre munți are loc în jurul orei 4 dimineața. Deschiderea evenimentului se face de către vestitele tulnicărese de la Avram Iancu, urmând apoi programul artistic al participanților.

0: Dragi ascultători, acum, pe finalul emisiunii noastre, vom intra în legătură telefonică cu cunoscuta interpretă de muzică populară, Adriana Iriemieș.
1: Bine v-am găsit, dragii mei! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația și oportunitatea de a intra în legătură cu toți radioascultătorii de la Radio Reîntregirea Alba Iulia.
0: Doamne ajută, am aflat că sunteți în drum spre spectacolul folcloric de pe Muntele Găina, unul dintre cele mai reprezentative evenimente dedicate valorificării patrimoniului cultural tradițional românesc. Întâi de toate, vă mulțumesc că ne acordați câteva momente înainte de întâlnirea cu publicul. Doamnă Adriana Iriemieș, Muntele Găina reprezintă un reper deosebit în peisajul etnografic și cultural al României, un spațiu în care tradiția și identitatea românească se întâlnesc de generații. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să urcați pe această scenă și cu ce emoții întâmpinați publicul și cu cine aveți bucuria să fiți însoțită la această ediție a sărbătorii de pe Muntele Găina?
1: Astăzi, județele Cluj și Alba își dau mâna pentru a colabora într-un proiect deosebit dedicat culturii tradiționale între cele două județe. Așadar, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va urca pentru iubitorii de folclor, de tradiții și pentru a-i comemora pe toți cei care s-au jertfit pentru neamul nostru românesc și pentru a păstra acel obicei tradițional dedicat tuturor celor care au urcat, străbunilor care au urcat pe Muntele Găina pentru a participa la târgurile care se organizau în acea perioadă în care era renumit acest munte pentru tradiții, pentru obiceiuri. Prin urmare, instituția noastră va urca sus pe Muntele Găina cu interpreți, cu instrumentiști, cu jucăuși din partea centrului. Și am să-i enumer pe fiecare. Am să cânt și eu cântece tradiționale dedicate neamului nostru românesc împreună cu tinerii tradițiilor clujene. De asemenea, vor participa horitorii Clujului, Adrian Socaciu, Grigore Sâmboan, Ionut Suciu, Raul Oltian, horitori care au voci extraordinare și s-au unit într-un grup pentru a promova frumoasele hori și frumoasele obiceiuri din județul nostru. Apoi vor urca pe scenă din partea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene grupul tradițional de la Orman, condus de Aurora Cosma. Ei vor prezenta un obicei tradițional de pe Valea Someșului și cu siguranță publicul de acolo, de pe Muntele Găina, se va bucura și va fi încântat de jocurile frumoase, de cântecele din satul de odinioară și, bineînțeles, vom interpreta cu toții în încheiere cântecul tradițiilor clujene. Eu sunt Adriana Iriemieș și vreau, dragii mei, să vă salut cu drag și cu respect și vă invit să urmăriți pagina Tradiții Clujene, unde noi promovăm evenimentele noastre, obiceiurile noastre și ne dorim să participați și să veniți la Cluj, la evenimentele pe care le organizăm în cadrul instituției.
0: Vă mulțumim, doamnă Adriana Iriemieș, pentru aceste câteva gânduri. Vă asigurăm de toată prețuirea noastră și vă dorim toate cele bune. Doamne ajută!
1: Dumnezeu să binecuvinteze România, să ne ajute, să fim uniți, să ne iubim țara și să nu uităm că pe lângă credința pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu, credința străbună, avem aceste tradiții pe care trebuie să le ducem mai departe. Și purtăm cu toții în suflet un gând de final, acela că iubirea ține omenirea. Doamne ajută!

dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prietenii, în Evanghelia care se citește în duminica 7-a după Rusalii, se spune că Iisus străbătea toate orașele și satele iudeii și ale Galilei, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. L-am văzut în duminicile lunii iulie, tămăduindu-i pe îndrăciții sau pe demonizații din ținutul gadarenilor și săptămâna trecută pe slăbănogul sau pe paraliticul pe care patru inși l-au adus înaintea lui. Acesta a fost mandatul său, mandatul cu care Tatăl Ceresc l-a trimis în lume. Evanghelistul zice în altă parte, acesta i-a tămăduit pe toți, căci acesta bolile noastre le-a purtat și suferințele noastre au fost asupra lui. Rezumatul fidel al unei zile a Mântuitorului era acesta: învăța în sinagogile iudeilor, propovădea Evanghelia împărăției și vindeca pe cei bolnavi. O zi obișnuită din viața publică a lui Iisus însemna o împletire de activități, între care rugăciunea, predicarea Evangheliei, a împărăției și vindecarea bolnavilor se regăseau pe primele locuri. Vă spuneam săptămâna trecută că o treime din cuprinsul Evangheliei după Marcu îl prezintă pe Iisus vindecându-i pe cei bolnavi. Evangheliștii, repet, ne dau de înțeles că acesta era un fel de mandat al Mântuitorului cu care el a venit în lume, s-a întrupat, s-a făcut om. Ei bine, la începutul propovăduirii sale, Iisus a intrat în sinagoga din Nazaret. A citit un text din cartea profetului Isaia și l-a aplicat la sine, zicând, citez, Duhul Domnului este peste mine, pentru că El m-a uns să binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiți cu inima, robilor să le vestesc libertatea și orbilor vederea. Am încheiat citatul Luca, capitolul 4, versetul 18. Atunci când el, trimisul tatălui, s-a hotărât ca să-i trimită și el pe ucenicii săi, le-a încredințat un mandat aproape identic. Citez, și chemându-i pe ucenicii săi, le-a zis, dându-le putere asupra duhurilor necurate ca să le scoată afară și ca să tămăduiască toată boala și toată neputința în popor. Apoi a adăugat, mergând, propovăduiți și spuneți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, pe cei morți înviați, scoateți-i afară pe demoni, în dar ați luat, în dar să dați. Matei, capitolul 10, versetul 1 și versetele 7 și 8. Mântuitorul Hristos era într-adevăr doctorul sufletelor și al trupurilor, așa cum îl numim noi în rugăciunile noastre pentru bolnavi și în taina Sfântului Maslu. Ceea ce făcea el, tămăduindu-i pe cei bolnavi și neputincioși, era și o împlinire a ceea ce au scris prorocii despre el mai înainte, iar evanghelistul Matei o spune limpede pentru că el are această preocupare să arate că Iisus este plinit de-a legii și a prorocilor. Citez, Iisus i-a vindecat pe toți bolnavii ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul Isaia, care zice, acesta neputințele noastre le-a luat și bolile noastre le-a purtat. Am încheiat citatul Matei, capitolul 8, versetul 17. Iată deci că după ce Iisus a vindecat pe sluga sutașului, pe demonizații din ținutul gadarenilor și pe slăbănogul din Capernaum, acum vindecă doi orbi și un surd omut, minune care i-a făcut pe martorii ei să exclame și să spună despre Iisus aceste cuvinte. Pe toate le-a făcut bine, pe surzi i-a făcut să audă și pe muți să vorbească. Marcu, capitolul 7, versetul 37. Prietenii, aș dori să zăbovim puțin asupra relatării evanghelistului Marcu. El este singurul dintre evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca sunt evangheliștii sinoptici, care redă un cuvânt al Mântuitorului în limba pe care a vorbit-o el, în limba aramaică. Și cuvântul despre care vreau să vă vorbesc este cuvântul efata, care înseamnă deschide-te. Motivul pentru care cuvântul efata s-a păstrat în textul Evangheliei este dat și de importanța pe care biserica primară i l-a conferit. Înțelegând în acest cuvânt, nu doar numai surditatea, nu, sau infirmitatea fizică, ci mai ales infirmitățile spirituale. Din acest motiv, cuvântul efata a intrat în rânduiala Sfântului Botez și în rânduiala tainei mirungerii, unde a rămas până în zilele noastre.
Pruncul este uns atunci când îl aducem la botez. Noi spunem că îl aducem la botez, dar pruncul în ziua aceea primește trei taine, de fapt. Botezul, ungerea cu mir și Sfânta Împărtășanie. Așadar, pruncul este uns cu un de lemn, sfințit, cu mir, pe piept, la frunte, la ochi, la nas, la gură, la piept, pe spate, la mâini, la picioare. Iar când se întâmplă lucrul acesta, când preotul face ungerea cu marele mir, spune pecetea darului Duhului Sfânt. Înainte, pruncul este uns cu un de lemn sfințit pe piept, pe spate, la urechi, pe mâini și pe picioare, iar când este uns la urechi, preotul spune, se unge robul lui Dumnezeu și îi spune numele cu un de lemnul bucuriei, auziți, spre ascultarea credinței. Așadar, copilul sau pruncul care se botează trebuie să-și deschidă simțurile, în acest caz simțul auzului, spre auzirea sau spre ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, spre ascultarea sau spre auzirea credinței. Într-o clipă descoperim că Evanghelia din duminica a șaptea după Rusalii nu are în vedere numai pe orbii orbi și pe surzii surzi, ci și pe surzii care aud și pe orbii care văd. Adică pe cei care au urechi, dar nu aud, au ochi, dar nu văd. Psalmul 113, versetele 13 și 14. Și Psalmul 134, versetele 15, 16 și 17. Așadar, efata, deschide-te, este un strigăt pe care eu îl rostesc de la acest microfon și îl adresez tuturor celor care mă ascultă acum pe undele postului de radio Reîntregirea. Deschide-te! E un îndemn adresat tuturor, oricărui om, fără excepție. Îmi este adresat și mie, celui care îl rostesc. Îți este adresat și ție, celui care mă asculți acum. Îmi este adresat nouă tuturor. Aplicat la raportul nostru cu Dumnezeu, cuvântul efata, deschide-te, e o invitație la ascultarea cuvântului Dumnezeu transmis de Sfânta Biserică. E o invitație la a deschide sufletul pentru Dumnezeu. Dacă citiți în Cartea Faptele Apostolilor, călătoria a doua misionară a Sfântului Apostol Pavel, o să vedeți că Apostolul Pavel trece de pe continentul Asiei Mici pe continentul european, în a doua călătorie misionară, mai precis în orașul Filipi din Macedonia. Acesta este primul oraș catehizat, primul oraș evanghelizat, primul oraș care a ascultat din gura Sfântului Pavel și a însoțitorilor lui Evanghelia lui Hristos sau cuvântul Evangheliei. Și Pavel nu s-a dus într-un locaș de închinare, nu s-a dus într-o sinagogă, s-a dus la râu, acolo unde erau femeile care lucrau țesăturile, le spălau în râu și acolo a propovăduit, în aer liber. Și textul cărții Faptele Apostolilor ne spune că Dumnezeu a deschis inima unei femei, nu a ajutat-o să se deschidă la cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Îmi doresc foarte mult, dragi prieteni, lucrul acesta ca atunci când mă ascultați să vă deschideți urechea. Știți că am învățat noi un cântecel când eram la grădiniță, deschideți urechea bine. Sau auzim adesea cuvântul Mântuitorului în Evanghelie, cine are urechi de auzit să audă. Așadar, efata, deschide-te, este un îndemn la ascultarea cuvântului Dumnezeu pe care îl propovăduim, uite, și de la acest microfon. E o invitație la a-ți deschide sufletul pentru Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel a scris în epistola către romani aceste cuvinte. Citez în Roman capitolul 10, versetul 17. Prin urmare, credința vine sau se naște din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos, rostit în biserică în cadrul cultului divin public. Nu poate exista, deci, credință fără această ascultare profundă a glasului lui Dumnezeu. O ascultare pe care o facem paradoxal nu cu urechile, ci cu inima. Să știți că Solomon, când a urcat pe tron, era foarte tânăr și s-a dus la Gabaon ca să aducă acolo jertfe lui Dumnezeu, jertfe de mulțumire pentru noua sarcină pe care o avea acum în popor, lider, conducător, rege al lui Israel. Și Dumnezeu i s-a arătat în vis în timpul nopții și a spus, Solomon, cere ceva pentru tine. Și știți ce a cerut Solomon? Cei mai mulți cad în capcană și răspund că a cerut înțelepciune. Da, dar până la înțelepciune mai avem nevoie de ceva, de o inimă ascultătoare. Astăzi foarte puțini sunt cei care mai ascultă. Lumea, internetul, tehnologia, dezvoltarea aceasta exacerbată a tehnologiei ne-a furat. Ne privează sau ne-a privat de această capacitate de a mai asculta. Nu suntem în stare, nu mai suntem în stare. Suntem neputincioși în a asculta un discurs sau o cuvântare care ni se adresează, nu știu, dacă depășește deja 5, 8
10 minute, deja nu mai suntem în stare să urmărim firul discursului sau al cuvântării. Și totuși, credința noastră vine din ascultare, repet, dintr-o ascultare pe care nu o facem cu urechile, ci cu inima. Uneori, și mai ales astăzi, cum vă spuneam, într-o lume bolnavă, efectiv, de zgomot, e nevoie să închidem și să ne astupăm urechile trupului pentru a deschide mai bine urechea sufletului și pentru a auzi glasul suav al Domnului. Nu așa cum l-a auzit profetul Ilie Tezvitianul, pe care îl vom pomeni curând în cadrul cultului divin public. Dar, prieteni, n-aș vrea să credeți că e nevoie să trecem obligatoriu prin surditatea sau prin orbirea fizică pentru a descoperi lumea spirituală despre care vorbește biserica. Putem totuși să devenim surzi și orbi selectivi, în sensul că putem să alegem noi ce să ascultăm și ce să nu ascultăm. Putem alege noi, putem decide noi ce anume să intre în ochii și în urechile noastre și ce să nu intre în noi. Sfântul Ignatie al Antiohiei îi sfătuia pe credincioșii săi la vremea sa. Ignatie Teofurul face parte din acei părinți pe care îi numim părinți apostolici, alături de Clement Romanul. Le zicea așa credincioșilor săi: fiți surzi atunci când cineva vă vorbește de rău despre Domnul Hristos. Fiți surzi atunci când cineva o ponegrește și vorbește de rău pe preacurata sa maică. Noi am putea adăuga cuvintelor Sfântului Ignatie Teoforul aceste cuvinte: fiți surzi atunci când cineva vorbește de rău pe altcineva. Fiți surzi atunci când cineva vă măgulește cu cuvinte frumoase și încearcă să vă corupă cu promisiuni de câștig urât și necinstit. Fiți surzi și orbi când la televizor, la radio sau pe ecranul micuț al telefonului mobil vi se propun cântece și imagini murdare și blasfemiatoare, limbaj de mahala, trivial și obscen. Fiți surzi la bârfe și la calomnii. Dragi prieteni, e greu, dacă nu chiar imposibil, să nu auzim bârfele, clevetirile, calomniile în jurul nostru, pentru că trăim între oameni, suntem ființe sociale, n-avem cum. Nu putem să stăm cu mâinile la urechi, să le astupăm, dar este ceva ceea ce putem face. Dacă este imposibil să nu le auzim, atunci măcar să nu le propagăm. Să nu devenim noi relee pentru rău, pentru calomnii, pentru bârfe, adică să nu le ducem noi mai departe. Să încercăm să fim noi punctul terminus sau capătul de linie al bârfelor și al clevetirilor.

unul care să mai dorească binele. Trăia un sentiment așa de însingurare, de singurătate. Toți s-au depărtat sau s-au îndepărtat de el. Dar iată cuvintele lui, pe care mi le spun mie și pe care vi le spun acum dumneavoastră. Citez. Peste măsură, zice David, se sileau cei ce îmi căutau sufletul. Cei ce căutau să-mi facă rău grăiau de jertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Dar iată răspunsul său genial și atitudinea sa admirabilă, pe care mi-o recomand mie, repet, și pe care vă o recomand astăzi dumneavoastră. Citesc mai departe din Psalmul 37, versetele 13, 14 și 15. Auziți. Eu însă, ca un surd, nu auzeam. Și ca un mut ce nu-și deschide gura și m-am făcut ca un om ce nu aude și în gura lui nu are vorbe de mustrare. Că eu în tine, Doamne, mi-am pus nădejdea. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Am încheiat citatul. Într-o lume în care oamenii sunt supuși stresului și sunt foarte irascibili, reacționând imediat și la cea mai mică problemă, sfatul psalmistului pare o utopie. Dar cum să mă las eu? Cum să nu răspund eu la răul pe care mi s-a făcut? Cum să nu răspund la calomnie? Am dreptul la replică. Trebuie să-l dau. Se arăt vrășmașului meu, celui care m-a ponegrit, celui care m-a calomniat. Se arăt că sunt mai bun decât el, că nu e așa cum spune el, că mi-a terfelit numele. Câte rele, prieteni, mai ales în sânul familiilor noastre, s-ar putea evita în felul acesta, dacă am pune în practică îndemnul psalmistului, lăsând să cadă în gol cuvintele tăioase și vorbele grele, rostite la nervi și prefăcându-ne că nu le-am auzit. Prieteni, suntem în vacanța de vară. E perioada concediului. Haideți să construim sufletului nostru o sihăstrie în care să intrăm, în care să ne reculegem și în care să ne regăsim pacea și liniștea sufletească. Nu asta ne dorim toți de la vacanța noastră. Haideți să devenim surzi și orbi selectivi pentru a auzi mai bine glasul lui Dumnezeu. În lumea în care trăim astăzi, bombardați efectiv de imagini și de cuvinte, de reclame, tăcerea aceasta, sihăstria aceasta pe care ne-o dorim în timpul vacanței și a concediului a devenit o necesitate fiziologică, dacă nu vrem să ne sufocăm efectiv în excesul de zgomot și de cuvinte inutile, spuse fără rost, care ne înconjoară din toate părțile. La un moment dat, Marele Moise, împreună cu preoții și leviții, a grăit către obștea fiilor lui Israel și a zis, citez, taci și ascultă, Israele, astăzi ai devenit popor Domnului, Dumnezeului tău. Am încheiat citatul de Deuteronom, capitolul 27, versetul 9. Cât de actual este acest îndemn în această lume în care toți vorbesc și nici unul nu ascultă. E celebrul dialog al surzilor, nu? În care toți vorbeau, dar nimeni nu asculta. Textul Evangheliei de astăzi, în care Iisus a vindecat doi orbi și un surd omut, se încheie cu un elogiu pe care mulțimile i l-au adus lui Iisus, așa cum se cuvenea, că era Dumnezeu adevărat. Pe toate le-a făcut bine, spun oamenii, pe surzi i-a făcut să audă și pe muți să vorbească. După tot ceea ce am spus astăzi de la acest microfon, acest elogiu din finalul Evangheliei din duminica 7-a după Rusalii ar putea fi exprimat și în felul acesta, citez. Cuvântul Evangheliei face bine toate lucrurile. Îi face să audă pe cei care sunt surzi atunci când e bine să asculte și îi face surzi pe cei care aud atunci când e mai bine să nu audă. Iisus a spus, fie vouă după credința voastră. Sau fie vouă după cum ați crezut. Eu vă doresc ca, dacă ați călcat astăzi pragul bisericii, poate că n-ați făcut-o, poate că n-ați avut timp, n-ați avut dispoziția necesară, dar ascultați această emisiune, să vă învățați, să apelați mai des la această forță care există în dumneavoastră, care este credința, e acolo, e în sufletul dumneavoastră, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt în ziua Sfântului Botez. Și această putere, care este credința din dumneavoastră, vă poate transpune într-un alt plan, nevăzut, nepalpabil, al legilor după care acest univers și creația întreagă se conduce și atunci lucrurile se vor întâmpla potrivit puterii dumneavoastră de a accepta aceste legi pe care nu le puteți pipăi sau atinge și pe care nu le puteți înțelege folosindu-vă doar mintea și rațiunea. Dacă vom apela mai des la această forță din noi, care e, repet, credința, atunci să știți că minunile se vor întâmpla acolo unde și când avem nevoie.
Închei, însă nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă îmbrățișăm pe toți și vă spunem pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba prorocului Ilie Tezviteanul, în interpretarea corului patriarhal Tronos din București, condus de protopsaltul arhidiacon Mihail Bucă. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59 de minute. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari și acatistul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii în suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape. Deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdease spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuge și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor,

0: Din cartea a treia a regilor, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Posta cuvântul Domnului către Ilie, prorocul, să grăiască către Ahab. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, înaintea căruia slujesc eu. În acești ani nu va fi nici nouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu. Și a zis Domnul către Ilie, du-te de aici, îndreaptă-te spre răsărit și te ascunde la părâul Cherit, care este în fața Iordanului. Apă vei bea din acel părâu, iar mâncarea am poruncit corbilor să ți-o aducă acolo. Și a plecat Ilie și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și a așezut lângă părâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, iar apă bea din pârâu. După o vreme, pârâul a secat, nemai fiind ploaie pe pământ. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ilie, zicând, scoală-te și te du la Sarepta Sidonului și șezi acolo, că iată am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Și s-a sculat el și s-a dus la Sarepta. Și când a ajuns la porțile cetății, iată o femeie văduvă aduna vreascuri și a chemat-o Ilie și a zis, adun puțină apă ca să beau. Și s-a dus ca să-i aducă, dar Ilie a strigat-o și a zis, adun și o bucată de pâine să mănânc. Ea însă a zis, viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am nicio fărâmitură de pâine, ci numai o mână de făină într-un vas și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, am adunat câteva vreascuri și mă duc să o gătesc pentru mine și pentru fiul meu și apoi să mâncăm și să murim. Atunci a zis Ilie, nu te teme, ci du-te și fă cum ai zis, dar fă mai întâi de acolo o turtă pentru mine și adu-mi-o, iar pentru tine și pentru fiul tău vei face mai pe urmă. Căci așa zice Domnul Dumnezeului Israel, făina din vas nu va scădea și unt de lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe pământ. Și s-a dus ea și a făcut așa, cum i-a zis Ilie, și s-a hrănit ea și el și casa ei o bucată de vreme. Căci făina din vas n-a scăzut și unt de lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul Domnului grăit prin Ilie. După aceasta s-a îmbolnăvit copilul femeii, stăpâna casei, și boala lui a fost atât de grea că n-a mai rămas suflare în trânsul. Și a zis ea către Ilie, ce ai avut cu mine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-mi pomenești păcatele mele și să-mi omori fiul? Iar Ilie i-a zis, dă-mi pe fiul tău. Și l-a luat din brațele ei și l-a suit în foișor unde ședea el și l-a pus pe patul său. Apoi a strigat Ilie către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeul meu, oare și văduvei la care locuiesc îi face rău omorând pe fiul ei? Și suflând de trei ori peste copil, a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el. Și a ascultat Domnul glasul lui Ilie și s-a întors sufletul copilului acestuia în el și a înviat. Și a luat Ilie copilul și l-a coborât cu el din foișor în casă și l-a dat mamei sale și a zis Ilie, iată copilul tău este viu. Atunci a zis femeia către Ilie, am cunoscut acum și eu că tu ești omul lui Dumnezeu. Și cu

0: din cartea a treia a regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fosta cuvântul Domnului către Ilie în anul al treilea al împărăției lui Ahab zicând: Du-te și te arată lui Ahab că voi da ploaie pe pământ. Și când a văzut Ahab pe Ilie, i-a zis: Tu ești oare cel ce aduce nenorociri peste Israel? Iar Ilie a zis: Nu eu sunt cel ce aduce nenorocire peste Israel, ci tu și casa tatălui tău, pentru că ați părăsit poruncile Domnului și mergeți după Baali. Trimite dar acum și adună la mine în muntele Carmel tot Israelul, dinpreună cu cei 450 de proroci al lui Baal și cu cei 400 de proroci ai Așerei, care mănâncă la masa Izabelei. Și a trimis Ahab pe toți fiii lui Israel și a luat pe toți prorocii în muntele Carmel. Atunci s-a apropiat Ilie de tot poporul și a zis: Până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați Lui, și dacă este Baal, urmați aceluia. Poporul însă nu a răspuns nimic. Și a zis Ilie către popor: Proroc al Domnului am rămas numai eu singur, iar proroci ai lui Baal sunt 450 de oameni și proroci ai Așerei 400. Dați-ne doi viței, ei să-și aleagă unul să-l taie bucăți și să-l pună pe lemne, dar foc să nu facă. Iar eu voi tăia bucăți pe celălalt vițel și îl voi pune pe lemne și foc nu voi face. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele Domnului Dumnezeului meu. Și Dumnezeul care va răspunde cu foc, acela este Dumnezeu. Și a răspuns tot poporul, zicând: Bine ai grăit. Și a zis Ilie prorocilor lui Baal: Să vă alegeți un vițel și să-l pregătiți voi înainte, căci sunteți mai mulți, și să chemați numele Dumnezeului vostru, dar foc să nu faceți. Și au luat ei vițelul care li s-a dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu a fost nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul jertfelnicului pe care îl făcuseră. Iar pe la amiază, Ilie a început să râdă de ei și zicea: Strigați mai tare, căci doar este Dumnezeu. Poate stă de vorbă cu cineva, sau se îndelenicește cu ceva, sau este în călătorie, sau poate doarme. Strigați tare să se trezească. Și ei strigau cu glas mai tare și se înțepau după obiceiul lor cu săbi și cu lănci, până ce curgea sângele. Trecuse acum de amiază și ei s-au zbuciumat mereu până la timpul jertfei. Dar n-a fost nici glas, nici răspuns, nici auzire. Atunci a zis Ilie tezviteanul către prorocii lui Baal: Dați-vă acum la o parte ca să-mi săvârșesc și eu jertfa mea. Și s-au dat la o parte. Atunci a zis Ilie către popor: Apropiați-vă de mine. Și s-a apropiat tot poporul de el. Și a făcut jertfelnicul Domnului ce fusese dărâmat. A luat Ilie 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, către care a zis Domnul: Israel va fi numele tău. Și a zidit din pietrele acelea jertfelnicul în numele Domnului, făcând împrejurul jertfelnicului șanț, în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat lemnele pe jertfelnic, a tăiat vițelul bucăți și le-a pus pe el și a zis: Umpleți 4 cofe cu apă și le turnați peste jertfa arderii de tot și peste lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis: Faceți aceasta a doua oară. Și au făcut la fel a doua oară. Și a zis: Faceți așa și a treia oară. Și umblea apa împrejurul jertfelnicului și șanțul se umpluse de apă. Iar la vremea jertfei celei de seară s-a apropiat Ilie prorocul și a strigat la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Israel, auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Auzi-mă, Doamne, auzi-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și că Tu le întorci inima la Tine. Și s-a pogorât foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot și lemnele și pietrele și țărâna și a mistuit și toată apa care era în șanț. Și tot poporul, când a văzut aceasta, a căzut cu fața la pământ și a zis: Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Iar Ilie le-a zis: Prindeți pe prorocii lui Baal ca să nu scape niciunul din ei. Și i-au prins și s-a dus Ilie la părâșul Chișonului și a junghiat acolo. Apoi a zis Ilie către Ahab: Du-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie. Și a plecat Ahab să mănânce și să bea, iar Ilie s-a suit în vârful Carmelului și s-a aplecat la pământ până a atins genunchii cu fața sa. Și pe când grăbea el, cerul s-a întunecat de nori și s-a pornit vijelie și ploaie mare. Iar Ahab, suindu-se în căruță, s-a dus la Izrael. Iar mâna Domnului a fost peste Ilie, care, încingându-și mijlocul, a alergat înaintea lui Ahab până la Izrael. Și a spus Ahab Izabelei tot ce a făcut Ilie și cum a ucis pe toți prorocii cu sabia. Atunci a trimis Izabela un vestitor la Ilie ca să-i spună: dacă tu ești Ilie și eu Izabela, așa și așa să-mi facă Dumnezeii, ba încă și mai mult, dacă mâine pe vremea aceasta nu voi face cu viața ta la fel cum ai făcut și tu cu fiecare din ei. Când a auzit Ilie aceasta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața sa și a venit la Beersheba, care este în Iuda, și și-a lăsat ucenicul acolo, iar el s-a dus mai departe în pustiu, cale de o zi, și s-a așezat sub un ienupăr și își ruga moartea zicând: îmi ajunge acum, Doamne, i-am sufletul că nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Și s-a culcat și a adormit acolo sub ienupăr. Și iată, un înger l-a atins și i-a zis: scoală de mănâncă și bea. Și a căutat Ilie și iată la căpătâiul lui o turtă coaptă în vatră și un ulcior cu apă. Și a mâncat și a băut și a adormit iar. Dar iată, îngerul Domnului s-a întors a doua oară, s-a atins de el și a zis: scoală de mănâncă și bea, că lungă îți este calea. Și s-a sculat Ilie și a mâncat și a băut. Și întărindu-se cu acea mâncare, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Și a intrat acolo într-o peșteră și a rămas acolo. Și iată, cuvântul Domnului a fost către el și i-a zis: ce faci aici, Ilie? Iar Ilie a zis: cu râvnă am râvnit pentru Domnul Dumnezeu Savaot, căci fiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat jertfelnicele tale și pe prorocii tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu singur, dar caută să ia și sufletul meu. Și a zis Domnul: mergi și întoarce-te pe calea ta prin pustiu la Damasc, și când vei ajunge acolo, să ungi rege peste Siria pe Hazael.

0: Din cartea a treia și a patra a regilor, citire.
1: Să luăm, amin.
0: Atunci a plecat Ilie de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Acesta avea 12 perechi de boi la pluguri și la perechea a 12-a era el însuși. Și Ilie a trecut pe lângă el, aruncându-i mantia. Atunci a lăsat Elisei boii și a alergat după Ilie, zicând, lasă-mă să merg să sărut pe tatăl și pe mama mea și voi veni după tine. Iar el i-a zis, du-te și vină înapoi, că ce-am făcut e făcut. A zis Ilie către Elisei, rămâi aici, căci Domnul mă trimite la Iordan. Iar Elisei a răspuns, cât este de adevărat că Domnul este viu și cum este viu și sufletul tău, tot așa de adevărat este că nu te voi lăsa singur. Și s-au dus amândoi, s-au dus și 50 de fii din fiii prorocilor și au stat deoparte în fața lor, iar ei amândoi ședeau lângă Iordan. Atunci, luând Ilie mantea sa și strângând-o vălătur, a lovit cu ea apa și aceasta s-a strâns la dreapta și la stânga și au trecut ca pe uscat. Iar după ce au trecut, a zis Ilie către Elisei, cere ce să-ți fac înainte de a fi luat de la tine. Iar Elisei a zis, Duhul care este în tine să fie îndoit în mine. Răspuns a Ilie, greul lucru ceri, dar de mă vei vedea când voi fi luat de la tine, va fi așa, iar de nu mă vei vedea, nu va fi. Pe când mergeau ei așa pe drum și grăiau, deodată s-a evit un car și cai de foc și despărțindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie în vârful de vânt la cer, în vârtej de vânt la cer. Iar Elisei se uita și striga, Părinte, Părinte, carul lui Israel și caii lui, și apoi nu l-a mai văzut. Și apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două. Apoi, apucând mantia lui Ilie, care căzuse de la aceasta, s-a întors înapoi și s-a oprit pe malul Iordanului. Și a luat mantia lui Ilie, care căzuse de la acesta, și a lovit cu ea apa, zicând,

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tot stăpânitorul

sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și aș

0: slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului.

0: viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitului și cereștilor pentru veșmuteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiruitor mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale sfântului și slăvitului proroc Ilie Tezvitianul, a cărui pomenire se vârșit, ale sfinților, dreților și dumnezeșilor părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Cel ce

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, pentru ale Sfinților, Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Proroc Ilie Tezvitianul, la cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților,

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfinții părinți, iubiți frați și surori întru Hristos. Începând cu slujba vecernii din această seară, îl prăznim pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Este unul dintre cei mai iubiți și cinstiți dintre sfinți. Viața Sfântului Ilie este una dintre cele mai frumoase și mai impresionante din Vechiul Testament. Nu voi insista asupra vieții lui și nu voi lungi cuvântul meu din această seară, deoarece mâine, la praznicul, la Sfânta Liturghie, care se oficează în cinstea Sfântului Proroc Ilie, se va ține un cuvânt de învățătură. Eu voi spune doar că s-a născut în Tezba Galaadului, de unde vine și numele de Tezviteanul. A trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, în timpul regelui Ahab al Israelului. Și aș vrea să mă opresc puțin asupra localității de origine a Sfântului Ilie, dacă tot am amintit de ea. Tezba Galaadului este, după cum am spus, localitatea de origine a Sfântului Ilie. Și acest lucru îl știm din Cartea Vechi Testamentară, Cartea Trei Regi, de la începutul capitolului 17. De unde vine și numele de Tezviteanul. Tezba este un sat din regiunea Galaad, la răsărite de râul Iordan, pe teritoriul actual al Iordaniei, undeva în nordul Iordaniei de astăzi. Locul exact nu este cunoscut cu certitudine, însă majoritatea cercetătorilor îl plasează în nordul Galaadului. Galaadul era o regiune muntoasă și împădurită, bogată în izvoare și era renumită pentru așa numitul balsam de Galaad, folosit în vechime ca leac. Acest mediu aspru și sălbatic explică, într-o anumită măsură, caracterul puternic al Sfântului Ilie, un om al pustiei, al rugăciunii și al râvnei pentru Dumnezeu. O să vă pun în față în scurte cuvinte, o asemănare între ținutul Galaad și Sfântul Ilie Tezviteanul. Galaadul, după cum am spus, era stâncos, era accidental și greu de străbătut și era locuit de oameni obișnuiți cu greutățile. Ilie are același profil duhovnicesc. Neclintit în credință, neînfricat înaintea regelui Ahab și statornic în ascultarea de Dumnezeu. Ce învățăm? Galaadul, acest ținut, ne învață că sfințenia nu depinde de locul în care trăim, ci de comuniunea cu Dumnezeu. Omul care se roagă în ascuns poate deveni la vremea potrivită un mare mărturisitor al credinței. Și Dumnezeu ridică oameni puternici, chiar și din cele mai neînsemnate locuri. Și ce învățăm de la Sfântul Ilie? Că Dumnezeu nu are nevoie de locuri celebre pentru a face lucruri mari. El are nevoie de oameni care îi sunt credincioși și ascultători ai cuvântului Lui. Fiți credincioși lui Dumnezeu, asemeni Sfântului Ilie, și veți vedea cu ochii voștri minunile lui Dumnezeu. Amin.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:29. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Veceniei Mari și acatistul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele ieromonah Teofil. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute, emisiunea Cufărul cu povești. La ora 21, emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei, iar de la ora 21 și 30 de minute, emisiunea Convorbiri duhovnicești. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului nostru și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construcțiile, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost duminica, a șaptea după Rusalii. Tot astăzi a fost sărbătorită pentru prima dată familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare. În Biserica Ortodoxă îl vom prăznui mâine pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, unul dintre cei mai importanți profeți din Vechiul Testament. Astăzi, ziua aviației române și a forțelor aeriene a fost marcată printr-o ceremonie militară la Monumentul Eroilor Aerului din capitală. Reprezentanții Federației Sanitas au anunțat că vor declanșa o grevă, iar de mâine AFM demarează sesiunea de înscriere online a persoanelor fizice în programul Rabla. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost duminica a șaptea după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei despre vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul României, a spus în cuvântul de învățătură rostit la paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală că Evanghelia acestei duminici arată în esență că prin credință în Hristos, cei bolnavi se vindecă.
1: Trei învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, pentru vindecarea de orice boală este nevoie de credință puternică din partea celui bolnav sau a celor care îl îngrijesc pe bolnav. A doua, cei doi orbi vindecați de Iisus devin dascăli ai recunoștinței și vestitori al lui Iisus în societate. A treia învățătură, predicarea Evangheliei Împărăției Cerurilor trebuie însoțită de fapte ale iubirii milostive, mai ales față de cei bolnavi. Evanghelia care se citește la Sfânta Liturghie în Duminica 7-a după Rusalii înfățișează două vindecări minunate săvârșite de Domnul Iisus Hristos asupra doi orbi și a unui mut. Cu toate că Sfântul Evanghelist Matei prezintă foarte succint aceste minuni, prezentarea sa conține multe înțelesuri profunde, deosebit de folositoare pentru viața noastră duhovnicească.
0: Evanghelia de astăzi este și un îndemn la recunoștință.
1: De asemenea, cei doi orbi au devenit misionari ai credinței, adică vestitori ai iubirii milostive a lui Dumnezeu. În concluzie, trebuie să avem credință tare când trecem prin încercări, să cerem cu stăruință Dumnezeu să ne ajute, să ne vindece de orice boală și de orice neputință. Însă, după ce am primit binefacerea sau vindecarea cerută, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să arătăm recunoștință, să-L mărturisim pe El ca binefăcătorul, doctorul și mântuitorul sufletelor și al trupurilor noastre. Din Evanghelia acestei duminici a șaptea după Rusalii aflăm că mulțimile se minunau, deoarece niciodată nu mai văzuseră o putere vindecătoare atât de mare ca puterea Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, fariseii le invidiau pe Iisus, pentru că El avea mai multă popularitate decât ei. De aceea farisei ziceau cu invidie și răutate în suflet că Iisus scoate demonii cu Domnul demonilor.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Numeroși credincioși s-au reunit în rugăciune astăzi la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să-și îndrepte privirea doar către Cel care este Lumina Lumii.
2: Părinții Bisericii, încă din primele veacuri, mai precis de la întâiul sinod ecumenic, au statornicit acest adevăr: Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Despre această lumină ne vorbește și Evanghelia de astăzi, cum de fapt ne vorbește întreaga Evanghelie. După ce a vindecat un orb în Ierusalim, un orb din naștere, Mântuitorul le-a spus celor care erau de față, și iarăși este bine să amintim că erau de față mulți farisei care îl urmăreau permanent. De aceea Mântuitorul le-a spus îndeoseb lor: eu pentru aceasta am venit în lume, spre judecata lumii, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să rămână orbi.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit astăzi pentru prima dată familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare. Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie sunt prăznuiți Sfinții Vasile și Emilia, părinții Marelui Ierar, bunica sa, Sfânta Macrina cea Bătrână, precum și cinci dintre copiilor: Sfântul Ierar Vasile cel Mare, Sfântul Ierar Grigorie de Nisa, Sfântul Ierar Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Cuvioasă Macrina. Sărbătoarea a fost instituită în contextul anului omagial comemorativ 2026, familia Sfântului Vasile cel Mare, fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an. Amănunte despre viața acestora am aflat de la părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
3: O familie, iată, care ne transmite nouă mesajul viețuirii în comuniune a creștinilor, a devenit sfânt. Viața în familie nu este o viață ruptă de sfințenie, cu provocările ei cele mai curente sau moderne. Viața în familie este o viață în egală măsură dedicată drumului spre ținta care este Hristos, cel care ne sfințește. Plecând de la această idee centrală, anul omagial în care ne aflăm în Patriarhia Română este an dedicat familiei creștine, iar această sărbătoare din data de 19 iulie este cumva un fel de icoană a acestui an omagial, este de altfel și pe icoana oficială a anului omagial 2026, veți regăsi familia Sfântului Vasile cel Mare ca model al pastorației contemporane și moderne, din perspectivă evident a Bisericii Ortodoxe, a familiei de astăzi.
0: De asemenea, această familie, prin modelul de viețuire și cel intelectual, a contribuit la formarea doctrinii creștine.
3: A contribuit decisiv la dezvoltarea spiritualității și a liturgiei ortodoxe, la formarea monahismului din perspectiva Bisericii Ortodoxe, evident, la relația fascinantă între teologie și filozofie, dacă citim cu atenție textele Sfântului Grigorie de Nisa, la modul în care se realizează pedagogia creștină, dacă citim viața Sfintei Macrina sau omilia Sfântului Vasile cel Mare adresată celor tineri, pedagogia, sfințenie, teologie, liturgie și rugăciune, filocalie, toate acestea în centrul unei familii care rămâne pentru toate secolele și pentru prezent model al familiei creștine.
0: Părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal din București. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să-și păstreze pacea sufletească.
4: În momentul în care avem și noi provocările noastre, să nu uităm că poate tăcerea și ignorarea sunt o atitudine potrivită, pentru că nu toate provocările ne aduc vreun beneficiu. Dacă niște situații ne fac să ne pierdem pacea și liniștea, dacă ne tulbură sufletește, cred că este mai important să fim atenți la a ne păstra pacea. Atât în momentele acestea provocatoare, da, deci de conflict cu oamenii, cât mai ales în momentul în care avem o relație strânsă cu oamenii care ne înconjoară. Pentru că pacea, deși dreptatea poate să fie de partea noastră, pacea uneori este mai mare decât dreptatea.
0: La finalul slujbei, părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, a mulțumit ierarhului pentru slujire.
5: E o bucurie foarte mare pentru că, deși am mai fost prezent la hramul Bisericii Sfântul Spiridon în trecut, deși 7 ani de zile a lucrat la Cancelaria Sfântului Sinod, care este în clădirea Spiridonia de alături, iată, este prima sa slujire ca și episcop în această biserică și îi mulțumim foarte mult și nădăjduim că se va mai repeta slujirea și cu alte ocazii când va fi în România. Îl așteaptă o slujire departe, o slujire în mijlocul unor comunități care sunt dornice de cuvântul lui Dumnezeu, dar trăiesc într-un mediu protestant care e un pic mai sec, așa să zicem, decât spațiul acesta în care cu toții suntem botezați, cu toții trăim harul cumva și ne folosim de rugăciunile atâtor sfinți. Vrem să îi mulțumim oferindu-i pentru a duce cu el în Australia și Noua Zeelandă o icoană a tuturor sfinților români pe care îi poartă în suflet, ale căror vieți și nu numai le-a trecut în sinaxarul general al Bisericii Ortodoxe Române, la care a lucrat câțiva ani. Sunt 13 volume de mii de pagini pe care Preasfințitul, cât a fost la Cancelaria Sfântului Sinod, le-a lucrat și ni le-a oferit pentru a ne putea folosi cu toții de ele.
0: Părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, s-au împlinit astăzi 15 ani de la mutarea în veșnicie a părintelui Arsenie Papacioc. Părintele s-a născut în anul 1914 în satul Miseleanu din județul Ialomița. A fost tuns în monahism la mănăstirea Antim din București. În anul 1950 a devenit ieromonah pe seama mănăstirii Slatina la 26 septembrie în același an. În vara anului 1958 a fost arestat de autoritățile comuniste pentru apartenență la Rugul Aprins. A trecut prin mai multe închisori, Brașov, Jilava și Aiud. A fost grațiat în anul 1964 după îndelungate anchete și torturi alături de ceilalți deținuți rămași în viață de la închisoarea Aiud. După ieșirea din închisoare a fost numit preot în Ardeal, iar o perioadă a fost stareț la mănăstirea Cozia. Din anul 1976 a făcut parte din obștea mănăstirii Sfânta Maria de la Techirghiol. Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc a trecut la Domnul în 19 iulie 2011 la vârsta de 96 de ani și a fost înhumat în curtea mănăstirii în apropierea fântânii Sfântului Pantelimon. Îndemnurile sale făceau adesea referire la dragoste și la suferință. Părintele Patriarh Daniel l-a numit un vindecător de suflete rănite de păcate. În al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a binecuvântat astăzi lucrările efectuate în ultimii ani la Biserica Sfântul Ierar Spiridon și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu din protopopiatul Preșmăr-Săcele, județul Brașov. Răspunsurile liturgice au fost oferite de gvintetul vocal Anatolii al operei Brașov. Biserica a fost înconjurată de soborul slujitor și credincioși, iar ierarhul a târnosit lăcașul de cult cu sfântul și marele mir și cu apă sfințită, a sfințit altarul așezând moaștele în piciorul Sfintei Mese. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a vorbit credincioșilor din Sânt Petru despre însemnătatea acestei zile.
6: În momentul acesta, când biserica este sfințită, ea este casa Domnului, iar masa altarului pe care noi am ridicat-o acum și am sfințit-o simbolizează mormântul învierii Domnului. Cei care ați fost la Ierusalim și v-ați închinat la Sfântul Mormânt, vă aveți ocazia, așa cum și ceilalți care n-ați fost astăzi și numai astăzi, să intrați prin altar, să sărutați Sfânta Masă, ca și când ați fi în Ierusalim la mormântul Domnului. Pentru că tot ce am făcut noi ca masa altarului să fie acum loc sfințit și sfințitor, se leagă de pătimirile de moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
0: La sfârșitul slujbei, părintele paroh Vincențiu Boriceanu a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și celor ce au ajutat la edificarea lăcașului de închinare.
7: Este foarte multă emoție și credeți-mă că este o naștere din nou atât pentru mine cât și pentru acest colțișor de Românie. Nu pot să nu mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând, familiei mele care m-a sprijinit și m-a suportat și mă suportă în continuare. Să mulțumesc celor care, cunoscuți sau necunoscuți, știu că o să omit pe mulți dintre dumneavoastră care și măcar cu o rugăciune ați ajutat construcția acestei biserici. Nu spun de cei care s-au implicat, să știți, cu sume foarte generoase și cu sufletul și cu sprijinul și cu o vorbă bună, știți, când ai cea mai mare nevoie de o vorbă bună ca să mergi mai departe. Și am primit această încurajare de multe ori când vedeam că lucrurile nu avansează. Dar am primit și altceva, am primit sprijinul cu munca, cu palmele, a oamenilor care s-au implicat.
0: La finalul Sfintei Liturghie, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a hirotonit iconom stavrofor pe părintele Vincențiu Boriceanu, a acordat preotului Lică Borșan ordinul ctitoricesc pentru clerici, mitropolitul Ioan Mețianu, iar ctitorii Sfântului Lăcaș au primit ordinul Ioan Mețianu pentru laici și acte de ctitorie. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Galați. La slujba au fost prezenți credincioși din municipiul de la Dunăre, iar răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat Sfânta Evanghelie din această duminică de la Sfântul Matei, în care se vorbește despre vindecările miraculoase săvârșite de Mântuitorul Hristos asupra celor doi orbi și a unui mut.
8: În rugăciune pe care o primim de la Mântuitorul Iisus Hristos, care îl roagă pe Tatăl pentru unitatea în Dumnezeu și în lucrarea apostolică a Sfinților Apostoli, pentru unitate în Biserica sa, Sfânta Biserică ne oferă și minunea primirii vederii exterioare de către doi nevăzători, prin credință care i-a apropiat de izvorul interior al vederii, pentru că cei doi nevăzători îl simțeau lăuntric, de aceea îl urmau pe Domnul și pentru că aveau credință, de aceea l-au rugat și Domnul a probat credința lor prin deschiderea, prin har și prin iubirea Lui, a ochilor ca și noi, prin harul Lui, să vedem lăuntric mai bine neputințele noastre, pentru a deschide ochii și mai mult spre a ajuta pe toți frații și semenii noștri în lumină, în bucurie și mai multă pace lăuntrică.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a explicat decalogul realizat cu ocazia Duminicii a șaptea după Rusalii.
9: Nu te teme să alegi un drum diferit de cel al mulțimii, întrucât Dumnezeu lucrează adesea prin cei care au curajul să nu semene cu lumea. Dumnezeu lucrează adesea prin cei care au curajul să nu semene cu lumea. 2. Caută să-L sălășluiești pe Sfântul Duh în inimă prin rugăciune, post, priveghere, milostenie și ascultare. Căci teologia adevărată se ascunde în micșorarea de sine.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la singura biserică din municipiul Tulcea cu hramul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, preasfințitul Visarion a explicat Evanghelia Duminicii vorbind despre statornicia în credință și roadele ei binefăcătoare asupra vieții sufletești și trupești.
10: Îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos cum vindecă pe cei doi orbi pentru credința lor, punându-le după credința voastră fie vouă. Îl vedem de asemenea pe Mântuitorul cum a vindecat pe mutul care era îndrăcit și acesta a început să vorbească lămurit. Și noi suntem orbi sufletește și de multe ori muți, că nu știm cum să vorbim cu Dumnezeu prin Sfânta Rugăciune și avem nevoie să ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos, care este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, care ne vindecă de orice neputință sufletească și trupească în același timp. Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne ajute și să ne binecuvinteze și iată, după exemplu orbilor, să cerem și noi de la Mântuitorul ca să ne dea lumina cea duhovnicească a ochilor noștri sufletești, ca să putem vedea măririle lui Dumnezeu din lume și chipul fratelui nostru, care este chipul lui Hristos.
0: Răspunsurile la slujba au fost date de corala Laudamus a Catedralei Episcopale Sfântul Ierarh Nicolae din Tulcea. Au fost pomeniți atât cei vii cât și cei adormiți întru Domnul, clerici și credincioși care au slujit și au susținut viața bisericii încă din anul 2004, de când a fost înființată parohia. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din protopopiatul Reghin, satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit

0: Mântuitorul dumnezeesc poate să aducă prin noi lumină în casele multora, în comunitățile parohiale, în instituțiile publice, pe străzi, în piețe și pretutindeni. Noi trebuie să iradiem lumina împărăției cerești, acolo unde ne aflăm.
1: La finalul slujbei, părintele Alin Șular, preot al parohiei Dumbrava, protopopiatul Oreghin, a fost hirotesit iconom stavrofor. Continuăm cu alte știri de interes național. Astăzi, Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene a fost sărbătorită printr-o ceremonie militară la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. La eveniment au participat vicepremierul Oana Gheorghiu și secretarul de stat Dragoș Hotea din partea guvernului. Potrivit unui mesaj de pe Facebook al guvernului, în timpul ceremoniei au survolat aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de informații. De asemenea, aeronave Eurofighter Typhoon din forțele aeriene italiene și britanice și aeronave Extra 300 de la Aeroclubul României au participat la demonstrația aeriană. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus cu această ocazie că pentru apărarea României se fac investiții continue în tehnologie modernă și pregătirea personalului. El a subliniat importanța sprijinului pentru forțele aeriene și personalul lor. România, ca membră NATO, nu doar beneficiază de securitatea colectivă, ci și contribuie la protecția regiunii de est. Ziua Aviației este marcată pe 20 iulie, dată la care este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Reprezentanții Federației Sanitas au anunțat că vor declanșa o grevă din cauza politicilor economice și sociale ale guvernului. Respectând etapele legale, acțiunea de protest va începe cu un avertisment mâine, în 20 iulie, urmată de o grevă generală pe termen nelimitat, în 28 iulie. Principalele cerințe ale Federației sunt salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate, păstrarea personalului, asigurarea unor condiții de muncă și salarii decente, precum și accesul cetățenilor la servicii medicale de calitate. Ei doresc o lege a salarizării corectă negociată cu sindicatele care să elimine inechitățile și să respecte munca angajaților publici. De asemenea, solicită un dialog social real prin consultarea și negocierea cu sindicatele înainte de a lua decizii ce afectează mulți salariați din domeniu. Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică, însă în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Florentina Caragea are mai multe informații.
2: Față de luna mai, alimentele s-au ieftinit ușor cu 0,44%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,19%, iar serviciile cu 0,49%. Comparativ cu iunie anul trecut, cele mai mari scumpiri au fost consemnate în continuare la servicii, unde prețurile au crescut cu aproape 14%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 12%, iar alimentele cu aproximativ 6%. Printre produsele alimentare care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț în ultimul an se numără cafeaua, mai scumpă cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14% și laptele de vacă cu peste 12%. Și carnea de bovine s-a scumpit cu aproximativ 12%. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu peste 14%, iar fructele proaspete cu aproape 10%. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică rămâne principalul factor de presiune cu o creștere de aproape 60%, față de iunie anul trecut. S-au scumpit semnificativ și carburanții, benzina cu aproape 23%, iar motorina cu peste 28%. În sectorul serviciilor, cele mai mari majorări au fost la chirii, de peste 43%.
1: Florentina Caragea. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis avertizări de inundații valabile până mâine la prânz din cauza ploilor prognozate. Sunt avertizări cod portocaliu și cod galben pe râurile din zonele montane, nordul și din estul țării. Codul portocaliu afectează județele Prahova, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț și Covasna, iar codul galben va fi valabil până mâine la ora 12 și vizează râurile din aproape toate regiunile țării. Se pot forma viitori rapide pe râurile mici și inundații locale semnificative. Administrația Fondului pentru Mediu va începe de mâine, de la ora 10, înscrierile online pentru programul Rabla Auto 2026. Florin Bănică, președintele AFM, a declarat că a fost creat un videoclip informativ pentru a ghida cetățenii în procesul de înscriere. Scopul este de a asigura un proces transparent și ușor de urmărit pentru toți cei interesați. Programul din acest an dispune de 300 de milioane de lei și oferă următoarele ecotichete: 18.500 de lei pentru mașini electrice noi sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașini noi plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini noi cu sistem hibrid și 10.000 de lei pentru mașini noi cu motor termic sau GPL sau motociclete. Pentru înscriere, solicitanții trebuie să încarce câteva documente în aplicație. AFM menționează că fiecare persoană poate solicita cel mult 2 ecotichete pe sesiune. La final, datele meteo de la ANM. Meteorologii au emis mai multe atenționări de cod galben și portocaliu valabile de astăzi până mâine la ora 10, care vizează atât canicula și disconfortul termic, cât și manifestările de instabilitate atmosferică. Aflăm detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
3: În ceea ce privește temperaturile ridicate pe parcursul zilei de astăzi, este în vigoare un cod galben în Banat, în vestul și sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Muntenii, în sudul și local în centrul Moldovei, precum și în sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Chinicele temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20-22 de grade. Canicula va persista și luni, 20 iulie, până marți dimineață, în sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Muntenii și în sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, iar indicele temperaturii mezele va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne se vor sta în general între 19 și 20 de grade.
1: În același timp, vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.
3: Astăzi, între orele 10 și 22, este în vigoare un cod galben în zonele montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Muntenii, în Moldova și Oltenia. Rafalele vor atinge vitele de 50-70 de km la oră și izolat de peste 80 de km la oră, iar vinerea va avea dimensiuni de 1-4 cm. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40. După amiază, va fi în vigoare și un cod portocaliu pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în Carpații Oriental și Meridional. În aceste zone, instabilitatea atmosferică va fi accentuată cu vijelii puternice de 70-90 de km la oră, grindină de 2-5 cm și averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și perele strânse vor depăși 50-60 de litri pe metru pătrat.
1: La noapte, instabilitatea atmosferică se va deplasa spre Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei, unde va fi în vigoare un cod galben până mâine la ora 10.
3: Rafalele vor atinge 50-70 de km la oră, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
1: Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și mâine, în jumătatea de est a țării.
3: Luni, între orele 10 și 22, este un alt cod galben în vigoare, care va viza cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Muntenii, precum și Carpații Orientali și Meridionali, pentru instabilitate atmosferică, astfel că cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și doar de peste 40-50 litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor atinge 50-70 km la oră și perele strânse vor depăși 80 km la oră.
1: Meteorologul Andreea Bărcănescu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pentru o nouă serie de curiozități din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre un animal extrem, extrem de blând, despre care puțin dintre noi știu prea multe lucruri. Este vorba despre capibara. Având greutatea unui om adult și un mare talent de înotător, această rozătoare blândă trăiește în zonele cu vegetație abundentă de lângă apă și devorează între 6 și 8 kg de plante pe zi. Având o lungime de peste 1 metru și 34 de centimetri și cântărind între 33 și 66 de kilograme, capibara este cea mai mare rozătoare din lume. De obicei, femelele cântăresc mai mult decât masculii. Recordurile de greutate sunt de 91 de kilograme, pe care le-a avut o femelă sălbatică din Brazilia, și 73,5 kg, un mascul sălbatic din Uruguay. Și iată și una din cele mai amuzante curiozități despre capibara. Supranumite uneori canapele naturale sau scaune mișcătoare, aceste rozătoare prietenoase nu par deranjate să care în spinare alte animale. Numeroase specii de păsări, maimuțe și iepuri au fost observate de-a lungul timpului șezând pe spatele acestor giganți blânzi. Originare din America de Sud, aceste rozătoare își petrec cea mai mare parte a timpului relaxându-se în lacuri și râuri sau pe malurile acestora, devorând zilnic cele 6 până la 8 kg de iarbă și plante acvatice. Au picioare palmate și sunt înotători deosebit de abili. Ochii, urechile și nările sunt situate în partea de sus a capului, permițându-le să-și păstreze cea mai mare parte a corpului sub apă, la fel ca hipopotamii. De asemenea, capibara pot să-și apese urechile de cap pentru a împiedica apa să le intre în urechi. Se pot scufunda complet până la 5 minute pentru a se feri de prădători precum jaguarii sau pumele. Deși au picioarele adaptate pentru înot, capibara se deplasează ușor și pe uscat și sunt capabile să atingă viteze de până la 35 de km pe oră. La fel ca în cazul altor rozătoare, dinții capibarei cresc în continuu, iar aceste animale îi tocesc atunci când rod scoarța copacilor și mestecă plantele acvatice și ierburile. Deși nu le deranjează să fie singure, aceste rozătoare trăiesc de obicei în grupuri de până la 40 de indivizi. De obicei, o femelă aduce pe lume 4-5 pui pe an. Deși se consideră că populația de capibara este în general stabilă, în unele zone specia este grav amenințată de cei care le vânează pentru pielea lor. Capibara a fost menționată pentru prima dată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Ele au fost descrise de către un celebru naturalist suedez care le-a inclus în familia porcilor, ceea ce înseamnă că mulți ani capibara a fost considerată o specie de porc. Din acest motiv, rozătoarea este numită și astăzi porcul de apă. Numele capibara, în limba guarani, înseamnă o creatură care mănâncă iarbă. În sălbăticie, aceste animale trăiesc în principal în zonele umede, în pădurile ecuatoriale și musonice din Columbia, Brazilia și Venezuela. Deoarece se adaptează cu ușurință la condiții diferite, ele pot fi găsite și în Argentina sau Uruguay. Ele aleg zonele din apropierea corpurilor de apă. De asemenea, sunt fericiți și să se alipească așezărilor umane, unde au hrană din belșug și sunt puțin amenințați de prădători. Capibara comunică prin intermediul unor sunete originale care rămân obiectul cercetărilor oamenilor de știință. Picioarele anterioare ale capibarei sunt mai mici decât cele posterioare. Membrele anterioare au 4 degete, iar cele posterioare au 3 degete. Unele capibara evadează din captivitate și se găsesc chiar și în California, Florida sau Trinidad. Grupurile de capibara au între 2 și 4 masculi, dintre care unul este dominant, iar ceilalți sunt supuși. De asemenea, mai sunt și între 4 și 7 femele, iar restul sunt tineri. În timpul sezonului secetos, se observă că formează grupuri mult mai mari, de 50 până la 100 de membri. La fel ca și oamenii, capibara nu pot produce vitamina C.
Astfel, ele trebuie să consume vitamina C pentru a nu se îmbolnăvi. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă serie de curiozități.

arta de a trăi și lucrurile importante din viața noastră. Un profesor de filozofie, dorind să vorbească studenților săi despre arta de a trăi, stătea în fața clasei, având pe catedră câteva lucruri. Când ora a început, fără să spună un cuvânt, a luat un borcan mare, gol, pe care l-a umplut cu pietre de dimensiuni mari. I-a întrebat pe studenți dacă borcanul este plin și aceștia au convenit că era plin. Profesorul a luat atunci o cutie cu pietricele pe care le-a turnat în borcan, scuturându-l ușor. Pietricelele au umplut golurile dintre pietrele mari. I-a întrebat din nou pe studenți dacă borcanul era plin, iar aceștia au fost din nou de acord că era plin. Profesorul a luat după aceea o cutie cu nisip, pe care l-a turnat în borcan. Firesc, nisipul a umplut de tot borcanul. I-a întrebat din nou pe studenți cum stătea treaba, iar aceștia au răspuns în cor: borcanul e plin. Profesorul a scos de sub catedră două cești cu cafea, pe care le-a turnat în borcan, umplându-l de această dată definitiv. Studenții au râs. După ce hohotele s-au domolit, profesorul a întrebat: acum aș dori să înțelegeți că acest borcan reprezintă viața voastră, reprezintă arta de a trăi. Pietrele mari reprezintă lucrurile importante din viață, pentru voi, familia, copiii, sănătatea, prietenii și pasiunile voastre. Dacă totul ar fi pierdut în afară de acestea, viața voastră tot ar fi plină. Pietricelele sunt celelalte lucruri care contează pentru voi. Serviciul, casa, mașina, partea financiară însă nu atât de importante ca cele din tâi. Iar nisipul e restul lucrurilor mărunte care nici măcar mâine nu vor mai continua. Agitația inutilă, stresul și toate celelalte. Dacă veți începe cu nisipul, apoi cu pietricelele, nu veți mai avea unde să puneți pietrele mari, la fel și în viață. Dacă îți irosești tot timpul și energia pentru lucrurile mici, nu vei avea niciodată timp pentru lucrurile importante. Acordă atenție lucrurilor importante pentru fericirea ta. Stabilește-ți prioritățile. Restul e doar nisip. Unul dintre studenți a ridicat mâna interesându-se ce reprezentau cele două cești de cafea. Profesorul a zâmbit. Mă bucur că întrebi asta. Ele vor doar să arate că oricât de plin ar părea viața ta, e loc întotdeauna pentru două cești de ceva bun de băut împreună cu cineva drag.

Aducerea pruncului la templu era momentul când se oferea un sacrificiu. Pentru cei mai bogați, un miel, iar pentru cei mai sărăcuți, o pereche de turturele sau pui de porumbel. Se pare că, fiind neam preoțesc, nu au plătit cei 5 șecheli pentru răscumpărarea copilului de la slujirea de la templu. Maria era din neam de leviți și cum numai aceștia erau scutiți de taxa respectivă, devine logic de ce Sfântul Apostol și Evanghelist Luca nu pomenește de această taxă. Mai avem însă un amănunt, ba chiar două. La templu, Fecioara Maria și pruncul au fost întâmpinați de dreptul Simeon și Ana lui Fanuel. Și ei s-au bucurat tare și o știau pe Maica Domnului, că doar fusese ucenica lor. Ei bine, lipsa răscumpărării din slujirea de la templu putea fi un semn al faptului că Maica Domnului și Iosif cel drept înțeleseseră că pruncul lor va fi cel mai mare slujitor al tatălui dintre toți cei câți a avut ori va avea acesta. Simeon, omul rugăciunii, reprezintă așteptarea împlinirii profețiilor. În momentul când acesta îl ia în brațe pe Hristos, rostește: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Simeon nu cerea a fi eliberat pentru că era plictisit, obosit, ci pentru că era împlinit. Din cântările specifice acestei perioade, aflăm că el pleacă spre a vesti și morților că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne relatează și interacțiunea dintre Simeon și Maica Domnului. Și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Ca o profeție a celor ce aveau să urmeze în viața Maicii Domnului și a copilului său. Istoria ne învață că venirea magilor către Ierusalim și apoi Betleem a fost undeva după sărbătoarea săptămânilor din acel an, pe care este posibil ca Sfânta Familie, bucuroasă de așa un fecior frumos, s-o fi petrecut la templu. Sărbătoarea avusese loc la 10 mai și cel mai probabil magii s-au apropiat de prunc cam prin 15 mai. Era vremea când toți cei care călătoriseră spre a se înscrie în listele administrației imperiale de la Roma se pregăteau să plece acasă. Iosif și-ar fi dorit să-l ia pe prunc și pe maica sa și să plece la Nazaret, dar tocmai venirea magilor a tulburat planurile lui Iosif. La Ierusalim, Irod, regele tulburat al iudeilor, constată că magii l-au ocolit și nu s-au dus să-i vestească dacă au descoperit pe regele copil și în nebunia sa hotărăște nici mai mult, nici mai puțin decât să-i ucidă pe toți pruncii născuți de-a lungul ultimilor 2 ani. A pus la cale ceea ce numim astăzi un masacru al celor nevinovați. Ei bine, în timpul acestei prigoane a copiilor a murit și Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că a refuzat să spună unde este pruncul său. Un stareț rus, pe numele său Daniel, a vizitat la 1106 peștera de la Ain Karem,
unde s-a născut Ioan Botezătorul și unde pe atunci era ridicată o biserică. El povestea că nu departe, dincolo de o vale plină de copaci, se afla o culme de munte unde a fugit Elisabeta cu pruncul său îndelung așteptat și a strigat către Dumnezeu: "Primește-i o munte pe mamă și pe copilul ei." Și muntele s-a deschis și le-a oferit adăpost. Părintele ne spune și că pe locul acela era ridicată o bisericuță, iar din peștera salvatoare curgea apa rece a unui izvor. Zaharia a fost ucis de oamenii lui Irod, deși n-a mințit, spunându-le că nu știa unde este Ioan și mama sa. Cine și-ar fi putut închipui minunea deschiderii muntelui, nici măcar el care trăise minunea nașterii fiului său? Poporul a ținut apoi 3 zile de doliu la moartea bătrânului preot, care cel mai probabil a fost ucis în fața altarului tămâierii, când grupul său de preoți din neamul lui abia îndeplinea slujirea. Între 13 și 20 mai anul acela, mormântul său s-a păstrat la mare cinste în Valea Cedronului din Ierusalim și stă acolo semn al acestui respect până în zilele noastre. Ce s-a întâmplat însă cu pruncul Iisus? Cu el este altă poveste. Ce ne spune Evanghelia? După ce au plecat ei, este vorba de regii magi, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif zicând: "Scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și rămâi acolo până când îți voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să îl omoare." Și Iosif nu a pierdut timpul, iar acesta este marele lui merit. Ia pe prunc și pe maica sa și, fără pregătiri prea mari, pleacă spre Egipt. Nu era nimic special în fuga lor spre țara ce altădată fusese ucigașa evreilor. Astăzi dispunem, grație muncii unui celebru arheolog și teolog, Otto Meinardus, de o refacere a drumului Sfintei Familii în Egipt. Există o hartă și 10.000 de amănunte, multe cercetate și argumentate cu documente. După o veche tradiție egipteană, ei erau însoțiți de încă 2 persoane. Salomea, moașa cea căpoasă, ce se vindecase prin intervenția Maicii Domnului și a Îngerului, și fiul cel mic al lui Iosif, din căsătoria anterioară, ce se chema Samuel. Icoana este simplă. Samuel ținea hățurile măgarului, Maica Domnului ținea bebelușul în brațe pe spatele măgărușului. Paralel cu ei mergea Salomea, grijulie și atentă la nevoile tinerei mămici. În spate, cu cernic și atent să nu fie urmăriți și probabil încercând să șteargă urmele, deși vântul pustiei făcea asta mai bine decât el, era Iosif, cel atât de bun tătic.

0: Înger, înger de lume, ce mi-ai cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și într-o locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflată sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre veșmintele liturgice. Vă reamintesc că săptămâna trecută am detaliat veșmintele pe care le poartă diaconii în cadrul slujbelor. Ei bine, astăzi ne vom referi la veșmintele preoțești.

În timpul slujirii, preoții poartă următoarele 5 veșminte: stiharul, epitrahilul, brâul, mânecuțele și felonul sau sfita. Sfântul Simeon al Tesalonicului spune astfel: preotul se îmbracă cu 5 veșminte, fiind și el desăvârșit și ca unul care are dar lucrător de sfințire, căci 5 sunt simțirile desăvârșite ale trupului și 5 sunt puterile sufletului, pe care și preotul le sfințește, botezând și sfințind pe om. Stiharul, despre care am vorbit și atunci când ne-am referit la veșmintele diaconești, este un veșmânt lung, cu mâneci lungi, ca o cămașă de noapte, care acoperă corpul de la gât până la picioare. Denumirea provine de la dungile sau șirurile de purpură numite stihuri cu care era împodobit. O haină exterioară lungă, ca o tunică, purtau și greco-romanii, sfinții apostoli și primii creștini, ea fiind numită în general tunică sau manta. Până în secolul al IV-lea, această haină era purtată și de femei și de clerici, iar după aceea încetează de a mai fi purtată în viața de toate zilele și devine un veșmânt exclusiv liturgic. Stiharul liturgic este privit ca o continuare a tunicii lungi până la glezne, pe care o purtau preoții legii vechi. La început se făcea, ca și în Vechiul Testament, din stofă de lână de culoare deschisă, mai ales albă, pentru a simboliza curăția creștinilor. De aceea, la latini, acest veșmânt se numea tunica alba sau simplu alba, denumire rămasă până astăzi în uz. Cu timpul s-au întrebuințat însă și alte culori. În secolul al IV-lea, stiharul era deja generalizat în uz ca veșmânt liturgic, sub diverse denumiri, precum vedem dintr-un text al Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că cinstea preoților și a diaconilor slujitori stă în dreptul lor de a administra Sfânta Împărtășanie, iar nu în tunica albă strălucitoare cu care sunt îmbrăcați. Toți slujitorii bisericești purtau în timpul slujirii această haină albă exterioară. De aceea, stiharul a ajuns un veșmânt comun tuturor treptelor, atât inferioare cât și superioare ale clerului. La preoți, stiharul care este alb închipuie strălucirea dumnezeirii și viața vrednică de admirație a preotului. La arhierei, stiharul simbolizează curăția și luminarea lui Isus și strălucirea și curăția îngerilor. Râurile care împodobeau odinioară materia stiharului purtat de ei mai simbolizează darul bogăției învățăturii, cu care trebuie să fie înzestrat arhiereul și preotul după cuvântul Mântuitorului: cel ce crede întru mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Stiharul cu râuri albe și roșii simbolizează sângele și apa care au curs din coasta Mântuitorului pentru mântuirea lumii. În biserica veche, chiar și membrii clerului inferior, citeții, psalții și ipodiaconii, purtau în biserică un stihar mai scurt, pe care îl primeau la hirotesie și care se dă și astăzi celor ce se hirotesesc citeți și apoi ipodiaconi înainte de hirotonia întru diaconi.

Epitrahilul sau popular patrafirul nu este altceva decât orarul diaconesc trecut peste grumaz și atârnând în jos cu ambele laturi apropiate. Sfântul Simeon al Tesalonicului, vorbind despre hirotonia diaconului în treapta de preot, spune că atunci, luând arhiereul capătul de la spate al orarului, îl pune pe umărul drept în jurul grumazului ca pe un jug. Orarul devine astfel epitrahil, arătând semnul preoției depline care se dă noului hirotonit, prin care el poate sluji sfintele taine. Picturile bisericești din secolele 12-17 înfățișează chipuri de preoți purtând epitrahilul ca pe un orar pus peste umeri și cu capetele aduse pe piept. Și astăzi în Biserica Ortodoxă sunt încă două feluri de epitrahile. O formă mai veche, ca un orar îndoit, și alta mai nouă, dintr-o singură bucată de stofă, având o deschizătură la partea superioară pentru a vârâ capul prin ea, iar capătul inferior fiind de obicei ornat cu franjuri. Epitrahilul se confecționează din același material ca și felonul preoțesc sau ca sacosul arhieresc și este ornat cu mai multe cruci, brodate sau cusute cu galon. Este veșmântul cel mai mult folosit de către preot. La unele slujbe, cum sunt ierurgiile săvârșite afară din biserică, preotul îmbracă numai epitrahilul. La altele, cum ar fi sfintele taine sau ierurgiile la care se citește și Evanghelie, preotul îmbracă epitrahilul și felonul, sau, în alte situații, îmbracă toate veșmintele, ca la Sfânta Liturghie. Însă fără epitrahil nu se poate săvârși nicio slujbă religioasă. Sfântul Simeon al Tesalonicului zice cu privire la aceasta: fără epitrahil nicio taină să nu se săvârșească. Iar dacă se va întâmpla să fie de trebuință a se face vreo taină sau o molitvă, botez sau altceva din cele sfinte și nu se va găsi epitrahil, atunci preotul, spre a nu rămâne lucrarea nefăcută, blagoslovind să-și pună brâul sau o bucată de funie ori de pânză ca un epitrahil și astfel să săvârșească taina. Iar după aceea, lucrul care a slujit ca epitrahil să fie păstrat într-un loc deosebit sau să fie întrebuințat la ceva sfânt. Numai cele ce sunt obișnuite în mănăstiri, la miezonoptică, la ceasuri și la pavecerniță, le pot zice preoții fără epitrahil. Când îmbracă epitrahilul, atât preotul cât și arhiereul îl binecuvintează mai întâi, îl sărută pe crucea de pe partea superioară și apoi rostesc formula: binecuvântat este Dumnezeu cel ce varsă harul său peste preoții săi, ca mirul pe cap ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Versetele 2 și 3 din Psalmul 132. Potrivit acestei formule, epitrahilul simbolizează puterea harului dumnezeiesc, care se pogoară asupra preotului și prin care el slujește cele sfinte, și totodată jugul cel bun al slujirii lui Hristos, luat de bunăvoie de către preot și episcop la chemarea Mântuitorului. El amintește totodată și de crucea pătimirii purtată de Hristos pe drumul Calvarului, sau de funia cu care el a fost legat când a fost dus în fața arhiereului spre judecată. Franjurile cu care se termină capătul inferior al epitrahilului simbolizează sufletele credincioșilor, a căror răspundere o poartă preotul.

Brâul sau cingătoarea este o piesă vestimentară de stofă, lungă de jumătate de metru și lată de 6-8 cm, cu care arhiereul și preotul se încing peste stihar, strângându-l în jurul mijlocului, spre a nu-i incomoda în lucrarea celor sfinte. Brâul era întrebuințat la toate popoarele vechi, îndeosebi la orientali, care purtau în general veșminte lungi și largi. Îl găsim și printre veșmintele purtate de preoți și arhierei în Vechiul Testament. Prorocul Isaia îi dă deja o interpretare simbolică. Dreptatea lui Mesia va fi ca o cingătoare pentru rărunchii lui și credincioșia ca un brâu pentru coapsele lui. Iar în viziunea Sfântului Ioan Evanghelistul, descrisă în Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 13, Fiul omului era îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân cu brâu de aur. Fericitul Ieronim amintește de cingătoarea purtată în viața de toate zilele, numind-o Balteus. Iar un biograf apusian al Sfântului Grigorie cel Mare spune că cei evlavioși cinsteau ca pe niște relicve venerabile, brâul acestui sfânt părinte. În Biserica Romano-Catolică, brâul este purtat și de diaconi, pe când în Biserica Ortodoxă a rămas rezervat numai preoților și arhiereilor. Preotul și arhiereul îmbracă brâul la săvârșirea Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. După ce îl binecuvintează, ei sărută crucea de la mijlocul brâului și se încing cu el peste stihar și epitrahil zicând: Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a făcut fără prihană calea mea, Cel ce întocmește picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune. Un fragment luat din versetele 35 și 36 din Psalmul 17. Brâul este numărat între veșmintele arhierești întâlcuirea liturgică a Sfântului German al Constantinopolului, care spune că brâul simbolizează măreția cu care Hristos, împărățind, s-a încins cu o putere deosebită a dumnezeirii. Sfântul Simeon al Tesalonicului numără brâul între veșmintele preoțești și arhierești, arătând totodată și semnificația lui simbolico-spirituală. El închipuie puterea ce s-a dat arhiereului de la Dumnezeu pe mijlocul său și totodată datoria slujirii, căci cel ce slujește se încinge. De aceea, brâul amintește și de ștergarul cu care s-a încins Mântuitorul în seara cinei când a spălat picioarele ucenicilor, arătând prin aceasta smerenia lui.

Mânecuțele sunt piese vestimentare comune celor trei trepte ierarhice, care se pun peste marginea mânecilor stiharului pentru a le strânge ca să nu stânjenească mișcările mâinilor. Originea lor nu este prea clară. Mânecuțele nu au un corespondent în veșmintele slujitorilor din Vechiul Testament. Unii cred că ele își au originea în mănușile împăraților, pe care aceștia le îmbrăcau în chip special pentru a primi Sfânta Împărtășanie în mână. Această proveniență este însă puțin probabilă. Alții sunt de părere că mânecuțele s-ar fi format din manipulum, adică dintr-un șervet obișnuit sau o batistă mai mare purtată în vechime de laici pentru a-și șterge sudoarea de pe față. După o altă părere mai apropiată de adevăr, mânecuțele au luat naștere din garniturile sau benzile de broderie care ornau în vechime mânecile stiharului, îndeosebi la arhierei, și despre care Sfântul German al Constantinopolului zice că ar simboliza legăturile cu care iudeii au legat mâinile lui Isus spre a-l duce la judecată în fața lui Ana și a lui Caiafa. Pentru a fi mai ușor curățate sau pentru a fi ferite de deteriorare, marginile mânecilor stiharului au fost desfăcute de stihar, formând o piesă deosebită, în formă de manșete, dând naștere mânecuțelor de astăzi. Ele se confecționează din materialul veșmintelor exterioare. Mărturii despre existența și folosirea mânecuțelor sub forma și denumirea de astăzi avem abia din secolul al XI-lea. Se pare că până în secolul al XII-lea, purtarea lor era rezervată numai arhiereilor. Purtarea lor de către preoți și diaconi s-a introdus mai târziu și s-a generalizat în secolele 15-17. Diaconii folosesc mânecuțele numai la oficierea Sfintei Liturghii, iar preoții și arhiereii și la alte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. La îmbrăcarea lor se sărută crucea de pe ele și se rostește la cea dreaptă formula: dreapta ta, Doamne, s-a preaslăvit într-o tărie, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a sfârâmat pe vrășmași și cu mulțimea slavei tale ai zdrobit pe cei potrivnici. Versetele 6 și 7 din capitolul 15 al cărții Ieșirea. Iar la cea stângă,

grădina Ghețimani spre a fi dus la judecată și patimi. Ambele semnificații simbolice ale mânecuțelor se găsesc și la Sfântul Simeon al Tesalonicului, care spune: mânecuțele închipuie lucrarea lui Dumnezeu cea atotfăcătoare și legăturile mâinilor Mântuitorului, cu care, legat fiind, a fost dus la Pilat.

Felonul sau sfita este veșmântul de deasupra al preoților, care amintește de toga anticilor și de mantaua sau pelerina pe care o purtau Mântuitorul și apostolii și care la evrei era de fapt în uz general. Ea avea forma unei bucăți de stofă lată, fără mâneci, în patru colțuri, cu care se învelea corpul, fie punându-se peste umeri și legându-se cele două colțuri în față, fie se acoperea un umăr legându-se colțurile de sus peste celălalt umăr. Un astfel de felon purta Sfântul Apostol Pavel, care îl lăsase în Troada la un oarecare carp, și îl roagă pe Timotei să îl aducă, după cum citim în a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 13. Dispărând cu vremea din îmbrăcămintea de toate zilele, felonul a fost păstrat între veșmintele liturgice ale slujitorilor bisericii. Ca formă, felonul liturgic a adoptat pe aceea a penulei greco-romane, care era un fel de manta sau pelerină dintr-o singură bucată de stofă, de formă rotundă, fără mâneci, care acoperea tot corpul până jos, având la mijloc o deschizătură prin care se introducea capul. În apus, veșmântul acesta, care și-a păstrat denumirea antică penula, a fost însă scurtat, tăindu-i se părțile laterale pentru a nu stânjeni mișcările brațelor. Cel din uzul liturgic ortodox, care și-a păstrat denumirea grecească, a păstrat mai fidel forma penulei antice, scurtând doar partea din față pentru a lăsa mai libere mâinile. Nu avem date suficient de precise cu privire la folosirea felonului ca veșmânt liturgic înainte de secolul al VIII-lea. Până în secolul al XV-lea, felonul a fost veșmântul de deasupra, comun atât preoților cât și arhiereilor de toate gradele, episcopi, mitropoliți sau patriarhi. După mărturia Sfântului Simeon al Tesalonicului, felonul episcopilor era împodobit doar cu o cruce, pe când al mitropoliților și patriarhilor se deosebea prin aceea că era împodobit cu multe cruci, primind denumirea de polistavrion. Îmbrăcați cu un astfel de felon sunt zugrăviți în general toți episcopii în pictura bisericească mai veche, cum ar fi, de exemplu, la Biserica Domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. La Marea Biserică din Constantinopol, în Evul Mediu, chiar diaconii purtau felonul în funcțiile solemne, iar în secolul al X-lea, psalții de la Sfânta Sofia purtau și ei felon. În bisericile vechi orientale sau necalcedoniene, arhiereii poartă încă și astăzi tot felon ca odinioară. Dar în Biserica Ortodoxă, felonul a rămas un veșmânt specific preoților, pe când la arhierei el a fost înlocuit cu sacosul. Culoarea felonului a fost la început, ca la toate veșmintele liturgice, cea albă. Mai târziu au început să se folosească pentru confecționarea lui și stofe de alte culori. În timpul postului mare se poartă de obicei felon de nuanțe roșii, iar în săptămâna Sfintelor Pătimiri și la slujbele funebre, felon de culoare închisă, mov sau uneori chiar negru, exprimând pocăința, întristarea și plângerea pentru patimile Domnului. Pe spatele felonului se brodează sau se aplică de regulă o cruce înflorată sau închenar, sau chiar o iconiță în formă de medalion, reprezentând chipuri sfinte, Mântuitorul, Maica Domnului sau alți sfinți. Preotul îmbracă felonul peste stihar, epitrahil și brâu, după ce îl binecuvântează și îl sărută pe crucea din spate, zicând formula: preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi într-o bucurie se vor bucura. Versetul 9 din Psalmul 131. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, felonul reprezintă purpura stacojie cu care a fost îmbrăcat Hristos în timpul pătimirilor, în semn de batjocură, precum și haina lungă a botezului purtată odinioară de neofiți. După alții, culoarea albă a felonului simbolizează curățenia și sfințenia liturghisitorului, dar și strălucirea slavei și a luminii dumnezeiești pe care o reflectă slujba preoțească. Neavând mâneci, el amintește și de hlamida purpurie pe care chinuitorii lui Iisus i-au dat-o în batjocură, iar pentru că acoperă tot corpul, el închipuie și puterea cea atotcuprinzătoare și atotpurtătoare de grijă a lui Dumnezeu, cu care el îi îmbracă și pe preoți ca slujitori ai săi.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre originea și semnificația veșmintelor preoțești. Săptămâna viitoare vă dau întâlnire de la aceeași oră pentru a prezenta veșmintele pe care le îmbracă arhiereii în cadrul slujbelor. Eu sunt Vasile Căpâlnian și până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Sfântul proroc Ilie Tezviteanul. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. La 20 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul proroc Ilie Tezviteanul. În cadrul acestei ediții vă propunem un interviu realizat cu Părintele Dionisie Ignat, duhovnicul mănăstirii cu hramul Sfântul proroc Ilie din localitatea Albac, județul Alba, despre viața și minunile Sfântului proroc Ilie. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Părinte Dionisie Ignat, suntem la mănăstirea Sfântului Proroc Ilie de la Albac, unde sunteți duhovnic și unde se nevoiește obște de maici. Aș vrea să începem dialogul nostru chiar de la acest așezământ de muncă și rugăciune, cum este mănăstirea, și să ne spuneți când a luat naștere și cum de s-a ctitorit această mănăstire aici, în mijlocul munților Apuseni.
1: Începutul acestei mănăstiri se situează în anii 1992, când în al preasfințitul, de ziua Sfântului Proroc Ilie, în 20 iulie, împreună cu domnul prefect rus de atunci, care deloc este din Albac, au pus piatra de temelie în locul acesta. Inițial, doi frați, Irineu Toader și preotul Vasile Toader, care acum este la schitul Crazna de Prahova, ei amândoi au fost viețuitori acolo, dar deloc erau din Albac. Și după Revoluție, prin anii 90, s-au gândit să întemeieze o mănăstire sau un așezământ monahal pe plaiurile natale, având în vedere și faptul că moții din zona Arieșului Superior nu aveau nici un așezământ de închinăciune, nici o mănăstire, și care erau doritori să meargă la mănăstiri, trebuiau să meargă până la Râmeț sau până la Lupșa, și care și ea era, după 90, s-a redeschis mănăstirea Lupșa, și s-au hotărât să facă o mănăstire în apropiere de Albac. Inițial s-a vrut să se construiască între localitatea Albac și Horea, dar din anumite motive nu s-a putut realiza planul acolo și au fost nevoiți să ducă lemnul pregătit pentru biserică, să-l urce undeva la marginea satului, aproape de munte, și acolo pe un teren al fratelui Irineu să înceapă să ridice biserica până la acoperiș. În al preasfințitul, când a venit să vadă unde este, unde vor să facă mănăstirea, a spus că e prea greu de urcat acolo, erau 6 km de urcat pe deal, și în al preasfințitul Andrei și-ar fi dorit o mănăstire mai lângă șosea, care să și lucreze în plan misionar, având în vedere și faptul că după 90 s-au așezat în zona aici, mai la un kilometru de noi, s-au așezat câțiva călugări pe stil vechi, care au început să facă misiune și prozelitism între credincioși, profitând de faptul că mulți oameni și bătrâni, în special, din zonă, țineau sărbătorile pe stilul vechi. Și făcând această misiune de prozelitism, bineînțeles că în altul s-a gândit să aibă și o mănăstire misionară în zona aici, să contracareze cumva misiunea stilistă. Și au oprit lucrările acolo și până în 92 au tot căutat un loc. S-a găsit locul acesta donat de un fost primar, cam 18 ani a fost primar în Albac, domnul Pleșa Gheorghe, care îi se spunea Dodița, după poreclă, cum este obiceiul la țară, și el s-a oferit să doneze 1000 de metri pătrați pentru ridicarea acestui așezământ monahal. Din 1992, când s-a pus piatra de temelie, și până în 1994 s-a slujit așa, sporadic. Mi-a spus mie, eu eram preot celib în satul Lăzești, peste deal, și a considerat preasfințitul că sunt mai potrivit să mă rup, neavând familie, să mă rup de la parohie și să pot să mai viu, să mai fac câte o slujbă. În special făceam slujbă de Sfinții Apostoli, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, când în sărbătorile peste săptămână oamenii de la țară nu prea vin la biserică. Și atunci, știind că este preot și se face slujba aici, aici veneau. Și așa, încet, încet, la început am slujit așa un altar de vară, amenajat, la repezială. În 1994 am adus un buldozer și am nivelat locul și am pregătit terenul pentru construcție. Dumnezeu a rânduit ca să avem un izvor foarte puternic aici în zonă, încât nu aveam nevoie de să aducem apă din altă parte. La fel, Dumnezeu și Sfântul Ilie a rânduit să fie un platou de stâncă pe zona unde este mănăstirea și am început să săpăm șanțurile pentru fundație. În 1997 am reușit, am strâns câțiva bani să putem turna fundația pe măsura bisericii de lemn, care încă era sus în munte. În 1998 ne-am urcat sus în munte, am desfăcut biserica, lemn cu lemn, bucată cu bucată.
0: Deci biserica a fost ctitorită pe primul loc propus de mănăstire?
1: Propus de frații aceștia, Toader, undeva la marginea Albacului, în zona de munte, unde începe muntele. De acolo practic nu mai sunt case și era un zoc mai mult de siastrie, de o zonă mai mult de siastrie. Dar ea a rămas acolo. Ei au plecat, dacă în alt preasfințitul nu le-a mai dat voie să continue lucrările acolo, i-au părăsit, au lăsat biserica așa, a plouat vreo 5 ani, au plouat bine pe ea și lemnul s-a mai deteriorat. Dar în 97 ei au revenit să ajute totuși la ctitorie și împreună cu alți trei frați de ai Nicolae, Aron și Cornel, am mers în munte și cu alți credincioși. Era un creștin, Pavel, ca și el, o stat un timp pe la mănăstire și cu ei am făcut alt lemn pentru biserică să înlocuim cel care era deja putrezit și în 98 am pregătit lemnul acesta și în timpul acesta se slujea. În fiecare an de Sfântul Ilie, din 92, în al preasfințitul a fost prezent aici la hram. Am văzut că oamenii vin foarte mulți și am spus în al preasfințitului 99 că dacă nu este un preot să stea permanent aici, degeaba, așa, din când în când, ca și când sufli un pic în jar și după aceea se stinge din nou. Și atunci a hotărât în al preasfințitul să mă numească preot aici și am adus patru măicuțe de la mănăstirea Clocociov, județul Olt, pentru că acolo era sora mea și măicuță și împreună cu încă trei fete pe care le cunoșteam, vreau să am pe cineva pe care să mă bazez când începem astfel lucrurile, să nu fie tensiuni, certuri sau mai știu ce alte probleme. Și așa, în martie 99 am venit aici și de Sfântul Gheorghe am slujit prima liturghie așa pentru credincioșii din zonă, tot așa în altarul acela improvizat. Începutul a fost destul de greu pentru că mi-aduc aminte că în prima noapte am dormit pe ușă. Maicile aveau o dormeză, dar no, ele toate patru dormeau pe o dormeză și eu n-am avut pe ce să dorm și am luat ușa și am pus-o și am dormit pe ușă, pe niște bolțari. Aveam o singură căbănuță, un bordei, să zic așa, în care țineam sculele și le-am scos sculele afară și ne-am instalat noi în locul uneltelor acolo. Și așa, încet, încet, încet, încet, și cu lacrimi, și cu efort, a început să prindă contur. Chiar de ziua Sfântului Ilie, în 99, deja biserica era ridicată și acoperită. Prin 7 sau 8 august în 99 am început lucrările la chilii și în noiembrie deja era terminată casa cu chilii. Și vreau să spun că înainte să vin la Albac, am cerut sfat părintelui duhovnic și i-am spus că, uite, un altul vrea să ne pun acolo, să facem o mănăstire, nu știu ce să fac, știu că e greu, deja e cam târziu, de altfel, pe unde am încercat să obținem fonduri, sponsorizări, toți ne spuneau că, părinte, ați început târziu, deja am ajutat pe alții, nu mai avem de unde să vă dăm și așa, și așa, că totul a mers pe banul văduvei, cum se spune. Dar părintele duhovnic spunea, zice, ce hram ai, părinte? Zic, Sfântul Proroc Ilie. E, dacă ai hramul Sfântului Proroc Ilie, atunci du-te și apucă-te de lucru, că el este înainte mergător al celei de-a doua veniri și te va ajuta. Și atunci, de la părintele am avut prima donație de 300 de lire sterline cu care am acoperit burdeiul în care stăteam. Și de atunci vreau să spun că am văzut, de multe ori am văzut minuni prin care Dumnezeu ne trimitea ajutor, fie material, fie financiar, dar erau perioade în care n-aveam bani și maicile insistau să meargă cu colecta. Și am zis, mă, nu mergeți cu colecta în piață, cu plăcuța, eu așa ceva nu fac, așa ceva nu fac. Mănăstirea nu se zidește așa. Zic, am colegi, foști preoți, sunt preoți binevoitori, zic, vă trimit cu hârtie oficială, mergeți la biserică, vorbiți cu preotul, dacă preotul vrea să organizeze o colectă în parohie, bine, dar prin piețe, pe la colțuri de stradă, așa ceva nu. Și așa a rânduit Dumnezeu, de mult ne-am ajutat din pomelnice, de la oameni, colectele care au de la oameni, sponsori prea puțini, n-am avut așa sponsori, să zic că au donat bani extraordinar de mulți, de asta și Doamne liniștit acum că n-am niciun fel de obligație față de nimeni. Și așa încet, încet, încet, în fiecare an prindea contur câte ceva. Pentru că aici la munte, unde este situată mănăstirea noastră, în localitatea Albac, când am venit eu în zonă, în 92, oamenii de aici, glumind așa, mă speriau și îmi spuneau, de ce, părinte, că eu le spuneam că, domne, dar e frig tare aici la munte. Zic, cât e iarna aici? Zice, părinte, aici e 7 luni iarnă și 5 luni frig. Și cam așa era. Și noi din octombrie nu mai puteam lucra, că deja e frig și îngheța betonul. Deci octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Erau 8 luni în care orice bănuț venea, îl păstram, cumpăram materiale. În mai, când venea, pe la 15 mai, când venea meșterul, mai, iunie, iulie, august, septembrie și jumătate din octombrie lucram, 5-6 luni lucram. Și atunci asta a făcut să se vadă spor, că și cu materiale, n-am fost niciodată dator, plăteam tot timpul cu banii jos, nu m-am încurcat cu conturi, cu bancă, cu... Și cumva oamenii și cei care ne furnizau material au prins încredere prin faptul că ni s-au dus renumele că suntem cei mai fideli plătitori, n-am fost niciodată dator și Dumnezeu ne-a ajutat foarte mult prin sprijinul oamenilor simpli care veneau și lăsau pomelnic, fiind singura mănăstire de aici din zonă, cum am spus, ba erau examene, sau cum pleacă moții în țară cu lemnul, părinte, uite, pleacă bărbatul în călătorie, vreau să plătesc o slujbă să meargă bine, să vândă lemnul, să nu știu ce. Și așa, încet, încet, încet, s-a ridicat tot ansamblul care este acum.
0: Dacă ar fi să descrieți pentru cei care nu au fost la Albac și pentru cei care ne ascultă și nu văd, cum ați descrie mănăstirea de la Albac?
1: Dacă mi se întâmplă să fiu plecat în altă parte, că așa suntem noi oamenii, câteodată ne săturăm de scaunul pe care stăm, unii se satură, alții poate nu se satură și își pun centură de siguranță să nu cadă de pe el, dar câteodată ne vine să ieșim, îți vine să ieși undeva și merg, vizitez alte mănăstiri și din țară și din alte părți, dar am observat că dacă trec 10 zile și nu văd mănăstirea, parcă simt ceva, până la urmă este copilul, nu zic al meu, e al nostru, noi am văzut fiecare fidicel de iarbă care a crescut, noi l-am plantat, pomii, tot ce este în grădină, florile, tot. Numai când știu că ne scula la 3 noaptea, părintea a venit cu cărămida și apucă-te cu 4 fete, la 3 noaptea să descarci un camion de cărămidă. Sau odată un nene zice, v-am adus 16 metri cub de BCA-uri. Eu las mașina aici în curte și viu mâine, până mâine poate o descărcați. Zic, du-te domnule și mănâncă, bea o cafea până una alta. Până în 20 minute, până a mâncat omul mâncare și a băut o cafea, camionul era descărcat. Și omul își făcea cruce și nu vine să crede ce. Dar chiar era un spor așa cumva. Eu n-am știut un lucru care acum îl spun așa cu mare convingere, pentru că l-am auzit de la un mare duhovnic, Părintele Zaharia de la Mănăstirea Essex, spunându-i că nu știu, uite cum eram noi la început și cum munceam. El spunea, zice, părinte, a fost harul ctitorilor. Eu n-am știut că există așa ceva, un har al ctitorilor, care îți dă puterea asta să umbli, să ridici, să nu obosești, să ai timp, culmea că aveam timp și de rugăciune. Rugăciunea a încetat, liturghia și toate celelalte slujbe. Și fiind plecat în alte părți, ți dor de copilul tău. Și când vii acasă, Mă, e frumos pe tot, dar rândul e frumos, dar parcă la noi e și mai frumos. Adică te simți bine. Asta este mărturia mea. Noi nu ne-am făcut o carte de asta de aur, cum se spune, cu impresii, unde își notează oamenii, dar mulți ne-au întrebat dacă avem așa o carte, zic nu avem. E, nu există persoană care să intre în mănăstire și să nu exclame, zice, parcă în colțișor de rai. Și ne bucurăm că orice persoană care vine, în primul rând, ce sesizează e nu atât aspectul exterior, că sunt multe flori, că este verdeață, că oricum suntem destul de înghesuiți. Cineva se exprima, zice, că parcă sunteți într-o cutie de chibrit aici, că e foarte mic spațiu. Dar toate au fost făcute cumva așa, ca să nu le mai miști a doua oară. Parcă toate au fost gândite că acolo trebuie să fie. Și vă spun că n-am avut arhitect și arhitect chiar a fost Dumnezeu și el cumva spunea pune aia acolo, pune aia acolo. Și ce am mai sesizat din caracterizările pe care le făceau oamenii, că este liniște, deși suntem lângă drum, că este pace multă și bineînțeles, dacă m-am silit cât am fost acasă să fac liturghia în fiecare zi când sunt acasă, deși este foarte greu, dar m-am silit să fac liturghia tot mereu. Faptul că participă toată obștea la slujbă, indiferent ce ascultări am avea, bucătărie sau grădină sau altceva, am fixat programul de slujbă în așa fel încât să poată să ajungă toată lumea la slujbă. Și nu m-am ținut de o oră exact, trebuie să începem la ora asta slujba. Să zicem dacă era fânul destrâns și era ora 6 și trebuia să începe slujba și mai aveam vreo jumătate de oră de muncă, strângeam fânul să nu-l plouă, să nu se întâmple ceva, că și intram la slujbă și era satisfacția și că ne-am făcut slujba și că am împlinit și munca din afară. Hey, cam totdeauna și chiar în al preasfințitul acum vreo 2 ani spunea că stând de vorbă cu alți oameni în al preasfințitul, știu, vizitatori care veneau pe acolo și îi spuneau că au trecut pe la Albac, ne spunea în al preasfințitul că zice, Părinte Dionisie, cu cine stau de vorbă și au trecut pe la Albac, zice, la toți le-a rămas așa o impresie foarte bună. Deci, nu vreau să par, nu știu eu, mândru sau lipsit de modestie, dar asta este mărturia oamenilor. Nu ne place aici.
0: Ai un duh bun aici. Ce obște este acum la Albac și care-i în general programul unei săptămâni, programul de slujbă de la mănăstire?
1: Am început cu 4 maici, după aceea au mai venit 2, una au plecat, au mai venit încă 2, au mai plecat încă una. E, acum sunt 10 maici. De fapt sunt 4 călugărite, sunt 2 rasofore și 4 surori. Și mai este un frate care e venit înainte să vină maicile, cu el am început de când eram la Lăzești, mă căuta un frate din zona de aici, Dobra Vasile, care l-am și angajat pe post de paznic și pot să spun așa că e mâna mea dreaptă, cu el am făcut cam tot ce e pe aici, așa foarte priceput la orice și mă ajută și la altar și pot să spun și un rugător așa când era, nu stătea în mănăstire, că nu avea unde să stea la început, dar dacă știa că avem de muncă și vedea că sunt nori pe cer și că îi ploaie, zice, noaptea la 3 ieșeam afară, părinte, zice, noaptea la 3 am ieșit afară și am văzut că sunt nori și am început să mă rog, Sfinte Ilie, știi că avem de acoperit, împrăște norii, fă cumva să nu plouă. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a ascultat și se risipeau norii și puteam să muncim. Deci, programul de slujbe, începem la ora 7 dimineața utrenia și Sfânta Liturghie. Seara facem la ora 6 după amiaza. V-am spus aproximativ că nu avem un program fix, dar de obicei seara la ora 6 după amiaza începem cu ceasul nouă, vecernia și avecernița cu Paraclisul Maicii Domnului sau canoanele Maicii Domnului din carte. N-am făcut ceasurile și miezonoptica, am încercat odată cu maicile să facem și program de noapte și să ne trezim mai de dimineață, dar totuși destul de de greu, fiind la șosea, fiind solicitat toată ziua, mai ales în lunile de vară, când vin foarte mult turiști în zonă, Albacu fiind acum și stațiune turistică. De dimineața până seara vin grupuri de turiști, copii, autocare și trebuie să fie tot timpul la biserică. În plus de asta, mai este grădină, avem un solar și e greu să te mai scoli și noaptea. Normal, știu, am auzit că sunt multe mănăstiri care fac slujbă și noaptea, dar sunt. Le-am spus, zic, nu facem slujbă de noapte la biserică, dar la chilie nu vă oprește nimeni. Și atunci sunt, se scoală noaptea, citesc la psaltire sau spun Doamne Iisuse, le văd dimineața când sunt obosite și atunci știu că noaptea asta în ghilimele au lucrat, s-au rugat pentru... Mă ajută mult și la pomelnice.
0: Părinte Dionisie, mănăstirea de aici de la Albac este pusă sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie. Să schițăm așa câteva repere din viața Sfântului Proroc Ilie și cum a simțit ajutorul și mijlocirea Sfântului Proroc Ilie pentru tot ceea ce faceți aici.
1: V-am spus că, în primul rând, noi ne bucurăm că în Al Preasfințitul s-a gândit să-i pună hramul acesta, nu noi. Și într-asta, de multe ori mi-am spus ce bine că a ales în Al Preasfințitul hramul ca să nu fie voia mea, că poate dacă făceam voia mea puneam altceva și nu era bine, dar am zis că dacă ar fi să mai mă pună să fac în altă parte cineva o altă mănăstire sau biserică, tot sub hramul Sfântului Ilie l-aș pune. Deci tocmai pentru cuvântul pe care mi l-a spus Părintele Duhovnic că te va ajuta. Și de altfel, una dintre cererile de sponsorizare pe care le-am făcut unor firme suna cam așa, că așa cum în Vechiul Testament prorocul Ilie a înmulțit făina și uleiul în casa unei femei văduve, așa nădăjduim că ajutându-ne, ajutând mănăstirea Sfântului Ilie, Sfântul Ilie va ajuta și firma dumneavoastră să sporească și va înmulți tot venitul și tot profitul. Era ceva așa care, de moment care mi-a venit mie atunci să pun pe această cerere. Dar, într-adevăr, efectiv, pot să spun minune, că minunea a fost și pe vremea Sfântului Ilie când a înmulțit făina, dar minuni văzute nu numai de mine, dar și de obște. Dacă dimineața a venit un sărac și a dat un kilogram de făină și un kilogram de ulei, până seara am avut 10 kilograme de făină și 10 kilograme de ulei. Sfântul Ilie, cum zice la Scriptură, nu că îți înmulțește de două ori. O măsură îndesată și clătinată te dă pe afară. Așa ajută Sfântul Ilie și, de fapt, el este personalitatea, una dintre personalitățile cele mai puternice ale Vechiului Testament, și un îndârjit luptător împotriva idolatriei din vremea aceea. Am căutat și noi aici, fiind sub oblădăirea Sfântului Proroc Ilie, prin misiunea care o facem, să contracarăm misiunea făcută de stiliști. De când ne-am așezat aici, oamenii nu se mai duc acolo la mănăstire sau nu mai... dau atât de mult crezare celor ce spune. Adică au înțeles oamenii că calendarul practic nu este o dogmă și ne putem mântui și fără de calendar dacă suntem în ascultarea bisericii. Și asta este un mare câștig pentru zonă, și dar este și o minune a Sfântului Proroc Ilie. Iar felul în care Sfântul Ilie vedem că lucrează în viața noastră, câteodată este vădit, chiar se vede, altădată este ascuns. Așa cum și prorocul Ilie uneori lucra la învăz și mustra și critica în față, altădată trebuia să stea ascuns și să lucreze prin rugăciune și să aștepte ajutorul lui Dumnezeu.
0: Părinte Dionisie, ce ne spune Sfânta Scriptură, mai ales Vechiul Testament, despre Sfântul Proroc Ilie și despre minunile și lucrarea lui,
1: da,
0: care a făcut-o cu aproape 10 secole înainte de Hristos?
1: Păi, relatări despre viața Sfântului Ilie și minunele pe care le-a făcut se găsesc în Vechiul Testament, în Cartea a treia a Regilor, începând cu capitolul 17 și trecând până în Cartea a patra a Regilor, capitolul 1-2, când Sfântul Ilie este răpit la cer și prorocul Elisei îi preia misiunea mai departe. Și chiar vorbeam înainte că dacă ar fi să fac o altă mănăstire, aș pune tot sub hramul Sfântului Ilie. Și dacă nu m-ar lăsa, atunci aș pune sub hramul Sfântului proroc Elisei.
0: Care a primit,
1: care a
0: puteți
1: primit
0: spune?
1: Îndoit darul prorocului Ilie, pe care oamenii în zona aici îl cinstesc și nu lucrează. Deci Sfântul de prorocul Ilisiei, spun ei. Ilisie nu lucrează. Și care are același tropar. Prorocul Elisei nu are alt tropar. Prorocul Elisei, în slujba Sfântului proroc Elisei, același tropar ca Sfântul proroc Ilie. Și în Sfânta Scriptură, în Cartea a treia a Regilor, capitolul 17, ni se spune că el a trăit pe vremea când peste Israel împărățea regele Ahab împreună cu soția sa Izabela, niște oameni idolatri împotriva cărora Sfântul proroc s-a ridicat, mustrându-i pe față, ca și prorocul Ioan de altfel, mustrându-i pe față pentru închinarea la idol și pentru depărtarea de Dumnezeu cel adevărat. De altfel, numele prorocului Ilie, Eliah, se traduce din limba ebraică, Domnul este Dumnezeul meu. Și este semnificativ sau reprezentativ și pentru mănăstirea noastră, dar Sfântul proroc Ilie și acest nume de Eliah este reprezentativ pentru noi, pentru ortodoxie. Domnul este Dumnezeul nostru. Nu avem alt Dumnezei și asta vrea să transmită prorocul Ilie prin toată viața și prin toată lupta lui, că unul este Domnul Dumnezeu adevărat. Nu sunt mai mulți Dumnezei, nu sunt un Dumnezeu este mai adevărat decât celălalt, unul este Domnul Dumnezeu. Și acesta este Dumnezeul lui Ilie și Dumnezeul la care ne închinăm și noi în mănăstirea asta și Dumnezeul care se închine toată ortodoxia și care îl au pe Sfântul proroc Ilie ca unul dintre, cum am spus, nu numai că a fost una dintre personalitățile cele mai puternice ale Vechiului Testament, dar el continuă să fie una dintre personalitățile cele mai puternice din istoria religioasă a creștinismului, care încă nu și-a încheiat misiunea. Pentru că el este așteptat să vină la a doua venire, să premeargă, să fie ca înainte mergător al celei de-a doua venire a lui Hristos și care să cumva să încerce să readucă pe oameni la închinarea adevărată. Pentru că în zilele noastre vedem cum oamenii din nou și-au făcut idol din, știu, tot felul de lucruri materiale și din alte griji ale lumii, aceștia și-au făcut un idol.
0: Părinte Dionisie, să ne oprim asupra câtorva minuni pe care le-a făcut Sfântul proroc Ilie în timpul vieții sale.
1: Poate una dintre cele mai cunoscute minuni este atunci când prorocul Ilie a trebuit să fugă din fața Izabelei, regine Izabela, pentru faptul că o mustrase, pentru faptul că l-a omorât pe Nabot, căruia i-a luat folosindu-se de un șiretlic și de o prescripție a vechiului din legea lui Moise, cum că ai defăimat pe rege și pe mai mari poporului, este învinuit acest Nabot și este omorât și în felul acesta îi se ia vița de vie. Ori prorocul Ilie o mustră pe Isabela pentru lucrul acesta, Isabela pune să fie urmărit și omorât, prorocul Ilie fuge și ajunge la Sarepta Sidonului, unde era vreme de foamete, de secetă și acolo, în casa unei femei păgâne, este primit. Dacă a fost izgonit de ai lui, este primit de niște păgâni și găzduit în casa acestei femei. Și primirea prorocului Ilie în casa acestei femei păgâne are o semnificație. Faptul că poporul izraelit nu l-a crezut pe el ca profet al lui Dumnezeu, dar această femeie păgână, străină de Dumnezeu cel adevărat, când acest proroc îi spune, așa grăiește Domnul Dumnezeu, nu se va sfârși uleiul și făina din casa ta. Mai întâi îmi faci mie o turtă, femeia zice, prorocul Ilie îi spune, dă-mi să mănânc. Și femeia îi spune, Zice, adevărat îți spun că nu mai am pumnul ăsta de făină din care să-mi fac o tortă, să mănânc eu și fiul meu și după aceea să murim. Și prorocul Ilie spune, așa spune Domnul Dumnezeu, că nu se va sfârși uleiul și făina din casă, dar întâi îmi faci mie să mănânc. Și asta este important. Faptul că această femeie a crezut și a făcut o turtă și i-a dat să mănânce, a renunțat la, bă, că așa zice omului Dumnezeu. Ea a recunoscut în acest străin de neamul ei și de religia ei, a recunoscut pe omul lui Dumnezeu. Și când stă în fața un om al lui Dumnezeu, chiar împietrit să fie așa, recunoști că știau și fariseii din Vechiul Testament. De multe ori mi-am pus problema, oare fariseii, căpetenile fariseilor, știau cu adevărat cine este Hristos? Da, știau. Tocmai de-aia l-au și omorât, pentru că nu împlineau scopurile lor. Dar ei știau cu adevărat cine este Hristos. Așa știa și Ahab, știa și Izabela și de-a lungul timpului s-au mai ivit proroci și oameni purtători ai Duhului lui Ilie, care, la fel și ei, conducătorii, știau cine sunt, dar pentru că îi deranja, au fost dați la o parte. E, și această înmulțire a făinei și a uleiului în casa acestei văduve din Sarepta Sidonului este una dintre minunile cele mai cunoscute. Apoi, când se întoarce înapoi în Israel, adună pe toți prorocii mincinoși, prorocii lui Baal, și îi pune să facă un jertfelnic pe un munte și face și el un jertfelnic și adună tot poporul și spune, dacă Domnul este Dumnezeu, atunci să vedem la care dintre noi aprinde jertfa. Și s-au tot rugat acei proroci mincinoși și nu a căutat Dumnezeu spre ei. Prorocul Ilie mai și făcea glume pe seama lor, strigați mai tare că poate doarme. Bineînțeles că își permitea să facă această glumă pentru că știa că, că ei nu se roagă la un Dumnezeu și nu are cum să îi audă. Dar în momentul în care el s-a rugat, atunci a ars și jertfa și lemnele și ceea ce a impresionat mai mult, că a ars și apa. Ceva care biruiește firea. Apa normal stinge focul, dar de data aceasta focul ars, pur și simplu a evaporat apa de acolo, a mistuit apa. Iar, bineînțeles, este cunoscută și minunea învierii fiului acelei femei, care la un moment dat spune, zice, uite, eu te-am ajutat și de ce ai venit în casa mea să pomenești păcatele mele și să moară fiul meu? Iar prorocul Ilie se roagă, se pune peste fiul acestei văduve, cheamă numele lui Dumnezeu, suflă peste el și copilul învie și îl dăruiește sănătos. Iar faptul că prorocul Ilie, ăsta îl știam de când eram mic și mulți oameni până astăzi cântună și fulgeră spune că umblă Sfântul Ilie cu carul prin cer, asta de mic am învățat. Mi s-a spus lucrul ăsta și când am întrebat pe mama sau pe bunica, de ce, cum adică umblă Sfântul Ilie? Și apoi atunci mi-au spus, pentru că Sfântul proroc Ilie n-a murit, el a fost răpit într-un car de foc la cer, cum descrie Sfânta Scriptură, și va fi înainte mergător al celei de-a doua venire a lui Hristos.
0: Aceasta este relatarea Sfântei Scripturii. Ce mai știm despre lucrarea lui Ilie în vremea Domnului Hristos sau în vremea apostolilor și apoi în vremea bisericii?
1: Da, știm că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a luat trei dintre ucenicii săi, pe Petru, Ioan și Iacov, și s-au suit pe muntele Taborului, la schimbarea la față, în momentul acela apostolii au văzut alături de Domnul Iisus Hristos pe prorocul Moise și pe prorocul Ilie, și vorbind cu Iisus Hristos. Ceea ce semnifică faptul pe care îl spunea de multe ori Iisus Hristos, îl spunea fariseilor că Dumnezeu nu este Dumnezeu al morților, ci al viilor. Se știa despre prorocul Moise că a murit, despre prorocul Ilie tot Vechiul Testament și până în ziua de astăzi evrei știu că prorocul Ilie n-a murit și a fost răpit, ei păstrează această tradiție și această întâmplare cu prorocul Ilie. Și asta arată că Dumnezeu este și al Moise, care era socotit mort, dar iată că în Hristos și Ilie și Moise sunt vii, și ei sunt reprezentanții ai legii și ai prorocilor. Moise fiind reprezentantul legii și Ilie reprezentantul prorocilor. La fel, mai știm că în momentul în care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și-a început misiunea, oamenii văzând minunile nemai auzite pe care le făcea, mulți se întrebau, oare nu cumva este Ilie? Pentru că în tradiția poporului evreu se știa că Ilie va veni înainte de Mesia. Și atunci ei se gândeau că cumva a venit Ilie. La fel și când, de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos le și spune, zice, când întreabă cine zic oamenii că sunt eu. Unii spun că ești Ilie, alții spun că ești unul dintre proroci. Și atunci întreabă, dar voi cine spuneți că sunt eu? Și atunci Petru răspunde, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Dar Mântuitorul Iisus Hristos însuși spune, dă mărturie despre prorocul Ilie, că el va veni să reașeze din nou închinarea cea adevărată printre oameni înainte de venirea lui cele de-a doua.
0: Părinte Dionisie, să amintim și acel moment din vremea Sfântului Proroc Ilie în care prin rugăciune a încuiat și apoi a descuiat cerul.
1: Și a descuiat cerul. Sigur că da, cumva așa, fiind nu ca un act de răzbunare, dar văzând ce a făcut Isabela cu via lui Nabot, prorocul Ilie îi amenință și îi spune, deci adevărat vă spun că nu va ploua 3 ani pe pământ. Și atunci, prin gura lui, prin cuvântul lui, Dumnezeu l-a ascultat și a venit vreme de secetă. Și până nu l-au chemat din nou pe prorocul Ilie să se roage, atunci când a fost și minunea aceea cu tăierea celor 400 de popi idolești, prorocul Ilie s-a rugat și a dat Dumnezeu din nou, a deschis Dumnezeu din nou cerurile și a revărsat ploaie peste culturi. De altfel, în tradiția poporului nostru, se știe că atunci când este secetă, oamenii în special fac procesiune și se roagă pentru ploaie și în rugăciunea acelea pentru ploaie care sunt trecute și în cărțile de slujbă, este pomenit Ilie și este invocat Sfântul proroc Ilie ca să mijlocească, cumva să deschidă din nou cerul ca să nu piară animalele și oamenii din pricina secetei.

0: Părinte Dionisie, cum ar trebui să îl cinstească credincioșii pe Sfântul Proroc Ilie?
1: Da, acum am zâmbit un pic pentru că odată a venit cineva și m-a întrebat că nu aveți moaștele Sfântului Ilie. Zic, deocamdată nu le avem, pentru că nu a murit. Asta pentru că sunt mulți oameni care, cumva, acum mai nou, este așa o modă să mergem să ne închinăm la sfinte moaște. Nu este rău, dar toată lumea aleargă și cineva, crezând că fiind mănăstirea Sfântului Ilie, avem și moaștele Sfântului Ilie. Și am zis că nu le avem, nu avem de unde să le avem, că Sfântul Ilie n-a murit. Dar cum ar trebui să-l cinstim pe Sfântul Ilie? Eu cred că trebuie să-l cinstim pe Sfântul Ilie așa cum cinstim orice sfânt și orice sfânt care este prăznuit în calendar. De fapt, vedeți, tot calendarul nostru este plin de sfinți. În fiecare zi prăznuim câte un sfânt. Însă prorocul Ilie și-a câștigat așa o reputație, să zicem, între ghilimele, mondială sau universală, încât este trecut în calendar cu cruce roșie. Și aici vreau să spun că sunt foarte mulți oameni, chiar și anul ăsta au venit oameni și m-au întrebat, zice, uite că într-un an apare o sărbătoare cu cruce roșie, într-un an la alta apare cu cruce neagră. Era vorba probabil de izvorul tămăduirii și de alți sfinți. Și trebuie tot timpul să explic, pe ăștia sunt sfinți locali, acolo în Moldova, Cuvioasa Paraschiva apare cu cruce roșie pentru că e ocrotitoarea Moldovei. La noi apar Sfinții Ilie Iorescu, că anul ăsta m-au întrebat oamenii de ce e sărbătoare cu cruce roșie. Că oamenii știu că atunci când este sărbătoare cu cruce roșie, nu se lucrează. Dar, zice, unde? Iară, au mai apărut niște sfinți cu cruce roșie. Zic, nu, ăștia sunt sfinții noștri ardeleni și trebuie să ne cinstim. Fiecare zonă, fiecare sat, dacă ar fi din satul nostru proclamat un sfânt, păi nu l-am cinstit tot satul, l-am cinstit. Dar spre deosebire de acești, să zicem, sfinți locali, Sfântul Proroc Ilie este un proroc, un sfânt universal și este prăznuit de toate popoarele creștine. Iar felul în care ar trebui prăznuit, bineînțeles, în primul rând cu mersul la biserică, pentru că în felul acesta îmi pot arăta cumva cinstirea față de Dumnezeu, în primul rând, dar cinstirea și față de Sfânt. Odată le explicam oamenilor, zic, uitați cum este pictată biserica. Noi toți stăm aici în mijloc, ca într-o arenă, ca într-un stadion, și Sfinții sunt pe margine, ca și cum ar fi în tribună. Deci ei au biruit. Ei sunt sus în cer și fac galerie cumva și spune, haideți, luptați-vă, noi am biruit, uitați-vă la noi, suntem exemple, suntem vii, nu suntem morți, nu am fost pictați aici numai așa să împodobim un perete. Dar eu sunt un exemplu, când mă uit în biserică și îl văd pe prorocul Ilie, da, mă, el a stat împotriva idolilor, a avut curaj să vorbească pe față și să mustre pe față. În plus de asta a postit, în plus de asta Sfântul Ilie ne-a arătat felul în care Dumnezeu se descoperă omului, nu în fulgere, nu în trăznete, nu în cutremure, nu, ci în adiere de vânt ușor, cum mi s-a arătat acolo în Horeb, în peștera din Horeb. Și atunci oamenii, având exemplul acesta, înțeleg că o zi de prăznuire, de altfel asta este una dintre marile probleme, să zicem, pe care le au mulți creștini, înțelegerea zilei de sărbătoare ca o zi de nelucrare, dar nu ca cinstirea Sfântului respectiv, ci oamenii nu lucrează de frică. Nu lucrăm de Sfântul Ilie că ne trăznește. Cam așa se spune. Bă, dacă lucri în ziua de Sfântul Ilie, te trăznește. Nu, Sfântul Ilie nu te trăznește dacă lucri în ziua aceea. Dar în acatistul Sfântului Ilie îi spune ce? Tu ești cel ce pedepsește pe cei ce nu cinstesc zilele de sărbătoare, cumva. Și cum îi pedepsește? Când, de exemplu, eu am lucrat în ziua de Sfântul Ilie, când lucram în fabrică, dar n-aveam cum să nu lucrez, că eram angajat și trebuia să merg la servici. Dar când disprețuiești, a venit odată cineva de la Arad și a ținut să mărturisească după ce s-a terminat hramul, a rămas și părinte cu lacrimi în ochi așa spunea, a fost impresionată de slujbă, de altfel preoții care vin din alte părți și slujesc cu un alt preasfințit, toți rămân așa cumva impresionați că e ordine, liniște, nu vorbesc, nu, și e o liturghie bună, să zicem așa. Și după ce s-a terminat slujba și această femeie m-a abordat și zice, părinte, aș vrea să vă povestesc cum au murit părinții mei. În ziua de Sfântul Ilie au vrut să văruiască soba și mulți vecini le-au spus, erau niște oameni necredincioși, le-au spus, mă, nu lucrați în ziua de Sfântul Ilie, că e păcat, că e nu știu, păcat că nu cinstești așa un om care a făcut atâtea minuni, să zicem, și nu numai îl cinstim pentru că a făcut minuni, dar este un model pentru noi. Și n-au ascultat, s-au apucat să repare soba, să o văruiască după ce a fost totul gata, așa din senin, spunea femeia, părinte, era senin. Și a fost un fulger care a intrat exact pe coșul casei și a explodat soba. Și amândoi au murit acolo în casă, striviți de cărămizi, în aceea zi. Și mama, zice, și tata. Și pentru mine, eu, zice, de mult îmi doream să ajung la o mănăstire închinată Sfântului Ilie și mi s-a dat atunci posibilitatea asta să ajungă și a vrut să mărturisească lucrul acesta. Dar asta ar trebui să înțeleagă credincioșii. Îl prăznuim pe un sfânt, ziua de sărbătoare este o zi de bucurie. Mă bucur pentru faptul că, uite, avem așa un sfânt care poate să mijlocească, în primul rând, dacă este să vorbim, să actualizăm că este perioada de criză. Dacă este criză, păi criza este ca și când a fost foamete pe vremea lui Ilie, da? Cine ne oprește să nu ne rugăm Sfântul Ilie să înmulțească, să-l cinstim în zile de criză, în zilele astea de criză, și dacă vrem să avem spor în casă, să ne rugăm Sfântul Ilie. Că întotdeauna nu există să-l cinstești pe un sfânt să-ți rămână Sfântul sau Dumnezeu dator. Nu-ți rămâne dator. Dumnezeu nu rămâne dator. O rugăciune cât de mică am face-o din toată inima și cu credință că Sfântul ne ajută, Sfântul Ilie ajută. Eu asta pot să o spun așa din experiență, că am văzut cu ochii mei aici minuni ale Sfântului. Nu numai în vechiul ce citim în Biblie, în Vechiul Testament. Odată am rămas fără niciun bănuț. Nu mai aveam niciun bănuț. Și maicele, ce facem, cum facem, că să mergem, cum am spus, cu colecta. Nu mergem cu nicio colectă. Nu, că ce facem, că uite, că nu înaintăm, dacă nu, nu și nu. Și am zis, mă, dacă nu credeți, mâine Sfântul Ilie ne trimite bani, 10 milioane. Ce, de unde? Nu știu. Dar așa mi-a venit, pur și simplu mi-a venit, că de asta văd de multe ori. Una este când gândești tu și spui că o să fie, că nu știu, așa ar să fii proroc mincinos. Dar când îți iasă așa ceva din gură, fără să te gândești, am zis, zic, mai ce, dar de unde știi? Nu știu. Dar mâine, dacă se pune problema, așa, uite, ne rugăm la Sfântul Ilie și mâine o să avem 10 milioane. De unde? Nu știu. E, a doua zi a venit un prieten din Anglia, îl căuta pe părintele Rafael, nu a ajuns pentru că nu, părintele nu mai primea. De fapt, asta de mult, numai prin 2002-2003 era lucrul ăsta. Și omul zice, părinte, eu plec în Anglia, mi-au rămas 1000 de dolari și nu-i mai schimb acum, eu mâine de seară ies din țară și vi las la mănăstire. Erau 16 milioane. Maicile au spus, zice, ai știut că vine? Zic, nu, n-am știut. Chiar nu știam că vine acest prieten. Și iată cum Sfântul Ilie lucrează și mijlocește prin oameni, și sunt multe, multe minuni care le-am văzut aici ca mijlociri și ajutor de la Sfântul Ilie pentru cinstirea. Și deci, în primul rând, cu mersul la Sfânta Liturghie, dacă se poate, unde se poate, dacă nu, citindu-i acatistul în ziua respectivă, sau dacă nu, gândindu-ne, efectiv, gândindu-ne în ziua aceea, Doamne, îmi povestea cineva, zice, părinte, am lucrat în ziua de înviere. Era singura zi în care era oprită toată fabrica și, zice, eu eram lăcătuș de întreținere și trebuia să curăț niște filtre, într-o filatură de bumbac, niște filtre de aer și era singura zi în an când se oprea.

0: cu pompierul, un electrician de servici și zice, strigam prin tot atelierul, Hristos a înviat, cântam de mă țineau din toate puterile mele. Zice, și așa o bucurie, zice, la multe slujbe și liturghii am participat, dar de atunci n-am mai avut așa pacea și bucuria, chiar ca o zi de înviere am simțit-o. Deci, e de ajuns un gând bun să îndrepte omul în ziua aceea de Sfântul Ilie sau orice alt sfânt, prin asta să ne arătăm cinstirea. Și se poate arăta cinstirea și altfel, prin fapte, făcând milostenie în ziua respectivă sau fiecare după credința și după puterea lui.
1: Părinte Dionisie, mulțumim mult pentru aceste
0: Doamne ajută.
1: cuvinte și Sfântul Proroc Ilie să fie în continuare ajutător, mijlocitor și ocrotitor.
0: Doamne ajută.
2: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări un interviu realizat cu părintele Dionisie Ignat, duhovnicul mănăstirii cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu de la Albac. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. de Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangheli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

mil al minților celor ascunse și al tainelor celor preanalt părtași te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

Mulțumirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

taină căpetenia îngerilor, roagă cu solirină tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel prea înalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel închip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

Când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor,

Dumnezeu, cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cuget

Dumnezeu, cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți,

Pe cei trei tineri de mult din văpaia cuptorului ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

nașterea Mântuitorului o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea, bucură-te

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, cânta cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor,

0: Cunoaște, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, dragii noștri! Astăzi am o invitată specială, o fostă colegă de liceu care actualmente viețuiește în Canada. Dar în fiecare an vine și vizitează locurile natale și locurile în care și-a petrecut copilăria, căci Alba Iulia este leagănul copilăriei și al adolescenței ei. Am onoarea să fie alături de noi aici la studioul radioului Reîntregirea, Corina Diana Haiduc. Bine ai venit, Corina Diana Haiduc, scriitor, pictor și nu în ultimul rând farmacist. Dar aș adăuga eu și un puternic animator cultural acolo în Canada, în mijlocul românilor care viețuiesc în provincia în care și tu trăiești. Bine ai venit acasă!
2: Mulțumesc! Bine te-am găsit, draga mea, colegă și prietenă. Apreciez foarte mult activitățile tale culturale, le urmăresc. Te felicit pentru tot ceea ce faci. Continuă!
1: Mulțumesc frumos, aș putea să spun asemenea. A fost un început care n-avea nicio legătură, un început profesional care n-avea nicio legătură cu zona aceasta culturală în care ai o activitate foarte bogată. Tu ai terminat facultatea de farmacie la București, ai activat ca și farmacist la început.
2: Da, 16 ani în România și de aproape 20 de ani sunt în Canada.
1: Și cu toate acestea, și în România, și în Canada, ai fost puternic ancorată în viața culturală.
2: Da.
1: Aș începe cu România.
2: Sigur, cu plăcere.
1: Cu popasurile tale culturale din România, hai să le zicem așa. Lumea știe deja că tu, ca și farmacistă, ai activat la Craiova, mai întâi apoi la Târgoviște, că ai predat la o școală de asistenți de farmacie, prin urmare, profesional te-ai împlinit încă de aici, din România. Da. Cultural, cum ai ajuns să activezi în sfera culturală, mai întâi aici, în România?
2: În România, întâmplarea, cum totul în viață, te ghidează, te gălăuzește întâmplarea sau oamenii pe care îi întâlnești. A fost să ajung președinta Asociației de Înfrățire între Târgoviște și Orvo, Franța. Și cu această ocazie, 10 ani, am călătorit în Franța, am avut ca și oaspeți francezi, am creat o bibliotecă franceză în Orvo, care este un orășel lângă Nantes. În Târgoviște am continuat biblioteca ce se crease deja. Nu mai spun francofonia din fiecare martie, în fiecare an. Da, m-am implicat și mi-a făcut o deosebită plăcere.
1: Și această implicare a ta în lumea franceză, în lumea limbii franceze, te-a ajutat foarte mult, pentru că tu locuiești în Canada într-o zonă în care se vorbește limba franceză.
2: Exact.
1: Cum a fost începutul acolo în Canada?
2: E adevărat că am ales Quebec, provincia Quebec, din această dragoste față de cultura franceză și a limbii franceze. Mi-a fost ușor. Pot spune că a fost ușor. Pentru că, ca orice român care crede că nu e suficient în ceea ce face sau cum vorbește, am vrut să fac francizare și nu m-au primit. Au spus că nu e nevoie.
1: Ce frumos!
2: Da. De asta spun, cu limba franceză a fost ușor. Deși acolo este un accent sau un dialect sau cum vrei să-i spui, un pic diferit. Pentru că am avut membrii Asociației Franceze din Orvo au venit la noi în vizită în Montreal și au spus, tu cum înțelegi ce vorbesc ăștia aici? Deci, într-adevăr, e un pic diferit, dar te obișnuiești. Deci nu pot să zic că mi-a fost greu legat de limba franceză. Iar legat de acomodare sau de adaptare, iarăși sunt atât de mulți români și m-am adaptat ușor.
1: Unde se întâlnesc românii?
2: Înainte, după așa am auzit, pentru că comunitatea românească are 100 de ani, se întâlneau la biserică, pentru că la biserică se făceau conexiile, se cunoșteau oamenii, se ajutau între ei, le dădeau referințe. Acum, unde se întâlnesc, peste tot. Peste tot.
1: Mai are biserica rolul acela important de a aduna în jurul ei comunitatea românească, de a păstra limba și de a ajuta chiar noi veniți în comunitate?
2: Da. și aici în România eram puternic ancorată în tradițiile religioase, nu neapărat exagerat, cât că aveam relații cu preoții și aveam o obișnuință, să spunem așa, în tradiții, dar acolo am găsit biserica o ancoră, exact cum spui. E altfel, percepi altfel. Numai faptul că asculți slujba în limba română, că te regăsești într-o încăpere atât de mare cu, mă refer la biserică, cu oameni care vorbesc românește, iar de Paști să n-ai loc să parchezi mașina de Crăciun, îți dă așa un acasă.
1: Ceea ce este foarte important, chiar și la atâția ani după ce ai ajuns acolo, cred că este important să fii în mijlocul românilor tăi de acasă.
2: Da. Da, așa este.
1: Și cred că asta ți-a dat și, nu neapărat curajul, dar te-a impulsionat să mergi și înspre activitățile culturale, deși timpul liber este destul de limitat, ca la oricare dintre noi. Și absolut benevol să participi la aceste evenimente, să le pui în practică, să conduci o asociație. M-aș opri aici. Cum a luat naștere asociația, când, cum ai ajuns să conduci această asociație și ce proiecte ai reușit să implementezi?
2: Asociația există de peste 20 de ani. Eu sunt președintă de aproape 10 ani, din 2017. Și înainte de asta am cunoscut rând pe rând membrii. Cum? În 2007, când am ajuns în Montreal, a fost un redactor și șef de ziar din Târgoviște care m-a rugat să scriu cronici de nou sosit. Și uite așa am început să scriu, să capăt curaj și să încep să public, să cunosc scriitorii, să cunosc asociațiile de scriitori de acolo. Deci, practic, atunci când mi s-a propus să iau acest rol destul de greu, crede-mă, de președinta Asociației Culturale Române din Montreal, pe toți îi cunoșteam deja și atunci am avut sprijinul lor.
1: Cât de importantă este pentru tine implicarea în viața acestei societăți, dincolo de funcția pe care o îndeplinești? Crezi că este utilă? Crezi că face bine sufletului românilor de acolo? Că vă apropie mai mult unii de alții?
2: În primul rând, pentru mine este o regăsire a identității. Pentru că noi ne adaptăm într-o altă țară ca să trăim bine, să ne realizăm, dar identitatea noastră să n-o pierdem și mai ales să o transmitem copiilor. Deci ceea ce fac este pentru prezent, pentru comunitatea românească de acolo, dar încercăm tot mai mult să atragem și tinerii. Asociația, când a fost înființată, a început ca și obiectiv cu Clubul de Aur, deci se adresa mai mult celor în vârstă. Pe parcurs am încercat să o direcționez mai mult spre cultură, spre artă, spre, de aceea am și creat Clubul Arteon de artă și literatură și mă axez mult pe lansări de carte, pe proiecții de filme, spectacole, tot ce este ca să încurajăm, să prindem multe segmente din comunitatea românească. Și am ca sprijin și comunitatea moldovenilor din Quebec, care este o comunitate mult mai tânără. Ei au venit în ultimii 10 ani tineri cu copii, deci e o altă dinamică.
1: Eu știu câteva activități pe care le-ai implementat pentru că urmăresc activitatea voastră. Mulțumesc. Și a ta și a asociației pe rețelele sociale, dar aș vrea să și punctăm câteva care ți s-au părut mai importante sau care ți-au rămas la suflet într-un anumit fel, cu un anumit invitat mai important.
2: Da, nu sunt pregătită cu lista și pot spune că fiecare invitat a fost important. Îmi amintesc numai două conferințe cu inteligența artificială. Asta a fost la cererea celor prezenți, pentru că sunt
1: este
2: lucruri
1: un subiect la zi. Da.
2: De care avem nevoie.
1: Da, așa
2: să
1: este.
2: Fim informați și am avut un profesor, Mirela Țărmure Vădean, și de asemenea doi profesori de filozofie, Catanu și Dorin Stoica. Iarăși a fost deosebit de interesant. Sunt lucruri pe care anul trecut mi s-au părut interesante. Astăzi ce știm astăzi, mâine deja e vechi, deci ne updatăm în fiecare zi. Deci asta mi s-a părut ca un lucru deosebit. Apoi am avut un profesor de matematică, ne-a prezentat freșcele din Maroc, cred. Dar lansările de carte, fiecare scriitor în parte. Anul trecut cu Regina Maria a fost un spectacol extraordinar cu peste 100 de persoane, cu program. A fost un ambasador al Canadei în România, care și-a lansat cartea în limba română Regina Maria.
1: Ce frumos! Dar sunt și câteva zile importante pentru poporul român pe care voi le sărbătoriți și acolo.
2: A, da, le sărbătorim pe toate.
1: Începând pe toate. De la Ziua Culturii Române și până la 1 decembrie.
2: Mulțumesc
1: și apoi Crăciunul. Păi zic și eu din ce urmăresc pe rețelele
2: sociale. Fiecare ianuarie eu încerc, de fapt, de când sunt președintă, mi-am dorit și mi-am exprimat public intenția de a avea contribuția fiecărei asociații. Sunt multe asociații culturale în Montreal și totdeauna invit pe toată lumea, pentru că fiecare are ceva, care o revistă de copii, care scriitori, care alt profil, dar împreună reușim, împreună.
1: Da.
2: Unirea.
1: Așa este.
2: Și în fiecare ianuarie, da, facem cu ocazia ziua Eminescu, este Ziua Culturii Naționale pe 15 iunie. În 1 decembrie am avut jubileu, am avut de medalii și premii.
1: Corina, copiii care s-au născut acolo, direct acolo, în Canada, mai știu cine a fost Eminescu?
2: Părinții au un rol important și bunicii. Dar, cum spui, biserica, apoi există școala românească în Montreal și părinții își duc copiii acolo de mici, să zicem, ca să mai facă teme pe diverse domenii și atunci nu este uitat.
1: Și bănuiesc să nu uite limba. Că bănuiesc
2: și mai ales
1: că și asta
2: se vorbește românește. Dacă tot vorbim de cultură, în primul rând este limba. După aceea sunt tradițiile.
1: Mă întorc la tine ca persoană și mă gândesc că puțin dintre colegii noștri știu că tu și pictezi. Chiar
2: da.
1: Și pentru mine a fost o noutate. Faptul că pictezi și că ai avut câteva expoziții, fie de grup, fie personale. Cum ți-ai descoperit această înclinație, acest talent? Încă din România l-ai descoperit. Doar că noi am aflat mai târziu.
2: Fiecare om are povestea lui de viață și scânteia care se aprinde. Toți avem capacități diverse sau abilități sau talente, să zicem așa. Dar probabil că vine o clipă, un moment al fiecăruia când dorește să-și exprime emoțiile. Pentru că scrisul pentru mine este terapie, pictura este terapie. Toată exprimarea și faptul că noi două ne întâlnim astăzi este o bucurie a sufletului. Deci toate sunt emoții. Și pe pânză eu pictez abstract. Deci ceea ce simt, transmit. Și mă bucur, sunt recunoscătoare că pot să fac asta. O fac în primul rând pentru mine și după aceea celorlalți. În Montreal, în 2010, cred, știu că aveam prietene care își deschideau fie cabine de masaj, fie diverse activități aveau și îmi cereau să le pun un tablou energetic. Deci este emoție, este energie, este vibrație. Contează. Pentru mine personal mă împlinește. Cum spui că timpul, dar timpul ne aparține. Eu mă relaxez fiind în contact cu oamenii sau prin toate celelalte. Nu mai zic de grădina mea de legume.
1: Da, este timpul. Pictura te relaxează. Timpul petrecut cu o persoană pe care
2: dragă.
1: O simpatizezi la fel. Dar, pe de altă parte, să ieși public cu o expoziție este totuși
2: curaj.
1: Multă emoție și curaj.
2: Da, dar am avut prietenii care m-au susținut. Ca și prima carte, când am scos-o în 2010, știu că au fost mulți prieteni care îmi citeau articolele pe care le-am publicat în ziarele locale din Montreal și cel din Târgoviște și atunci au spus, dar nu adun tot ce ai scris și pui într-o carte și așa a luat naștere prima carte Ma Vie en Rose, care este bilingvă, românește-franceză plus picturile de la vremea aceea și atunci când am oferit-o colegilor mei din farmacie care vorbeau doar franceza, au spus că este un ghid pentru emigranți, deci a fost ceva extraordinar de bine primit Și mă bucur, cum ai spus, de ce merg mai departe? Pentru că sunt încurajată.
1: Pictură, ai scris cărți, nu doar carte. Aș fi vrut să le avem aici, dar sigur nu puteam să-ți cer să vii pe avion cu încă un bagaj în plus cu cărți, dar putem să le punctăm pe fiecare și să rememorăm puțin momentul în care ai pus pe hârtie gândurile tale cele mai intime, pentru că asta înseamnă să scrii, să pui pe hârtie interiorul tău.
2: Da, așa este. În primul rând, e un curaj de a scrie jurnalul și după aceea să-l și publici, nu?
1: Da, da. Așa cu atât că mai mult jurnale și memorii.
2: Da, am spus jurnal pentru că am scris la persoana întâi. Din cauza asta nu este ceva fantastic, nu e o literatură fantastică, sunt eseuri. Și am început cu a fi de profesie prieten, pentru că atunci când am plecat din Târgoviște, efectiv am fost chemată la televiziunea locală să explic de ce plec. Că nu, lumea nu putea înțelege de ce la 40 de ani, când am tot ce-mi trebuie.
1: Și cu o carieră în spate, da, cu două farmacii, cu realizată din toate punctele
2: de vedere. Și atunci le-am spus, eu sunt de profesie prieten și vă iubesc pe toți. Și înțelegeți că o femeie are un prag psihologic de 40 de ani când simte un potențial extraordinar că vrea mai mult și poate. Și dovadă că și în Moreala am foarte mulți prieteni care îmi și spuneau zile trecute, m-au sunat că plânge Moreala după mine. Ei, nu-i chiar așa. Dar vreau să spun că e așa de bine să fii iubit, să fii apreciat, respectat. Trec acum la altceva. În fiecare martie am campania Primăvară pentru bunicii noștri și
1: urma să aduc discuția și acolo, pentru că
2: e atâta emoție.
1: La urma urmei nu e doar emoție, e și o activitate socială, pentru că am văzut că rămâi alături de ei, că sunt apropiați, că îi cauți, că îi vizitezi, că le duci o prăjitură. Asta înseamnă și o latură socială a evenimentului respectiv.
2: Pentru cei în vârstă, singurătatea este cel mai greu de dus.
1: Și lipsa comunicării.
2: Și atunci eu nu fac vizite decât la cei care nu se pot deplasa să vină la activitățile noastre, unde eu am sediu și am birou și am săli gratuite. Sunt singura asociație culturală din Moreal care are săli gratuite și birou și atunci cu atâta drag primesc și organizez multe activități. Deci cei care nu se pot deplasa, tocmai de aceea le fac vizite. Și am invitat-o și pe doamna consul general Tulia Bala, care a fost cu mine 2 ani. E un simplu simbol mărțișorul, dar câtă încărcătură emoțională e acolo. Sau un singur să vezi hârtia semnată și cum o păstrează. E greu de exprimat în cuvinte emoția. Deci revenind la cărți, în 2010 am scos Mavion Roz. Cum am spus, e vorba de primii ani petrecuți în Canada și cum mi s-a părut orașul, oamenii, relația, ce așteptări am avut și ce am găsit. Știam că trebuie să-mi echivalez diploma, dar nu credeam că durează 3 ani ca să fiu acceptată la universitate și să fac din nou facultatea la 44 de ani. A fost greu. A fost greu în limba franceză și într-o clasă foarte competitivă, pentru că eram 33 de adulți care veneau din 17 țări diferite, toți farmaciști. Dar a fost deosebit de interesant, a fost un an și 9 luni. Deci asta am descris eu în prima mea carte, impresiile de, dar totul într-o manieră pozitivă și optimistă, în care dădeam soluții, dar erau soluțiile mele personale, pentru că fiecare are propriul parcurs,
1: propriul drum și propria viață,
2: experiența.
1: A mai fost ceva după?
2: În 2013 am scris o carte de eseuri doar în limba română și Copacii plâng uneori.
1: Interesant titlu pentru un om atât de optimist ca tine.
2: Pentru că m-a impresionat într-o dimineață când mergeam la servici, noaptea ploase, înghețase puternic, acolo e un fenomen care se numește vergla, iar dimineața soarele puternic făcea să se dezghețe crengile copacilor și picurau efectiv. Plângeau copacii cu crengile grele de acea gheață.
1: Expoziții, cărți. mă întorc la meseria ta. Felul tău de a aborda latura aceasta umană vis-a-vis de persoanele în vârstă, ai folosit-o din discuțiile noastre personale, spun acum, ai folosit-o și în profesia ta de farmacist, pentru că ai pacienți care te caută în mod special, tocmai pentru că există și această latură umană. Este un fapt general acest lucru sau este felul tău de a fi? Se întâmplă la toți farmaciștii de acolo sau este o particularitate a Corinei Haiduc?
2: E o bună întrebare, nu m-am gândit niciodată. Consider că a fi farmacist înseamnă să fii egal cu toată lumea. E adevărat că atunci când lucram în Montreal, lucram într-un cartier, acum m-am mutat de 2022, deja sunt 4 ani, lucram într-un cartier preponderent românesc și erau mulți români și într-adevăr veneau persoane în vârstă care și azi mă sună să mă întrebe ce și cum. Poate că așa era situația, dar aici unde lucrez sunt mai mult tineri, dar sunt mulți români. Deci, da. Da și nu. Sunt pentru toată lumea la fel, dar mă bucur să, în primul rând, să ascult. Asta am învățat ca farmacist, în primul rând să ascult. Și după aceea să răspund exact la ce ei au nevoie și sunt apreciată. Nu că sunt modestă sau nemodestă, am multe felicitări la locul de muncă și mă bucur. Sunt român și sunt mândru de ceea ce sunt.
1: Și de ceea ce realizez acolo aș completa eu. Și mă bucur tare mult că românii care ajung acolo, în marea lor majoritate, schimbă percepția, pentru că noi suntem văzuți într-un anumit fel, s-au întâmplat în anii 90 destul de multe nefericiri, să le numim așa, care au pus o pată urâtă, dar iată, vin din urmă oameni care schimbă această percepție. Aș întreba și sper că nu greșesc, adică sunt aproape convinsă că te-ai implicat și în a-i ajuta să se integreze pe cei veniți la câțiva ani după tine acolo.
2: Se pare că știi totul. Da, e adevărat că au fost familii din Târgoviște care, chiar și rude de ale mele, care mi-au solicitat ajutorul să le închiriez, să le dau tot felul de informații și relații. Da, am ajutat multe familii care au venit.
1: E foarte important acest lucru când omul pășește într-o lume nouă, nefamiliarizat și întreb din nou. Faptul că ai avut acolo prieteni te-a ajutat la început de drum? Așa am înțeles din discuția noastră că ai fost încurajată de prieteni să mergi acolo. Cu atât mai mult dacă n-ai cunoscut pe nimeni, încă o dată spun, e greu să te integrezi, să devii omul care ai fost în România, pentru că, repet, în România tu ai fost deja un om realizat, profesional, uman, cum vrei tu, realizat și din punct de vedere cultural, pentru că primele tale încercări literare și pictoriale au început aici, în România.
2: Da, așa este, da. E adevărat că a fost un prieten care a venit la noi în casă și ne-a încurajat să emigrăm, dar el s-a stabilit în Vancouver, care este pe partea cealaltă a Canadei, pe care nu l-a mai revăzut de atunci niciodată, nici măcar n-a mai comunicat cu el. Știi, oamenii care apar în viața noastră, dar când am pus piciorul pe pământ canadian, nu am cunoscut pe nimeni. A fost doar o familie care ne-a primit, pentru că sora mea îi contactase pe internet pe vremea aceea doar ca să ne apartament, să
1: ofere
2: ne rezerve
1: închirie
2: așa,
1: spațiu.
2: Da. Deci asta a fost tot. Deși aveam rude, nu-i cunoșteam. Auzisem că am rude, dar nu-i cunoșteam, practic. Și ce contează, după mine, cel mai mult sunt așteptările. Să ai așteptări realiste, adică să fii informat la ce să te aștepți. Eu am lucrat 3 ani ca asistent de farmacie, tehnician, cum se spune?
1: Asistent
2: de farmacie. Și mă gândeam câteodată, din proprietar de farmacie lucrez ca și asistent de farmacie și mă ciupeam și spuneam cât sunt de fericită că lucrez într-o farmacie canadiană. Deci eram în extaz și așa am stat în extaz 3 ani. Efectiv, n-am avut niciun regret, pentru că e altceva. Totul e altceva. Și când am fost studentă, colegii mei mă întrebau, dar cum este farmacia în România? Și eu spuneam, n-am cum să fac comparație, plus că au trecut ani de când am terminat eu în 91, când am terminat în 91 până în 2012, cum pot să spun farmacia? Sigur s-a schimbat și aici foarte mult, dar e altceva, e diferit.
1: E altceva,
2: nu spun
1: dar
2: că e
1: totuși,
2: bun sau rău. E doar
1: altceva,
2: diferit.
1: Dar totuși ai rămas ancorată și în România pentru că revii aici cu fiecare prilej care ți se ivește.
2: Mi-e drag.
1: Revii acasă și acasă pentru tine înseamnă în momentul acesta și casa soțului tău,
2: da,
1: și casa ta și casa familiei tale din România.
2: Așa este.
1: Pentru că ți-a rămas aici jumătatea
2: cetatea
1: sufletului tău,
2: mele,
1: sora ta.
2: Da.
1: Și n-ai uitat nici să colaborezi cu românii, pentru că chiar și împreună am făcut câteva,
2: da,
1: am mulțumesc, creat câteva punți,
2: am creat punți
1: între România
2: așa
1: și,
2: este,
1: și Canada.
2: A fost acum 2 ani.
1: Și mă bucur tare mult că ai rămas alături de noi și că iubești să vii acasă.
2: Da.
1: Și acum așa pe încheiere, că iată a trecut o jumătate
2: nu,
1: de oră
2: mai
1: incredibil
2: mai
1: de la anul. Anul viitor când revii în România.
2: Mulțumesc
1: cu alte proiecte. Chiar și anul acesta, cu puțin timp în urmă.
2: Da, la Târgul de Carte.
1: Am fost împreună la Târgul de Carte, la o lansare de carte.
2: Da.
1: Și repet, te așteptăm la anul cu noi și noi proiecte, dar până atunci aș vrea să lași un mesaj pentru toți prietenii, cunoscuții, românii care nu îndrăznesc și care poate că ar avea o viață mult mai ușoară și mai frumoasă dacă ar îndrăzni mai mult.
2: Aici sau acolo?
1: Indiferent.
2: Depinde de felul omului.
1: Pentru noi, că suntem,
2: da,
1: în România.
2: Da,
1: acum,
2: da, depinde de felul omului și mie nu-mi place să dau sfaturi. Totdeauna răspund la întrebări, dar să nu dau sfat nimănui. Vezi, fiecare e alcătuit în așa fel, dar ce vreau eu este ca fiecare să-și se descopere, să-și descopere toate talentele și tot ce ne-a fost hărăzit de la naștere. Avem așa de multe. Și puterea este noi. Totul e noi și să trăim cu optimism, speranță și mai ales iubire.
1: Corina, îți mulțumesc tare mult că din puținul timp, tot mai puținul timp pe care îl petreci în România, ți-ai ales să fii și alături de noi aici la Radio Reîntregirea. Și mă bucur mult că ai fost la Carte, Arte și Spiritualitate.
2: Mulțumesc,
1: mulțumesc mult!
2: Și eu, mult succes!
1: Dumneavoastră vă spun la revedere, sper că v-a plăcut povestea unei românce în Canada, a unei românce care n-a pus niciodată armele jos, care s-a adaptat și care a rămas româncă până în fundul sufletului ei. Mulțumim tare mult, la revedere.
2: Mulțumesc.
1: Și dumneavoastră,
2: la
1: ne
2: revedere.
1: Întâlnim săptămâna viitoare.
0: Carte, Arte, Spiritualitate.

La 20 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Prorocul Ilie, văzătorul de Dumnezeu, făcătorul de minuni și râvnitorul credinței celei dumnezeiești, s-a născut din seminția lui Aron, în cetatea Tezva, pentru care s-a și numit Tezviteanul. Când s-a născut Ilie, tatăl lui, Savoc, a văzut îngerul Dumnezeu zburând împrejurul pruncului, înveșmântându-l în foc și hrănindu-l cu văpaie de foc. Aceasta a preînchipuit firea cea arzătoare a lui Ilie și puterea sa întraripată, cea de Dumnezeu dăruită. Toată tinerețea sa a petrecut-o în cugetări dumnezeiești și în rugăciune, ieșind adesea în pustie pentru a-și ridica mintea la Dumnezeu și a se ruga în tăcere. În vremea aceea, împărăția evreilor se despărțise în două. Împărăția lui Iuda, ce cuprindea doar două seminții, cea lui Iuda și cea lui Veniamin, având cetatea de scaun la Ierusalim, și împărăția lui Israel, ce cuprindea celelalte 10 seminții, având cetatea de scaun în Samaria. Împărăția lui Iuda era cârmuită de urmașii lui Solomon, iar împărăția lui Israel de urmașii lui Ieroboam, sluga lui Solomon. Ilie prorocul a avut cel mai mult de luptat cu Ahav, împăratul lui Israel, și cu Izabela, soția acestuia, pentru că se închinau idolilor și întorceau poporul de la slujirea unuia Dumnezeului celui viu. Mai mult încă, Izabela, care era de neam sirian, îl înduplecase pe bărbatul ei să ridice o capiște în cinstea zeului sirian Baal și pe mulți preoți i-a pus să slujească acestui Dumnezeu mincinos. Săvârșind minuni mari, Ilie a făcut vădită înaintea tuturor puterea și stăpânirea lui Dumnezeu. El a închis cerurile, încă nu a plouat vreme de 3 ani și 6 luni, a făcut să se pogoare foc din cer care a mistuit jertfa adusă lui Dumnezeu, ceea ce preoții cei păgâni nu au putut face în numele lui Baal, mincinosul lor Dumnezeu. Cu rugăciunea sa, Ilie a făcut să se pogoare ploaia, a înmulțit în chip minunat făina și undelemnul în casa femeii vădve din Sarepta Sidonului și l-a înviat pe fiul ei. A prorocit lui Ahav că sângele lui îl vor linge câinii, iar Izabelei asemenea, că trupul ei va fi mâncat de câini și toate acestea s-au împlinit întocmai. Încă și multe alte minuni a săvârșit Ilie și multe prorocii a mai făcut. El a grăit cu Dumnezeu pe muntele Horeb și a auzit glasul său în adiere lină ce s-a făcut după vânt cu tremur și foc. Înainte de moarte, Ilie l-a rânduit pe Elisei ca următor al său la chemarea prorocească, iar acesta a despărțit cu mantia lui Ilie apele Iordanului. La urmă, Ilie a fost răpit la ceruri într-un car de foc, tras de cai de foc. El s-a arătat împreună cu Moise pe muntele Tabor, alături de Domnul nostru Iisus Hristos. La sfârșitul lumii, Ilie se va arăta iarăși spre a pune capăt puterii lui Antichrist. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ilie, Patriarhul Ierusalimului, și a Sfântului Flavius, Patriarhul Antiohiei. Sfinții Ilie și Flavius au fost mari râvnitori pentru credință și apărători ai Ortodoxiei. Ei au fost trimiși în Surghiun de rătăcitul împărat Anastasie și tot acolo au și murit. Ei au văzut lămurit de mai înainte moartea împăratului Anastasie, precum și moartea lor. Amândoi și-au scris în același timp unul altuia din locuri depărtate aceste cuvinte: Anastasie, împăratul, a murit astăzi, să mergem și noi împreună cu dânsul înaintea judecății lui Dumnezeu. După 2 zile, amândoi sfinții s-au săvârșit în anul 518.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre mărturia nemijlocită a apostolilor. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Și acest glas noi l-am auzit pocorându-se din cer, fiind cu dânsul în muntele cel sfânt. Să ascultăm mărturia celui drept și credincios, care a fost răstignit pe cruce pentru mărturisirea ta. Să-l ascultăm pe Apostolul Petru, care pe cele ce nu le-a putut mărturisi cu grele sale, le-a mărturisit cu moartea sa cea sângeroasă pe cruce, fiind răstignit de păgâni cu capul în jos. El mărturisește că a fost de față pe Sfântul Munte Tabor atunci când Domnul nostru s-a schimbat la față și când s-a arătat Moise și Ilie. El mărturisește că s-a auzit un glas din cer zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Apostolul nu greșește aici despre ceea ce el și cei ce erau împreună cu el au văzut pe muntele cel sfânt, despre care pomenesc evangheliile, ci înfățișează numai cuvintele pe care le-au auzit. Ceea ce au auzit este tot atât de însemnat ca și ceea ce au văzut. S-audă, dar, toți oamenii că apostolii l-au văzut pe Iisus Domnul schimbat la față, scăldat în lumina cerească și minunată, și să știe că El este Fiul lui Dumnezeu. S-audă oamenii că apostolii i-au văzut pe Moise și pe Ilie și să știe că este o viață de după moarte, precum și o judecată a lui Dumnezeu. S-audă încă și că Iisus Domnul este numit Fiul al lui Dumnezeu de însuși Dumnezeu Tatăl, iar nu de niște simpli oameni. Cei ce vestesc aceste cuvinte neamului omenesc, spunându-le ceea ce ochii lor au văzut și urechile lor au auzit, sunt martori credincioși și adevărați. Cel ce nu crede apostolilor, crede lui Iuda, lui Caiafa, lui Irod și lui Nero, prigonitorii apostolilor și vânzătorii adevărului. Cel ce nu crede celor drepți, nu are altă cale decât să creadă celor nedrepți. Cel ce nu crede celor curați, crede de bună seamă celor necurați. Cel ce nu crede acelora care au pătimit pentru adevăr, crede chinuitorilor și desfrânaților. Ziua nu răsare decât numai pentru ca oamenii să poată alege o cale sau alta. O Doamne, Mântuitorul și Luminătorul nostru, luminează sufletele noastre cu greurile tale cele sfinte, pentru care au pătimit apostolii tăi.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la ajutorul cel minunat pe care Dumnezeu l-a dat în luptă poporului lui Israel. Cum i-a biruit Moise pe împărații cei păgâni, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, căci a fost voia Dumnezeu ca ei să piară. Să luăm aminte cu Moise, nu a putut să ia pământul Moabului, căci Dumnezeu nu a voit aceasta pentru urmașii dreptului Lot. Și să luăm aminte cum nici biruințele, nici înfrângerile în războaie nu vin fără îngăduința lui Dumnezeu.

0: rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Trăim într-o vreme în care cuvintele carieră și familie par adesea puse în opoziție. De multe ori părinții se trezesc prinși într-o cursă a timpului și a responsabilităților, dimineți agitate, drumuri spre serviciu, ore petrecute în trafic, sarcini peste sarcini, iar seara când ajung acasă, oboseala apasă greu și parcă nu mai rămâne putere pentru cei mai importanți oameni din viața lor, copiii și soțul sau soția. Ne dorim să oferim familiei tot ce este mai bun, o casă frumoasă, haine curate, mâncare pe masă, educație de calitate. Și fără să ne dăm seama, riscăm să devenim doar furnizori. Plătim facturile, umplem frigiderul, dar inima copilului rămâne flămândă de altceva. Un copil nu are nevoie doar de jucării și de o tabletă performantă. Are nevoie să fie privit în ochi, să simtă căldura unei îmbrățișări, să audă povești spuse seara înainte de culcare. Soțul sau soția nu are nevoie doar de o stabilitate financiară, ci și de comuniune, de timpul petrecut împreună, de o vorbă bună spusă la ceas de seară, de rugăciunea împărtășită. Psihologul John Gottman spunea că micul moment al atenției zilnice valorează mai mult decât cadourile mari și rare. Și cât adevăr se ascunde în aceste cuvinte, ceea ce rămâne în suflet sunt gesturile mărunte, dar constante. Familia creștină nu este o simplă instituție socială, ci o mică biserică. Și într-o biserică, ceea ce o ține vie nu sunt zidurile, ci dragostea, rugăciunea, prezența. Părinții sunt chemați nu doar să aducă bani acasă, ci să fie chip al iubirii lui Dumnezeu pentru copii. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că mai mare decât a da naștere copiilor este a-i crește în frica de Dumnezeu. Aceasta înseamnă jertfă, dar și bucurie. Înseamnă să învățăm să ne oprim din alergarea zilnică și să ne aducem aminte că cei mici cresc repede și că fiecare clipă petrecută împreună este un dar care nu se mai întoarce niciodată. Nu cariera este un rău în sine. Munca cinstită este binecuvântată de Dumnezeu, dar munca nu poate lua locul familiei. Dacă devenim atât de ocupați încât nu mai știm ce simte copilul nostru, dacă neglijăm să ne ascultăm soția sau soțul, dacă nu mai găsim timp să ne rugăm împreună, atunci cariera ne-a furat ceea ce aveam mai de preț. Adevărata reușită nu se măsoară doar în diplome și promovări, ci în calitatea relațiilor dintre noi. Cuvintele Sfântului Sofronie Saharov vin ca un ecou. Iubirea se cunoaște după măsura prezenței, nu după măsura lucrurilor dăruite. Poate că de multe ori ne simțim prinși în această tensiune și nu mai știm cum să o rezolvăm și să trecem rapid peste ea. Un pas simplu este să reînvățăm să spunem nu. Nu oricărei sarcini suplimentare care ne răpește serile, nu tentației de a câștiga mai mult cu prețul absenței de acasă și mai ales să spunem da timpului împreună, să redescoperim bucuria unei mese liniștite în familie, a unei rugăciuni rostite de toți la final de zi, a unei plimbări împreună fără telefon în mână. Cercetările moderne în psihologia dezvoltării arată că prezența părinților, chiar și pentru perioade scurte, dar autentice, oferă copilului siguranță emoțională pe termen lung. Să nu uităm că familia nu este doar un cadru de conviețuire, ci locul unde se zidesc suflete pentru veșnicie. Dacă pierdem această legătură vie dintre noi, dacă ne limităm la rolul de furnizori, riscăm să creștem copii săraci sufletește într-o casă material bogată. Sfântul Paisie Aghioritul ne încurajează. Dacă părinții le dau copiilor dragoste, atunci și Dumnezeu le dă tot ceea ce au nevoie. Adevărata moștenire pe care o putem lăsa nu este contul din bancă, ci chipul unei iubiri vii și credincioase. Thank you. În final, stimați ascultătorii, provocarea nu este să alegem între carieră și familie, ci să învățăm să le ținem în echilibru, punând mereu familia pe primul loc. Cariera poate aduce satisfacții, dar familia aduce mântuire. În brațele copiilor și în privirea soțului sau a soției găsim adesea chipul lui Dumnezeu. Și când ne vom întoarce la El, nu ne va întreba câți bani am câștigat sau câte funcții am avut, ci cât am iubit și cât ne-am dăruit unul celuilalt. De aceea, să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune și putere ca în această lume grăbită să rămânem părinți adevărați și soți adevărați, nu doar furnizori. Să fim prezenți, să fim aproape și să ne facem familiile locuri unde să respire pace, dragoste și credință. Aceasta este adevărata carieră a vieții noastre, aceea de a fi împreună în Hristos ca o mică biserică vie. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost duminica a șaptea după Rusalii. Tot astăzi a fost sărbătorită pentru prima dată familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare. În Biserica Ortodoxă îl vom prăznui mâine pe Sfântul proroc Ilie Tezviteanul, unul dintre cei mai importanți profeți din Vechiul Testament. Astăzi, ziua aviației române și a forțelor aeriene a fost marcată printr-o ceremonie militară la Monumentul Eroilor Aerului din capitală. Reprezentanții Federației Sanitas au anunțat că vor declanșa o grevă, iar de mâine AFM demarează sesiunea de înscriere online a persoanelor fizice în programul Rabla. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost duminica a șaptea după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei despre vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a spus în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală că Evanghelia acestei duminici arată în esență că prin credință în Hristos, cei bolnavi se vindecă.
1: Trei învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, pentru vindecarea de orice boală este nevoie de credință puternică din partea celui bolnav sau a celor care îl îngrijesc pe bolnav. A doua, cei doi ori vindecați de Iisus devin dascăli ai recunoștinței și vestitori al lui Iisus în societate. A treia învățătură, predicarea Evangheliei Împărăției Cerurilor trebuie însoțită de fapte ale iubirii milostive, mai ales față de cei bolnavi. Evanghelia care se citește la Sfânta Liturghie în Duminica 7-a după Rusalii înfățișează două vindecări minunate săvârșite de Domnul Iisus Hristos asupra doi orbi și a unui mut. Cu toate că Sfântul Evanghelist Matei prezintă foarte succint aceste minuni, prezentarea sa conține multe înțelesuri profunde, deosebit de folositoare pentru viața noastră duhovnicească.
0: Evanghelia de astăzi este și un îndemn la recunoștință.
1: De asemenea, cei doi orbi au devenit misionari ai credinței, adică vestitori ai iubirii milostive a lui Dumnezeu. În concluzie, trebuie să avem credință tare când trecem prin încercări, să cerem cu stăruință Dumnezeu să ne ajute, să ne vindece de orice boală și de orice neputință. Însă, după ce am primit binefacerea sau vindecarea cerută, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, să arătăm recunoștință, să-L mărturisim pe El ca binefăcătorul, doctorul și mântuitorul sufletelor și al trupurilor noastre. Din Evanghelia acestei duminici a șaptea după Rusalii, aflăm că mulțimile se minunau, deoarece niciodată nu mai văzuseră o putere vindecătoare atât de mare ca puterea Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, fariseii le invidiau pe Iisus, pentru că El avea mai multă popularitate decât ei. De aceea fariseii ziceau cu invidie și răutate în suflet că Iisus scoate demonii cu Domnul demonilor.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriar Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Numeroși credincioși s-au reunit în rugăciune astăzi la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să-și îndrepte privirea doar către Cel care este Lumina Lumii.
2: Părinții Bisericii, încă din primele veacuri, mai precis de la întâiul sinod ecumenic, au statornicit acest adevăr: Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Despre această lumină ne vorbește și Evanghelia de astăzi, cum de fapt ne vorbește întreaga Evanghelie. După ce a vindecat un orb în Ierusalim, un orb din naștere, Mântuitorul le-a spus celor care erau de față, și iarăși este bine să amintim că erau de față mulți farisei care îl urmăreau permanent. De aceea Mântuitorul le-a spus îndeoseb lor: eu pentru aceasta am venit în lume, spre judecata lumii, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să rămână orbi.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit astăzi pentru prima dată familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare. Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie, sunt prăznuiți Sfinții Vasile și Emilia, părinții Marelui Ierar, bunica sa, Sfânta Macrina cea Bătrână, precum și 5 dintre copiilor, Sfântul Ierar Vasile cel Mare, Sfântul Ierar Grigorie de Nisa, Sfântul Ierar Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Cuvioasă Macrina. Sărbătoarea a fost instituită în contextul anului omagial comemorativ 2026, familia Sfântului Vasile cel Mare, fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an. Amănunte despre viața acestora am aflat de la părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
3: O familie, iată, care ne transmite nouă mesajul viețuirii în comuniune a creștinilor, a devenit sfânt. Viața în familie nu este o viață ruptă de sfințenie, cu provocările ei cele mai curente sau moderne. Viața în familie este o viață în egală măsură dedicată drumului spre ținta care este Hristos, cel care ne sfințește. Plecând de la această idee centrală, anul omagial în care ne aflăm în Patriarhia Română este an dedicat familiei creștine, iar această sărbătoare din data de 19 iulie este cumva un fel de icoană a acestui an omagial, este de altfel și pe icoana oficială a anului omagial 2026, veți regăsi familia Sfântului Vasile cel Mare ca model al pastorației contemporane și moderne, din perspectivă evident a Bisericii Ortodoxe, a familiei de astăzi.
0: De asemenea, această familie, prin modelul de viețuire și cel intelectual, a contribuit la formarea doctrinii creștine.
3: A contribuit decisiv la dezvoltarea spiritualității și a liturgiei ortodoxe, la formarea monahismului din perspectiva Bisericii Ortodoxe, evident, la relația fascinantă între teologie și filozofie, dacă citim cu atenție textele Sfântului Grigorie de Nisa, la modul în care se realizează pedagogia creștină, dacă citim viața Sfintei Macrina sau omilia Sfântului Vasile cel Mare adresată celor tineri, pedagogia sfințenie, teologie, liturgie și rugăciune, filocalie, toate acestea în centrul unei familii care rămâne pentru toate secolele și pentru prezent model al familiei creștine.
0: Părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal din București. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să-și păstreze pacea sufletească.
4: În momentul în care avem și noi provocările noastre, să nu uităm că poate tăcerea și ignorarea sunt o atitudine potrivită, pentru că nu toate provocările ne aduc vreun beneficiu. Dacă niște situații ne fac să ne pierdem pacea și liniștea, dacă ne tulbură sufletește, cred că este mai important să fim atenți la a ne păstra pacea. Atât în momentele acestea provocatoare, da, deci de conflict cu oamenii, cât mai ales în momentul în care avem o relație strânsă cu oamenii care ne înconjoară. Pentru că pacea, deși dreptatea poate să fie de partea noastră, pacea uneori este mai mare decât dreptatea.
0: La finalul slujbei, părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, a mulțumit ierarhului pentru slujire.
5: E o bucurie foarte mare pentru că, deși am mai fost prezent la hramul Bisericii Sfântul Spiridon în trecut, deși 7 ani de zile a lucrat la Cancelaria Sfântului Sinod, care este în clădirea Spiridonia de alături, iată, este prima sa slujire ca și episcop în această biserică și îi mulțumim foarte mult și nădăjduim că se va mai repeta slujirea și cu alte ocazii când va fi în România. Îl așteaptă o slujire departe, o slujire în mijlocul unor comunități care sunt dornice de cuvântul lui Dumnezeu, dar trăiesc într-un mediu protestant care e un pic mai sec, așa să zicem, decât spațiul acesta în care cu toții suntem botezați, cu toții trăim harul cumva și ne folosim de rugăciunile atâtor sfinți. Vrem să îi mulțumim oferindu-i pentru a duce cu el în Australia și Noua Zeelandă o icoană a tuturor sfinților români pe care îi poartă în suflet, ale căror vieți și nu numai le-a trecut în sinaxarul general al Bisericii Ortodoxe Române, la care a lucrat câțiva ani. Sunt 13 volume de mii de pagini pe care Preasfințitul, cât a fost la Cancelaria Sfântului Sinod, le-a lucrat și ni le-a oferit pentru a ne putea folosi cu toții de ele.
0: Părintele Ionuț Gabriel Gorduneanu, vicar administrativ patriarhal, s-au împlinit astăzi 15 ani de la mutarea în veșnicie a părintelui Arsenie Papacioc. Părintele s-a născut în anul 1914 în satul Miseleanu din județul Ialomița. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Antim din București. În anul 1950 a devenit ieromonah pe seama Mănăstirii Slatina la 26 septembrie în același an. În vara anului 1958 a fost arestat de autoritățile comuniste pentru apartenență la Rugul Aprins. A trecut prin mai multe închisori, Brașov, Jilava și Aiud. A fost grațiat în anul 1964 după îndelungate anchete și torturi alături de ceilalți deținuți rămași în viață de la închisoarea Aiud. După ieșirea din închisoare a fost numit preot în Ardeal, iar o perioadă a fost stareț la Mănăstirea Cozia. Din anul 1976 a făcut parte din obștea Mănăstirii Sfânta Maria de la Techirghiol. Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc a trecut la Domnul în 19 iulie 2011 la vârsta de 96 de ani și a fost înhumat în curtea mănăstirii în apropierea fântânii Sfântului Pantelimon. Îndemnurile sale făceau adesea referire la dragoste și la suferință. Părintele Patriar Daniel l-a numit un vindecător de suflete rănite de păcate. În al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a binecuvântat astăzi lucrările efectuate în ultimii ani la Biserica Sfântul Ierar Spiridon și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu din protopopiatul Preșmăr, Săcele, județul Brașov. Răspunsurile liturgice au fost oferite de gvintetul vocal Anatolii al operei Brașov. Biserica a fost înconjurată de soborul slujitor și credincioși, iar ierarhul a târnosit lăcașul de cult cu Sfântul și Marele Mir și cu apă sfințită, a sfințit altarul așezând moaștele în piciorul Sfintei Mese. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a vorbit credincioșilor din Sânt Petru despre însemnătatea acestei zile.
6: În momentul acesta, când biserica este sfințită, ea este casa Domnului, iar masa altarului pe care noi am ridicat-o acum și am sfințit-o simbolizează mormântul învierii Domnului. Cei care ați fost la Ierusalim și v-ați închinat la Sfântul Mormânt, vă aveți ocazia, așa cum și ceilalți care n-ați fost, astăzi și numai astăzi, să intrați prin altar, să sărutați Sfânta Masă, ca și când ați fi în Ierusalim la mormântul Domnului. Pentru că tot ce am făcut noi, ca masa altarului să fie acum loc sfințit și sfințitor, se leagă de pătimirile de moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
0: La sfârșitul slujbei, părintele paroh Vincențiu Boriceanu a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și celor ce au ajutat la edificarea lăcașului de închinare.
7: Este foarte multă emoție și credeți-mă că este o naștere din nou atât pentru mine cât și pentru acest colțișor de Românie. Nu pot să nu mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând, familiei mele care m-a sprijinit și m-a suportat și mă suportă în continuare. Să mulțumesc celor care, cunoscuți sau necunoscuți, știu că o să omit pe mulți dintre dumneavoastră care și măcar cu o rugăciune ați ajutat construcția acestei biserici. Nu spun de cei care s-au implicat, să știți, cu sume foarte generoase și cu sufletul și cu sprijinul și cu o vorbă bună, știți, când ai cea mai mare nevoie de o vorbă bună ca să mergi mai departe. Și am primit această încurajare de multe ori când vedeam că lucrurile nu avansează. Dar am primit și altceva, am primit sprijinul cu munca, cu palmele, a oamenilor care s-au implicat.
0: La finalul Sfintei Liturghie, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a hirotonit iconom stavrofor pe părintele Vincențiu Boriceanu, a acordat preotului Lică Borșan ordinul ctitoricesc pentru clerici, mitropolitul Ioan Mețianu, iar ctitorii Sfântului Lăcaș au primit ordinul Ioan Mețianu pentru laici și acte de ctitorie. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Galați. La slujba au fost prezenți credincioși din municipiul de la Dunăre, iar răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat Sfânta Evanghelie din această duminică de la Sfântul Matei, în care se vorbește despre vindecările miraculoase săvârșite de Mântuitorul Hristos asupra celor doi orbi și a unui mut.
8: În rugăciune pe care o primim de la Mântuitorul Iisus Hristos, care roagă pe Tatăl pentru unitatea în Dumnezeu și în lucrarea apostolică a Sfinților Apostoli, pentru unitate în biserica sa, Sfânta Biserică ne oferă și minunea primirii vederii exterioare de către doi nevăzători, prin credință care i-a apropiat de izvorul interior al vederii, pentru că cei doi nevăzători îl simțeau lăuntric, de aceea îl urmau pe Domnul, și pentru că aveau credință, de aceea l-au rugat și Domnul a probat credința lor prin deschiderea, prin har și prin iubirea Lui, a ochilor ca și noi, prin harul Lui, să vedem lăuntric mai bine neputințele noastre, pentru a deschide ochii și mai mult spre a ajuta pe toți frații și semenii noștri în lumină, în bucurie și mai multă pace lăuntrică.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a explicat decalogul realizat cu ocazia Duminicii a șaptea după Rusalii.
9: Nu te teme să alegi un drum diferit de cel al mulțimii, întrucât Dumnezeu lucrează adesea prin cei care au curajul să nu semene cu lumea. Dumnezeu lucrează adesea prin cei care au curajul să nu semene cu lumea. 2. Caută să-L sălășluiești pe Sfântul Duh în inimă prin rugăciune, post, priveghere, milostenie și ascultare. Căci teologia adevărată se ascunde în micșorarea de sine.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la singura biserică din municipiul Tulcea cu hramul Sfântului proroc Ilie Tezviteanul. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, preasfințitul Visarion a explicat Evanghelia Duminicii vorbind despre statornicia în credință și roadele ei binefăcătoare asupra vieții sufletești și trupești.
10: Îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos cum vindecă pe cei doi orbi pentru credința lor, punându-le după credința voastră fie vouă. Îl vedem de asemenea pe Mântuitorul, m-a vindecat pe mutul care era îndrăcit și acesta a început să vorbească lămurit. Și noi suntem orbi sufletește și de multe ori muți, că nu știm cum să vorbim cu Dumnezeu prin Sfânta Rugăciune și avem nevoie să ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos, care este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, care ne vindecă de orice neputință sufletească și trupească în același timp. Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne ajute și să ne binecuvinteze și iată, după exemplu orbilor, să cerem și noi de la Mântuitorul ca să ne dea lumina acea duhovnicească a ochilor noștri sufletești, ca să putem vedea măririle lui Dumnezeu din lume și chipul fratelui nostru, care este chipul lui Hristos.
0: Răspunsurile la slujba au fost date de corala Laudamus a Catedralei Episcopale Sfântul Ierarh Nicolae din Tulcea. Au fost pomeniți atât cei vii cât și cei adormiți întru Domnul, clerici și credincioși care au slujit și au susținut viața bisericii încă din anul 2004, de când a fost înființată parohia. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din protopopiatul Reghin, satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în prezența numeroși credincioși din localitate și în prejurimi.
11: Precum în timpul activității sale pământești, prin Galileea și Iudeea, Hristos a oferit multora lumină ochilor sufletești și trupești, tot așa poate dărui și astăzi lumina sa binefăcătoare. Prezent în istorie, Domnul ne mângâie și ne ajută prin creștinii de bună credință care se comportă ca făclieri ai Evangheliei sale. Mântuitorul dumnezeiesc poate să aducă prin noi lumină în casele multora, în comunitățile parohiale, în instituțiile publice, pe străzi, în piețe și pretutindeni. Noi trebuie să iradiem lumina împărăției cerești, acolo unde ne aflăm.
0: La finalul slujbei, părintele Alin Șular, preot al parohiei Dumbrava, protopopiatul Reghin, a fost hirotesit iconom stavrofor. Continuăm cu alte știri de interes național. Astăzi, Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene a fost sărbătorită printr-o ceremonie militară la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. La eveniment au participat vicepremierul Oana Gheorghiu și secretarul de stat Dragoș Hotea din partea guvernului. Potrivit unui mesaj de pe Facebook al guvernului, în timpul ceremoniei au survolat aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de informații. De asemenea, aeronave Eurofighter Typhoon din forțele aeriene italiene și britanice și aeronave Extra 300 de la Aeroclubul României au participat la demonstrația aeriană.

0: și sociale ale guvernului. Respectând etapele legale, acțiunea de protest va începe cu un avertisment mâine, în 20 iulie, urmată de o grevă generală pe termen nelimitat, în 28 iulie. Principalele cerințe ale federației sunt salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate, păstrarea personalului, asigurarea unor condiții de muncă și salarii decente, precum și accesul cetățenilor la servicii medicale de calitate. Ei doresc o lege a salarizării corect negociată cu sindicatele, care să elimine inechitățile și să respecte munca angajaților publici. De asemenea, solicită un dialog social real prin consultarea și negocierea cu sindicatele înainte de a lua decizii ce afectează mulți salariați din domeniu. Inflația pe luna iunie a scăzut la 10,4% de la 10,9% cât era în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică, însă în continuare avem parte de o serie de scumpiri. Florentina Caragea are mai multe informații.
1: Față de luna mai, alimentele s-au ieftinit ușor cu 0,44%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,19%, iar serviciile cu 0,49%. Comparativ cu iunie anul trecut, cele mai mari scumpiri au fost consemnate în continuare la servicii, unde prețurile au crescut cu aproape 14%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 12%, iar alimentele cu aproximativ 6%. Printre produsele alimentare care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț în ultimul an se numără cafeaua, mai scumpă cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14% și laptele de vacă cu peste 12%. Și carnea de bovine s-a scumpit cu aproximativ 12%. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu peste 14%, iar fructele proaspete cu aproape 10%. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică rămâne principalul factor de presiune, cu o creștere de aproape 60%, față de iunie anul trecut. S-au scumpit semnificativ și carburanții, benzina cu aproape 23%, iar motorina cu peste 28%. În sectorul serviciilor, cele mai mari majorări au fost la chirii, de peste 43%.
0: Florentina Caragea. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis avertizări de inundații valabile până mâine la prânz din cauza ploilor prognozate. Sunt avertizări cod portocaliu și cod galben pe râurile din zonele montane, nordul și din estul țării. Codul portocaliu afectează județele Prahova, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț și Covasna, iar codul galben va fi valabil până mâine la ora 12 și vizează râurile din aproape toate regiunile țării. Se pot forma viitori rapide pe râurile mici și inundații locale semnificative. Administrația Fondului pentru Mediu va începe de mâine de la ora 10 înscrierile online pentru programul Rabla Auto 2026. Florin Bănică, președintele AFM, a declarat că a fost creat un videoclip informativ pentru a ghida cetățenii în procesul de înscriere. Scopul este de a asigura un proces transparent și ușor de urmărit pentru toți cei interesați. Programul din acest an dispune de 300 de milioane de lei și oferă următoarele ecotichete: 18.500 de lei pentru mașini electrice noi sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru mașini noi plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașini noi cu sistem hibrid și 10.000 de lei pentru mașini noi cu motor termic sau GPL sau motociclete. Pentru înscriere, solicitanții trebuie să încarce câteva documente în aplicație. AFM menționează că fiecare persoană poate solicita cel mult 2 ecotichete pe sesiune. La final, datele meteo de la ANM. Meteorologii au emis mai multe atenționări de cod galben și portocaliu, valabile de astăzi până mâine la ora 10, care vizează atât canicula și disconfortul termic, cât și manifestările de instabilitate atmosferică. Aflăm detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
2: În ceea ce privește temperaturile ridicate pe parcursul zilei de astăzi, este în vigoare un cod galben în Banat, în vestul și sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Muntenii, în sudul și local în centrul Moldovei, precum și în sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Chimicile temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20-22 de grade. Canicula va persista și luni, 20 iulie, până marți dimineață, în sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Muntenii și în sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, iar indicele temperaturii mezele va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne se vor sta în general între 19 și 20 de grade.
0: În același timp, vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.
2: Astăzi, între orele 10 și 22, este în vigoare un cod galben în zonele montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Muntenii, în Moldova și Oltenia. Rafalele vor atinge vitezele 50-70 de km la oră și izolat de peste 80 de km la oră, iar grindina va avea dimensiuni de 1-4 cm. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40. După amiază, va fi în vigoare și un cod portocaliu pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în Carpații Oriental și Meridional. În aceste zone, instabilitatea atmosferică va fi accentuată cu vijelii puternice de 70-90 de km la oră, grindină de 2-5 cm și averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și perile strânse vor depăși 50-60 de litri pe metru pătrat.
0: La noapte, instabilitatea atmosferică se va deplasa spre Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei, unde va fi în vigoare un cod galben până mâine la ora 10.
2: Rafalele vor atinge 50-70 de km la oră, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
0: Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și mâine, în jumătatea de est a țării.
2: Luni între orele 10 și 22 este un alt cod galben în vigoare care va viza cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Muntenii, precum și Carpații Orientali și Meridionali pentru instabilitate atmosferică, astfel că cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40-50 litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor atinge 50-70 de km la oră și perile strânse vor depăși 80 de km la oră.
0: Meteorologul Andreea Bărcănescu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflată sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre veșmintele liturgice. Vă reamintesc că săptămâna trecută am detaliat veșmintele pe care le poartă diaconii în cadrul slujbelor. Ei bine, astăzi ne vom referi la veșmintele preoțești.

În timpul slujirii, preoții poartă următoarele cinci veșminte: stiharul, epitrahilul, brâul, mânecuțele și felonul sau sfita. Sfântul Simeon al Tesalonicului spune astfel: preotul se îmbracă cu cinci veșminte, fiind și el desăvârșit și ca unul care are dar lucrător de sfințire, căci cinci sunt simțirile desăvârșite ale trupului și cinci sunt puterile sufletului, pe care și preotul le sfințește, botezând și sfințind pe om. Stiharul, despre care am vorbit și atunci când ne-am referit la veșmintele diaconești, este un veșmânt lung, cu mâneci lungi, ca o cămașă de noapte, care acoperă corpul de la gât până la picioare. Denumirea provine de la dungile sau șirurile de purpură numite stihuri cu care era împodobit. O haină exterioară lungă, ca o tunică, purtau și greco-romanii, sfinții apostoli și primii creștini, ea fiind numită în general tunică sau manta. Până în secolul al IV-lea, această haină era purtată și de femei și de clerici, iar după aceea încetează de a mai fi purtată în viața de toate zilele și devine un veșmânt exclusiv liturgic. Stiharul liturgic este privit ca o continuare a tunicii lungi până la glezne, pe care o purtau preoții legii vechi. La început se făcea, ca și în Vechiul Testament, din stofă de lână de culoare deschisă, mai ales albă, pentru a simboliza curăția creștinilor. De aceea, la latini, acest veșmânt se numea tunica alba sau simplu alba, denumire rămasă până astăzi în uz. Cu timpul s-au întrebuințat însă și alte culori. În secolul al IV-lea, stiharul era deja generalizat în uz ca veșmânt liturgic, sub diverse denumiri, precum vedem dintr-un text al Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că cinstea preoților și a diaconilor slujitori stă în dreptul lor de a administra Sfânta Împărtășanie, iar nu în tunica albă strălucitoare cu care sunt îmbrăcați. Toți slujitorii bisericești purtau în timpul slujirii această haină albă exterioară. De aceea, stiharul a ajuns un veșmânt comun tuturor treptelor, atât inferioare cât și superioare ale clerului. La preoți, stiharul care este alb închipuie strălucirea dumnezeirii și viața vrednică de admirație a preotului. La arhierei, stiharul simbolizează curăția și luminarea lui Isus și strălucirea și curăția îngerilor. Râurile care împodobeau odinioară materia stiharului purtat de ei mai simbolizează darul bogăției învățăturii, cu care trebuie să fie înzestrat arhiereul și preotul după cuvântul Mântuitorului: cel ce crede întru mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Stiharul cu râuri albe și roșii simbolizează sângele și apa care au curs din coasta Mântuitorului pentru mântuirea lumii. În biserica veche, chiar și membrii clerului inferior, citeții, psalții și ipodiaconii, purtau în biserică un stihar mai scurt, pe care îl primeau la hirotesie și care se dă și astăzi celor ce se hirotesesc citeți și apoi ipodiaconi înainte de hirotonia întru diaconi.

Epitrahilul sau popular patrafirul nu este altceva decât orarul diaconesc trecut peste grumaz și atârnând în jos cu ambele laturi apropiate. Sfântul Simeon al Tesalonicului, vorbind despre hirotonia diaconului în treapta de preot, spune că atunci, luând arhiereul capătul de la spate al orarului, îl pune pe umărul drept în jurul grumazului ca pe un jug. Orarul devine astfel epitrahil, arătând semnul preoției depline care se dă noului hirotonit, prin care el poate sluji sfintele taine. Picturile bisericești din secolele 12-17 înfățișează chipuri de preoți purtând epitrahilul ca pe un orar pus peste umeri și cu capetele aduse pe piept. Și astăzi în Biserica Ortodoxă sunt încă două feluri de epitrahile. O formă mai veche, ca un orar îndoit, și alta mai nouă, dintr-o singură bucată de stofă, având o deschizătură la partea superioară pentru a vârâ capul prin ea, iar capătul inferior fiind de obicei ornat cu franjuri. Epitrahilul se confecționează din același material ca și felonul preoțesc sau ca sacosul arhieresc și este ornat cu mai multe cruci, brodate sau cusute cu galon. Este veșmântul cel mai mult folosit de către preot. La unele slujbe, cum sunt ierurgiile săvârșite afară din biserică, preotul îmbracă numai epitrahilul. La altele, cum ar fi sfintele taine sau ierurgiile la care se citește și Evanghelie, preotul îmbracă epitrahilul și felonul, sau, în alte situații, îmbracă toate veșmintele, ca la Sfânta Liturghie. Însă fără epitrahil nu se poate săvârși nicio slujbă religioasă. Sfântul Simeon al Tesalonicului zice cu privire la aceasta: fără epitrahil nicio taină să nu se săvârșească. Iar dacă se va întâmpla să fie de trebuință a se face vreo taină sau o molitvă, botez sau altceva din cele sfinte și nu se va găsi epitrahil, atunci preotul, spre a nu rămâne lucrarea nefăcută, blagoslovind să-și pună brâul sau o bucată de funie ori de pânză ca un epitrahil și astfel să săvârșească taina. Iar după aceea, lucrul care a slujit ca epitrahil să fie păstrat într-un loc deosebit sau să fie întrebuințat la ceva sfânt. Numai cele ce sunt obișnuite în mănăstiri, la miezonoptică, la ceasuri și la paveciernică, le pot zice preoții fără epitrahil. Când îmbracă epitrahilul, atât preotul cât și arhiereul îl binecuvintează mai întâi, îl sărută pe crucea de pe partea superioară și apoi rostesc formula: binecuvântat este Dumnezeu cel ce varsă harul său peste preoții săi, ca mirul pe cap ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Versetele 2 și 3 din Psalmul 132. Potrivit acestei formule, epitrahilul simbolizează puterea harului dumnezeiesc, care se pogoară asupra preotului și prin care el slujește cele sfinte, și totodată jugul cel bun al slujirii lui Hristos, luat de bunăvoie de către preot și episcop la chemarea Mântuitorului. El amintește totodată și de crucea pătimirii purtată de Hristos pe drumul Calvarului, sau de funia cu care el a fost legat când a fost dus în fața arhiereului spre judecată. Franjurile cu care se termină capătul inferior al epitrahilului simbolizează sufletele credincioșilor, a căror răspundere o poartă preotul.

Brâul sau cingătoarea este o piesă vestimentară de stofă, lungă de jumătate de metru și lată de 6-8 cm, cu care arhiereul și preotul se încing peste stihar, strângându-l în jurul mijlocului, spre a nu-i incomoda în lucrarea celor sfinte. Brâul era întrebuințat la toate popoarele vechi, îndeosebi la orientali, care purtau în general veșminte lungi și largi. Îl găsim și printre veșmintele purtate de preoți și arhierei în Vechiul Testament. Prorocul Isaia îi dă deja o interpretare simbolică. Dreptatea lui Mesia va fi ca o cingătoare pentru rărunchii lui și credincioșia ca un brâu pentru coapsele lui. Iar în viziunea Sfântului Ioan Evanghelistul, descrisă în Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 13, Fiul omului era îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân cu brâu de aur. Fericitul Ieronim amintește de cingătoarea purtată în viața de toate zilele, numind-o Balteus. Iar un biograf apusian al Sfântului Grigorie cel Mare spune că cei evlavioși cinsteau ca pe niște relicve venerabile, brâul acestui sfânt părinte. În Biserica Romano-Catolică, brâul este purtat și de diaconi, pe când în Biserica Ortodoxă a rămas rezervat numai preoților și arhiereilor. Preotul și arhiereul îmbracă brâul la săvârșirea Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. După ce îl binecuvintează, ei sărută crucea de la mijlocul brâului și se încing cu el peste stihar și epitrahil zicând: Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere și a făcut fără prihană calea mea, cel ce întocmește picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune. Un fragment luat din versetele 35 și 36 din Psalmul 17. Brâul este enumerat între veșmintele arhierești în tâlcuirea liturgică a Sfântului German al Constantinopolului, care spune că brâul simbolizează măreția cu care Hristos, împărățind, s-a încins cu o putere deosebită a dumnezeirii. Sfântul Simeon al Tesalonicului numără brâul între veșmintele preoțești și arhierești, arătând totodată și semnificația lui simbolico-spirituală. El închipuie puterea ce s-a dat arhiereului de la Dumnezeu pe mijlocul său și totodată datoria slujirii, căci cel ce slujește se încinge. De aceea, brâul amintește și de ștergarul cu care s-a încins Mântuitorul în seara cinei când a spălat picioarele ucenicilor, arătând prin aceasta smerenia lui.

Mânecuțele sunt piese vestimentare comune celor trei trepte ierarhice, care se pun peste marginea mânecilor stiharului pentru a le strânge ca să nu stânjenească mișcările mâinilor. Originea lor nu este prea clară. Mânecuțele nu au un corespondent în veșmintele slujitorilor din Vechiul Testament. Unii cred că ele își au originea în mănușile împăraților, pe care aceștia le îmbrăcau în chip special pentru a primi Sfânta Împărtășanie în mână. Această proveniență este însă puțin probabilă. Alții sunt de părere că mânecuțele s-ar fi format din manipulum, adică dintr-un șervet obișnuit sau o batistă mai mare purtată în vechime de laici pentru a-și șterge sudoarea de pe față. După o altă părere mai apropiată de adevăr, mânecuțele au luat naștere din garniturile sau benzile de broderie care ornau în vechime mânecile stiharului, îndeosebi la arhierei, și despre care Sfântul German al Constantinopolului zice că ar simboliza legăturile cu care iudeii au legat mâinile lui Isus spre a-l duce la judecată în fața lui Ana și a lui Caiafa. Pentru a fi mai ușor curățate sau pentru a fi ferite de deteriorare, marginile mânecilor stiharului au fost desfăcute de stihar, formând o piesă deosebită, în formă de manșete, dând naștere mânecuțelor de astăzi. Ele se confecționează din materialul veșmintelor exterioare. Mărturii despre existența și folosirea mânecuțelor sub forma și denumirea de astăzi avem abia din secolul al XI-lea. Se pare că până în secolul al XII-lea, purtarea lor era rezervată numai arhiereilor. Purtarea lor de către preoți și diaconi s-a introdus mai târziu și s-a generalizat în secolele 15-17. Diaconii folosesc mânecuțele numai la oficierea Sfintei Liturghii, iar preoții și arhiereii și la alte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. La îmbrăcarea lor se sărută crucea de pe ele și se rostește la cea dreaptă formula: dreapta ta, Doamne, s-a preaslăvit într-o tărie, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a sfărâmat pe vrășmași și cu mulțimea slavei tale ai zdrobit pe cei potrivnici. Versetele 6 și 7 din capitolul 15 al cărții Ieșirea, iar la cea stângă, versetul 73 din psalmul 118. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile tale. Deoarece mâna este organul prin care se exercită forța de lucru a omului, mânecuțele simbolizează puterea lui Dumnezeu care dă tărie slujitorilor săi, precum indică formula pentru îmbrăcarea mânecuței din mâna dreaptă. Unii tâlcuitori ai cultului spun că mânecuțele amintesc de funile cu care au fost legate mâinile Mântuitorului după arestarea sa în grădina Ghețimani spre a fi dus la judecată și patimi. Ambele semnificații simbolice ale mânecuțelor se găsesc și la Sfântul Simeon al Tesalonicului, care spune: mânecuțele închipuie lucrarea lui Dumnezeu cea atotfăcătoare și legăturile mâinilor Mântuitorului, cu care, legat fiind, a fost dus la Pilat.

Felonul sau sfita este veșmântul de deasupra al preoților, care amintește de toga anticilor și de mantaua sau pelerina pe care o purtau Mântuitorul și apostolii și care la evrei era de fapt în uz general. Ea avea forma unei bucăți de stofă lată, fără mâneci, în patru colțuri, cu care se învelea corpul, fie punându-se peste umeri și legându-se cele două colțuri în față, fie se acoperea un umăr legându-se colțurile de sus peste celălalt umăr. Un astfel de felon purta Sfântul Apostol Pavel, care îl lăsase în Troada la un oarecare carp și îl roagă pe Timotei să îl aducă, după cum citim în a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 13. Dispărând cu vremea din îmbrăcămintea de toate zilele, felonul a fost păstrat între veșmintele liturgice ale slujitorilor bisericii. Ca formă, felonul liturgic a adoptat pe aceea a penulei greco-romane, care era un fel de manta sau pelerină dintr-o singură bucată de stofă, de formă rotundă, fără mâneci, care acoperea tot corpul până jos, având la mijloc o deschizătură prin care se introducea capul. În apus, veșmântul acesta, care și-a păstrat denumirea antică penula, a fost însă scurtat, tăindu-i se părțile laterale pentru a nu stânjeni mișcările brațelor. Cel din uzul liturgic ortodox, care și-a păstrat denumirea grecească, a păstrat mai fidel forma penulei antice, scurtând doar partea din față pentru a lăsa mai libere mâinile. Nu avem date suficient de precise cu privire la folosirea felonului ca veșmânt liturgic înainte de secolul al VIII-lea. Până în secolul al XV-lea, felonul a fost veșmântul de deasupra, comun atât preoților cât și arhiereilor de toate gradele, episcopi, mitropoliți sau patriarhi. După mărturia Sfântului Simeon al Tesalonicului, felonul episcopilor era împodobit doar cu o cruce, pe când al mitropoliților și patriarhilor se deosebea prin aceea că era împodobit cu multe cruci, primind denumirea de polistavrion. Îmbrăcați cu un astfel de felon sunt zugrăviți în general toți episcopii în pictura bisericească mai veche, cum ar fi de exemplu la Biserica Domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. La Marea Biserică din Constantinopol, în Evul Mediu, chiar diaconii purtau felonul în funcțiile solemne, iar în secolul al X-lea, psalții de la Sfânta Sofia purtau și ei felon. În bisericile vechi orientale sau necalcedoniene, arhiereii poartă încă și astăzi tot felon ca odinioară. Dar în Biserica Ortodoxă, felonul a rămas un veșmânt specific preoților, pe când la arhierei el a fost înlocuit cu sacosul. Culoarea felonului a fost la început, ca la toate veșmintele liturgice, cea albă. Mai târziu au început să se folosească pentru confecționarea lui și stofe de alte culori. În timpul postului mare se poartă de obicei felon de nuanțe roșii, iar în săptămâna Sfintelor Pătimiri și la slujbele funebre, felon de culoare închisă, mov sau uneori chiar negru, exprimând pocăința, întristarea și plângerea pentru patimile Domnului. Pe spatele felonului se brodează sau se aplică de regulă o cruce înflorată sau închenar, sau chiar o iconiță în formă de medalion, reprezentând chipuri sfinte, Mântuitorul, Maica Domnului sau alți sfinți. Preotul îmbracă felonul peste stihar, epitrahil și brâu, după ce îl binecuvântează și îl sărută pe crucea din spate, zicând formula: preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi într-o bucurie se vor bucura. Versetul 9 din Psalmul 131. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, felonul reprezintă purpura stacojie cu care a fost îmbrăcat Hristos în timpul pătimirilor, în semn de batjocură, precum și haina lungă a botezului purtată odinioară de neofiți. După alții, culoarea albă a felonului simbolizează curățenia și sfințenia liturghisitorului, dar și strălucirea slavei și a luminii dumnezeiești pe care o reflectă slujba preoțească. Neavând mâneci, el amintește și de hlamida purpurie pe care chinuitorii lui Iisus i-au dat-o în batjocură, iar pentru că acoperă tot corpul, el închipuie și puterea cea atot cuprinzătoare și atot purtătoare de grijă a lui Dumnezeu, cu care el îi îmbracă și pe preoți ca slujitori ai săi.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre originea și semnificația veșmintelor preoțești. Săptămâna viitoare vă dau întâlnire de la aceeași oră pentru a prezenta veșmintele pe care le îmbracă arhiereii în cadrul slujbelor. Eu sunt Vasile Căpâlnean și până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba prorocului Ilie Tezviteanul, în interpretarea corului patriarhal Tronos din București, condus de protopsaltul arhidiacon Mihail Bucă. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba prorocului Ilie Tezviteanul în interpretarea corului patriarhal Tronos din București, condus de protopsaltul Mihail Bucă. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune! Oh.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de gen: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului? Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri: dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși, dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie, ci nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez. Pot doar să învăț despre mine și să mai fac încă un pas pentru a-mi atinge obiectivul de a fi un bun vorbitor în public. Nimeni nu mă poate respinge decât dacă eu permit lucrul acesta. Sunt mai mult decât suficient. Ceea ce am pregătit vine din pasiunea mea. Voi reuși, sunt îndreptățit să reușesc. Și acum, cum ar fi pentru dumneavoastră dacă ați alege să recadrați aceste mesaje în ceea ce vă doriți cu adevărat? De exemplu, mă simt confortabil să vorbesc în fața unui auditoriu. Simt entuziasm să descoper abilitățile mele de vorbitor. Simt recunoștință pentru că transmit publicului emoție și nu doar cunoaștere. Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente, sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru ca acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate.
Poate vă gândiți că nu puteți vizualiza. Însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta. Este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează. Însă, de cele mai multe ori, nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați. Cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat? Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena vă aparține. Iar eu îmi iau la revedere.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre situațiile în care ni se oferă sau dorim să mai cerem încă o porție de mâncare. Pentru acestea, trebuie să repetăm și să învățăm formulele „Da, vă rog”, „Nu, mulțumesc” pentru acceptarea sau refuzul unei noi porții. Trebuie să ne gândim bine atunci când rostim aceste cuvinte. Sunt gazde care ne vor lua în serios. Dacă ne imaginăm că este de bun gust să refuzăm a doua felie de tort, cu toate că am mai mânca o porție, riscăm să rămânem fără ea, deoarece a doua oară nu ni se mai oferă dacă am spus „nu, mulțumesc”. Pe de altă parte, un obicei nu foarte elegant al românilor este acela de a-și obliga musafirii să mănânce mai mult decât pot. Masa se transformă astfel într-un adevărat calvar când inimoasa gospodină repetă insistent, deși am spus ferm, „nu, mulțumesc”. Se poate cere sau lua dintr-un fel care ne-a plăcut în mod deosebit, ori se poate refuza ceva ce ne face rău sau nu ne place. Politicos este să acceptăm să gustăm din felul respectiv pentru a nu jigni gazda. Tot de politețe ține și tactul gazdei de a oferi mâncare suficientă, nici prea multă, nici prea puțină și fără a-și lăuda excesiv preparatele culinare. Totuși, musafirii pot lăuda preparatele culinare spre încântarea gospodinei, dar vor face acest lucru nu strigând peste masă și nici cerând pe loc rețeta.